0: pripadnika Oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuje.
1: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijele vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, posjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog

0: mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028 imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijele vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
2: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
3: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10 9.
0: Evo, opa,
1: moram se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu. Tu i tamo vidite neki plakat, kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li lelekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 4 susata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, posjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osjećaj

0: vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage, ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale, evo to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Moram se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li lelekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, posjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.

0: nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Evo, mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju i najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu. Tu i tamo vidite neki plakat, kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč, naravno došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervjui, naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

I say whoops, I say zima je, ali ne Dražen, nego evo u 6.14 baš onako friško, friško. Sreća da imamo glazbu koja onako pokreće ekstremitete da nam ne otpadnu i valjda će i zagrijat glasnice u mom slučaju. Jer kad vi kažete šta vi na radiju, vi samo muziku puštate i nešto pričate, ok, ali za to nešto pričat treba nekako izvučat, a ako vam je hladno, to neće ići s glasnicama baš jednostavno. No dobro, zašto bi to meni sad kao trebalo biti bitno, a i vama? Zato što je 8 celzijevih stupnjeva u Rijeci, dana gospodnjeg 13.5. Evo, ja sam jutros zaista razmišljala o nekoj konkretnijoj jakni, a kao malo mi je bilo neugodno, pa ne mogu u petom mjesecu doći kao onako konkretno. Ali dobro, jedan je na Platku, a minus jedan u Delnicama. I jučer je padao snijeg u Gorskom Kotaru, već kad smo kod tih nekih zbivanja. Ako bi se grijali, najtoplije trenutno u Baški i u Čunskom na Lošinju, pa vi sad vidite. Mi ćemo samo reći u ovom trenutku još dobro jutro. Jutarnja ekipa ove srijede, Branimir Herceg, Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i danas smo skupa bome do podne.

0: Radio Rijeka.
1: Kvar akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Dobro jutro, ćemo odmah poželjeti Andriju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba i s nestrpljenjem čuti informacije iz prometnica.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, nadam se da su ove vremenske nepogode iza nas i da ćemo danas imati puno bolju situaciju što se prometa tiče. Za sad nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema i poteškoća. Mjestimice smanjena vidljivost u unutrašnjosti i još bura u priobalju ne stvara neke veće probleme, ali valja spomenuti da su još zabrane i to na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene za autobuse na katkam, prikolice i motocikle. Bura slabi i nadam se evo da ćemo već u ovim jutarnjim satima imati dobre vremenske uvjete za vožnju. Očekujemo gužve, zastoj i kolone na gradskim prometnicama, povremeno na riječkoj obilaznici, kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena. Naravno, tijekom dana zastoji su povremeno u zonama radova. Zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim gradskim prometnicama. Izdvojit ću da su zastoji kolone na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji, da je za sad promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazno se vozi državnim prometnicama i zaista dosta radova evo na samim gradskim prometnicama. Molba vozačima još jednom da voze strpljivo, oprezno, poštujući tu privremenu prometnu regulaciju.
2: Da.
3: Na granicama pojačan promet teretnih vozila, osobito Bajakovo i Tovarnik, više satna čekanja. Povremeno je pojačan ulazak osobnih vozila na prijelazima Karasovići i Stara Gradiška. Na moru je sve u redu, ova bura nije stvorila neke veće probleme, tako da svi trajekti katamarani plove redovito.
2: Dobro, evo, drago nam je čuti da nema nekih većih poteškoća, pridružujemo s ovim željama da sve to bude još i bolje i da svi nekako budu svjesni i konkretni u prometu oko svega na što trebaju paziti po običaju na sebe i druge. Hvala Andriju Prosoliju i ugodan ostatak dana.
3: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

Udah, izdah u 6.31, servisne informacije, visinske pripreme u tijeku. Ajmo ovako, znači, informacija ima dosta za danas. Krenimo od projekta poboljšanja, jer uvijek je krenut s poboljšanjem dosta optimistično. Dakle, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, komponenta C pod sustav C1. Ovim putem obavještava se javnost da će sukladno najavi izvođača radova danas, u srijedu 13. svibnja, započet radovi na izgradnji sanitarnog kolektora K3.6.3 i vodovodnog ogranka V19 u ulici Ravan, Pešćevac, od kućnog broja 6A prema kućnom broju 4. Dobro? Dobro. Predviđeni završetak radova je 15. lipanj, a zašto vam ja to uopće sve govorim? Pa zato što će ulica tijekom izvođenja radova biti zatvorena za promet. Ako je to vaša ulica, da ne bi bilo, nismo znali. Dakle, ulica Ravan, Pešćevac, na Gornjoj Drinovi, počinju radovi danas. Miniranje danas u vremenu od 12 do 13 sati u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata doći će i do zaustavljanja prometa. Sve to na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Nije to sve. Ako nazovete odmah, onda ćete dobiti to da se nastavljaju radovi suzbijanja nepoželjne vegetacije, korova na javnim prometnicama, parkovima i grobljima, te zaštita ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Rijeke, pa se mole svi vozači, prolaznici i ostali građani za dodatan oprez i da ne živčanite, ne švičete, ne fučkate, ne lupate i slično ljude koji negdje tamo gdje se vi nađete nešto budu radili. Pa kako baš sad kose? Nikad nije dobar trenutak. Ondak kaže ovdje ovako, što se tiče danas isključenja struje na području Mrkoplja, stari kraj od kućnog broja 17 do 97 i od kućnog broja 30 do 108, Poljska od 1 do 5, ne država nego ulica, i Begovo razdolje i Tuk Mrkopaljski, svi oni od 10 do 14 sati danas bez struje. Onda, Jelenje, Baštijani, broj BB, 2, 4 i 5. Vrijeme od 8.30 do 10. Vrijeme isključenja struje. Pothum, broj 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, od broja 14 do 21, od broja 23 do 37/3, od broja 39 do 62, od broja 67 do 116, od broja 28 do 150, pa onda još 142/1/2, A, B, 143/2, 143/3, 154, 157 do 164, svi oni bez struje od 9 do 11 sati. Rijeka, braće Cetina, brojevi 7, 8, 9, 11 i Petra Jurčića, brojevi 11 i 13, bez struje će biti danas od 8.30 do 11 sati. Na opatijskom području bez struje, Velog Jože, brojevi 5, 7 i 9, put Vrutki 1 i od broja 5 do broja 13, a samo neparni brojevi, Nova cesta broj 105 i Joakima Rakovca, dakle u Opatiji Joakima Rakovca, broj 2, bez struje će biti od 9 do 11 sati. Područje Cres, Lošinj, kaže Uvala Lučice, danas bez struje od 8.30 do 14. Uvala Lučice, čekajte, ne razumijem što ima neki struje u Uvali Lučice. Dobro. Biće da ja nešto ne znam, pa se automatski ispričavam ljudima koji tamo eventualno žive, pa im nije jasno šta se ja sad čudim, ko pura dreku, to ćemo staviti u štapalicu ako nismo, ali evo, meni je bilo čudno. Na Rabu, Supetarska Draga, od kućnog broja 233 do kućnog broja 247, bez struje će danas biti od 10 do 12 sati, ali to kažu povremena iskapčanja. To se ja povremeno ne iskopčam, a? Ja dobro, povremeno uspijem. Ajmo dalje. Bez vode danas, kaže potrošači vode u Voloskom, ulica doktora Ivana Poščića, kućni brojevi 8, 10, 19, 21, 25, 25 kroz A, ulica Vinka Zamlića, Tošina, kućni broj 1, ulica Rikarda Katalinića Jeretova 4, Giuseppe Verdija, neparni brojevi od kućnog broja 27 do 39 i parni od broja 2 do broja 16 i Nova cesta 17 i 17A. Dakle, danas od 8.30 do 12 bit će bez vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.
A od 10 do 15 zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti potrošači vode u Opatiji, također u ulici Ivana Brozine Slovana 2/2, Stubište Lipovica 3, Nova cesta kućni brojevi 57, 58, 59, 62/1/2, 64, 68/1/2/3 te 68/4. Treba isprat malo cijevi do pojave bistre vode iza 15 sati kad se ona pojavi, čisto da imate na umu. I šta ćemo mi još reći? Meni se čini da sam Vanja skoro sve rekla, još mi je ostalo samo ove riječke dobitnike isključenja vode pročitat. Dakle, Čičariska, svi kućni brojevi, Hosti od kućnog broja 64 do 70, Bogomira Čikovića Marčeva kućni broj 5, Tići kućni brojevi 20 do 23 i Pletenci kućni brojevi od 30 do 49. Imaće danas isključenje vode od 8 do 14 sati. Onda Minakovo, brojevi 2A, 7, 14A, 15, 16, 16A i 20. Bez vode će danas biti od 11 do 14 sati. Vodovodna ulica u Rijeci će biti bez vode, što nije to hit, vodovodna bez vode. Od kućnog broja 1 do 29, danas od 8 do 15 sati. I na području Jelenja, Dražice, ulica Umole, od kućnog broja 1 do 30, također će bez vode danas biti do 15 sati. Jesam li što god preskočila do 15, da, ali od 8, evo tako. Hladno je, to sam vam već u jutarnjem javljanju rekla, poprilično, temperaturice su čak negdje i u minusu, ali ok, kao trebalo bi to sve biti više manje u redu kroz dan, čak bi nam se kao i taj vjetar trebao malo stišati. Kažu, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni, more će biti mirno do malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 5 do 10, u Gorskom Kotaru i Lici od minus 2 do 3, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, a u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Evo, ja mislim da sam vam dala sve servisne informacije za ranu zoru. Ako šta još bude, u 7 i pol imamo pokušaj 2.

Viš kako je važno s kim radiš i kako te ekipa sluša. Ja sam jutros rekla da ćemo zagrijavati glasnice i vidiš ti šta nama Branimir pustio. Sad ko ne jodla, ko ne arla uče, ništa nije napravio. Prema tome, ako ste sad u nekakvom vozilu ili negdje, ako imate trenutak intime za sebe, vi lijepo fino odvalite ovo iz petnih žila. Biće vam lakše u životu, bit će vam lakša srijeda, a možda sve skupa bude malo i smiješno.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
5: Hey, what's happening?
6: Brother, what's up?
5: Hey, how you doing?
6: Big party, man.
5: Hey,
6: brother,
5: like
6: it.
5: Salah,
6: right on.

7 je sati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, ovo stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija, te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači i evo još jednom, samo molim vas.
2: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
10: Je, apsolutno. Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
10: Je, taj trenutak ko da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj. Još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag. Još nisam mogla stajat na nogama. Sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča. Karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
10: Je, a kako ne?
9: Sad imamo.
10: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno nabrigana nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
11: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
12: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
13: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo ko uragan, gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće,

0: govorio je.
1: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
1: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije, ko ih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj viziji s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bez

0: viznog režima koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. Ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslovu koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti posebice tipa 2 iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije A sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio Jazz HR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Za svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz.hr, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump u oči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Courier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga data centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivoj mirnoj tranziciji u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
6: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraj se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14 prema 17. 17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji su kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješniji od Dina Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
17: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih naterali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažniji od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. Vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
22: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao -3 Celzijeva stupnja. Park iznad Čabra -1. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 stupanj.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
24: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
19: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Radio Jutro u 7.30, pa evo malo nekakvih jutarnjih informacija za vas. 11 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, bilo je 5 kad su neki od nas dolazili na posao, ali meni i dalje hladno. 1 na Platku, 1 u Delnicama, minus 1 Vrbovsko, 0 Čabar, 12 Nova Vinodolski, 11 Krk, 12 Baška, 12 Trab, 12 Mali Lošinj, 9 Opatija. To je ono kako je trenutna situacija što se tiče temperature u našoj županiji. A kažu meteorolozi, prije podne djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito, najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru od 5 do 10, u Gorskom kotaru i Lici od minus 2 do 3 u plusu, najviše dnevne u Istri na Kvarneru od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Šta ćemo vam još reći? Još ćemo vam reći neke servisne informacije koje se tiču današnjeg dana, onako čisto da ne bi bilo, nismo znali, dakle tko će biti bez struje, odnosno bez vode, pa krenimo redom. Bez struje na području Mrkoplja, Stari kraj od kućnog broja 17 do 97 i od kućnog broja 30 do 108. Poljska od 1 do 5, Begovo Razdolje i Tuk Mrkopaljski bez struje danas od 10 do 14 sati. Na Rabu Supetarska Draga od kućnog broja 233 do broja 247 bit će bez struje danas od 10 do 12 sati, ali kaže povremena iskopčavanja. Cresko-Lošinjsko područje kaže bez struje danas Uvala Lučice od 8.30 do 14 sati. Na Opatijskom dijelu, ulica Velog Jože, brojevi 5, 7 i 9, put Vrutki od broj 1 i broj 5 do broja 13, a neparni brojevi, Nova cesta broj 105 i Joakima Rakovca broj 2, dakle u Opatiji, u vremenu od 9 do 11 sati danas bez struje. Jelenje, Baštijani, brojevi BB 2, 4 i 5, bez struje će biti od 8,5 do 10, Podhum broj 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, od broja 14 do 21, od broja 23 do 37 kroz 3, od broja 39 do 62, od broja 67 do 116, od 28 do 150, 142 kroz 1 kroz 2, 142 A i B, 143 kroz 2 i kroz 3, 154 i od broja 157 do broja 160 4, bez struje će biti danas od 9 do 11 sati. U Rijeci ulica Braće Cetina 7, 8, 9 i 11 i Petra Jurčića brojevi 11 i 13 bit će bez struje danas od 8.30 do 11 sati. A bez vode? Tu ima stvari još. Na riječkom području Čičarijska kućni brojevi svi, Hosti kućni brojevi 64 do 70, Bogomira Čikovića Marčeva kućni broj 5, Tići od broja 20 do 23, Pletenci od broja 30 do broja 49, bit će bez vode danas od 8 do 14 sati, Minakovo kućni brojevi 2A, 7, 14A, 15, 16, 16A i 20, bez vode će biti od 11 do 14 sati, Vodovodna ulica u Rijeci od kućnog broja 1 do 29 bit će bez vode danas od 8 do 15 sati, odnosno u Jelenju Dražice, ulica Umole od kućnog broja 1 do 30 bit će bez vode danas od 8 do 15 sati. Ali nije to sve. Na Opatijskom području potrošači vode u ulici Ivana Brozine Slovana 2 kroz 2, Stubište Lipovica 3, Nova cesta 57, 58, 59, 62 kroz 1 i kroz 2, 64, 68 kroz 1 i kroz 2, 68 kroz 3, 68 kroz 4, bit će danas bez vode od 10 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Isto tako zbog radova na vodoopskrbnoj mreži Bez vode će biti potrošači u Voloskom, ulica doktora Ivana Pošića, kućni brojevi 80 19 21 25 25/A, ulica Vinka Zamlića, Tošina, kućni broj 1, ulica Rikarda Katalinića, Jeretova 4, ulica Giuseppe Verdija, Neparni, kućni brojevi od broja 27 do 39 i Parni od broja 2 do 16, te Nova cesta 17 i 17A. Biće danas bez vode od 8 do 12 sati. Pa onda vas obavještavaju ovdje ljudi da pripazite, jer se nastavljaju radovi suzbijanja nepoželjne vegetacije korova na javnim prometnicama, parkovima i grobljima, kao i zaštita ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Rijeke. I evo, mole se svi vozači, prolaznici i ostali građani na dodatan oprez, danas bi toga moglo se susrest putem, jel? A bit će i miniranje danas od 12 do 13 sati. Izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. I počinju radovi na Gornjoj Drnovi, ulica Ravan Pešćevac, dakle u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, komponenta C, podsustav C1. Danas počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u ulici Ravan Pešćevac od kućnog broja 6a prema kućnom broju 4. Za vrijeme izvođenja radova ulica je zatvorena za promet, a predviđeni završetak radova je 15. lipnja, ako ne dođe do nekakvih nepredviđenih okolnosti. Evo, tako, kao da mi se čini da sam vam dala sve najosnovnije informacije, one što mi kažemo servisne. Ako bude još nešto, mi ćemo vam reći. Za sad u prometu ne bi trebalo biti nekih eskapada. Vjetar još negdje nešto malo ograničava promet, ali ništa značajno. Radova ima, pa onda gužvi ima. To sve znate, to ništa s tim, to mirno kroz to.

0: Danas u Novom listu bivša predstojnica klinike za radioterapiju i onkologiju dobila pravnu bitku s Riječkom bolnicom. Otkaz doktorici Ingrid Belac-Lovasić nezakonit. KBC mora vratiti na posao. Užas na Učki, uginulo više od 30 pasa, 47 u zadnji čas zbrinuto u azilu za napuštene životinje na Viškovu. Uhićen bivši ravnatelj Brijuna, Eduard Kolića, policija tereti za krivolov u nacionalnom parku. Ana Radišić u Opatiju dovodi podcast Putem oblaka, goste biram prema energiji i njihovim vrijednostima. Trener Rijeke Viktor Sanchez o finalu Kupa protiv Dinama, igramo protiv najbolje hrvatske momčadi, ali vjerujemo u svoje mogućnosti. Danas u Novom listu još prilog Viktorija.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Papirnati ručnik Perfex 99 centi. Deteržent Finish 110 komada 14,99 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro svima u 8 sati, ako se pitate što smo mi tako nekako duboki glasovno. Pa dobro, čujte, evo, vaša voditeljica je gledala jučer prvo polufinale Eurosonga, nije to baš nešto što ja smijem propustiti. Tako da, za vas koji eventualno niste gledali, nije vas baš puno ni briga i tako dalje, ali evo, čisto kao informacija, Lelek u finalu, Hrvatska u finalu. A nama je možda neko drugo finale danas u fokusu. Nogometaši Rijeke očekuje Ogled protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog nogometa. Nogometnog kupa. Utakmica se igra na osječkoj Opus areni, gdje bi bijele trebale bodriti oko 3000 navijača. Svašta se govorilo uoči utakmice, i da je to teška momčad, i da to ovako, i da to onako, ali da znamo mi protiv njih, da smo se već dokazali, da bla, da ćemo sve od sebe, ovo ono, Rabuzinovo sunce, Kvarner i to, to sve znate, tome se nadamo i to nekako očekujemo. Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos možete pratiti u programu Radio Rijeke. Iz Osijeka će se javljati naš Ivan Ribarić. Hrvatski sabor danas bi trebao raspraviti SDP-ov prijedlog o zabrani prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina radi zaštite njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjenja rizika povezanih s pretjeranom konzumacijom kofeina i stimulansa. Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti želi se spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s praksama drugih država članica Europske unije, potaknuti odgovorno oglašavanje i informiranje potrošača te doprinijeti edukaciji o zdravim životnim navikama i prevenciji ovisnosti, tako barem stoji u prijedlogu kluba SDP-a. Iz SDP-a napominju da energetska pića ostavljaju trajne posljedice za zdravlje koje onda utječu na tjelesnu masu i razvoj šećerne bolesti, krvni tlak, bolesti srca, ali i druge zdravstvene tegobe. Pa onda kad smo već sa zdravljem krenuli, općina Matulje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za stanovnike općine organizira besplatne preglede madeža s ciljem ranog otkrivanja melanoma tijekom mjeseca svibnja i lipnja ove godine. A osim besplatnog dermatoskopskog pregleda madeža bez potrebe za uputnicom, stanovnici će moći također dobiti dragocjene stručne savjete od dermatologa. Pozivaju se zainteresirani stanovnici s prebivalištem na području općine Matulje da rezerviraju svoj termin na telefon 051-358-728, dakle 358-728. Narudžbe će se zaprimati od danas 13. svibnja, zato vam to danas govorim, svakim radnim danom od 9 do 12 sati, dok se ne popune svi slobodni termini. A pregledi će se provoditi u vijećnici općine Matulji, i to 28.5. od 10 do 12.30, 2.6. od 16 do 19.30, 8.6. od 10 do 12.30, 9.6. od 16 do 19.30 i 16.6. od 16 do 19.30. Znači, 358-728, narudžbe kreću danas na taj telefon od 9 do 12 sati. U Rijeci i dalje traju dani sestrinstva 2026. godine, a drugog dana na Fakultetu zdravstvenih studija s početkom u 10 sati održava se četvrti simpozij edukativnog portala i drugi studentski simpozij studenata sestrinstva. Tema je zdravstvena skrb kroz život, praktična iskustva i profesionalni izazovi. Vratit ću se kratko i na sportska zbivanja. Osim ovih nogometnih, bit će i košarkaških uzbuđenja. Košarkaši Kvarnera večeras od 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru protiv aktualnog prvaka Zadra igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu doigravanja za prvaka Hrvatske. Četvrtfinalna serija igra se na dvije dobivene utakmice, a druga utakmica na rasporedu će biti u subotu u dvorani Zamet. Mogu vam isto tako najaviti da ćemo iza 9 sati razgovarati sa stručnjakom za, kako se to kaže, kibernetičku sigurnost, cyber security, jel? Vis-a-vis ovih svih neviđenih prevara koje se zbivaju putem SMS-a, putem poziva, ljude zovu, kao predstavljaju se da su iz HEP-a, da će im isključiti struju. Meni poslalo da imam prekršaj, da sam prekrdašila brzinu negdje, kao djelovalo je, pa možda i jesam, ali evo, pa ćemo malo o svemu tome i kako se od toga zaštititi, kako ne nasjest, pričati iza 9 sati u našoj današnjoj perspektivi. A evo, počela sam s informacijom da je Eurosong bio jučer prvo polufinale i da je Hrvatska u finalu, a onda evo i te naše pjesme.

Sjajan nastup su imali, sjajan kostimi, vizuali, svi sve hvale. Pa evo, vidjet ćemo kako će to onda izgledati u finalu. Ali u svakom slučaju, Hrvatska ove godine u finalu Eurosonga.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Kamo danas, 8:30, evo nekoliko naših prijedloga za vas za ovu srijedu, pa vi onda procijenite i odlučite što vam se isplati ili ne isplati. Dugometražni lirsko-edukativni dokumentarni film Šapat gljiva, portretni je film o čudesnom svijetu gljiva kroz oči i lik Ervina Raguzina, strastvenog riječkog gljivara i edukatora, a na veliko platno Artkina premijerno stiže danas, početkom u 19 sati. Premijeri filma prisustvovat će redatelj Toni Koščina, scenaristica i producentica Iva Lulić, te protagonist Ervin Raguzin uz Tatjanu Čaplinski i Zdenka Bašića. Ulaz na premijeru filma slobodan je za sve posjetitelje, ali bi trebalo ranije preuzeti gratis ulaznice na blagajni Artkina, koja se otvara sat vremena prije početka prve projekcije u danu. Možete inače i rezervirati ulaznice putem e-maila ulaznice@art-kino.org. U 13 sati u Palači Garbas u Rijeci bit će kulturno-povijesni program povodom 160. obljetnice izuma riječkog torpeda. Događaj će otvoriti pročelnica Lilijan Stošić, a središnji dio programa čini predavanje istraživača industrijske baštine Miljenka Smokvine Nastanak, razvoj i nestanak riječke tvornice torpeda 1853. do 2014. koje donosi pregled razvoja riječke industrije od brodogradnje i Whiteheadova izuma do proizvodnje motora i traktora. U sklopu programa bit će premjerno prikazani video autorici Ingrid Jerković, posvećen redatelju Bernardinu Modriću, autoru kultnog filma Prvi torpedo. Film donosi osobnu i pacifističku refleksiju o nasljeđu torpeda kroz simboličnu priču o Robertu Whiteheadu, koji je u poznim godinama zamijenio čelik za kruh kupnjom mlina žakalje. Predstava koja je digla poprilično halabuke i baš mi je drago da je tako, igra opet danas u 12 i u 19.30 u HNK-u Ivana Plemenitog Zajca. Na programu je dakle nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Ulaznice za oba termina su u slobodnoj prodaji, a za večernju izvedbu vrijedi i pretplata G2. Udruga Kulturni front u sklopu projekta popularizacije znanosti i promicanja deliberativne demokratske kulture Coffee House Debates pokreće novi projektni pravac Deliberativna kuhinja, posvećen suvremenim modelima građanske participacije, demokratskim inovacijama i budućnosti demokratskog odlučivanja. U sklopu novog programskog pravca danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka bit će panel rasprava demokratske inovacije u lokalnoj samoupravi. O ovoj temi govorit će profesor doktor znanosti Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dario Runtić, savjetnik u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj i Sara Sušanj, izvršna direktorica Udruge Delta, a raspravu će moderirati docent doktor znanosti Ivan Cerovac s Filozofskog fakulteta u Rijeci. U 18 sati austrijska umjetnica Elke Auer imat će predavanje u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. U predavanju će predstaviti svoju umjetničku praksu te prve uvide u umjetnički istraživački projekt Duh u muzeju ili gledanje u ono čega nema, koji razvija na rezidenciji Kamov. Danas i sutra u 18 sati u HKD-u na Sušaku prikazuje se predstava Don Quixote u izvedbi plesne radionice M predstava. Predstava prati neobičnog viteza Don Quixota koji, vođen maštom i dobrotom, pomaže mladima da njihova ljubav pobijedi sve prepreke. Uz glazbu Ludviga Minkusa i dinamične koreografije, publiku očekuje šarena i energična predstava ispunjena humorom i toplinom. Režiju potpisuje Irina Koteleš, a na sceni nastupaju članovi plesne radionice M i baletnog studija Kamov uz goste solista riječkog baleta Juriku Kimuru i Đorđa Otranta. Predstava je namijenjena djeci, ali i svim ljubiteljima klasike i baleta, a ulaznice po cijeni od 8 eura moguće je kupiti na blagajni HKD-a sat vremena prije programa. Jo, ima toga, znate koliko još? Puno. A šta ćemo sad? Ajmo ovako, u prostorijama kluba 60+ u Opatiji, dr. Ferruccio Tomisić održat će predavanje na temu Koljeno u mirovini, vodič kroz zdravlje koljena. Predavanje se održava u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa. A kad smo već u Malinskoj, onda recimo i to, Bože, u Malinskoj, u Opatiji, ne znam šta mi je. Kad smo već u Opatiji, recimo i to da u centru Žerve
U Opatiji s početkom u 20 sati se prikazuje američka komedija Vrag nosi Pradu 2. A zašto sam spomenula Malinsku? Jer mi je pogled skrenuo na festival sira. Gdje će meni nego na hranu. Dakle, u Malinskoj danas počinje Sensa festival sira, manifestacija koja kroz gastronomiju, običaje i otočnu baštinu oživljava duh Dubašnice i tradiciju Teć za sir. Program će trajati 3 dana, danas u 17 sati u interpretacijskom centru Dubuak održava se praktična radionica Presnac, dok je u 19 sati na programu radionica izrade šurlica. U 20 sati na trgu Ivana Klobučarića nastupa Trio Crikvenica. Šta, hoćemo tu malo stat, ha? Mamo, hoćemo, da pustit ćemo nešto i poslije podnevnoj ekipi da vam oni izdvoje od zanimljivosti i da vas oni negdje još pozovu. Još ću vam samo reći da je predavanje organizacije Udruge žena operiranih dojki Nada Rijeka danas također u Malinskoj, ali i u gradu Krku. Tema predavanja je psihosocijalna pomoć i podrška ženama oboljelima od raka dojke i njihovim obiteljima. Predavačica je Sanja Hajdinjak, savjetodavna psihoterapeutkinja kibernetike i sistemske terapije. A predavanje u Malinskoj bit će u Velikoj općinskoj vijećnici u 17 sati, dok će u Krku biti u Maloj vijećnici grada Krka u 18.30. Evo, s time zaključujemo Kamo danas i naravno pozivamo vas da ostanete uz program Radio Rijeke.

0: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žgvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
0: Cijeli program je na crnaovca.hr.
2: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
5: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

0: Време за време.
1: 8.45 u srijedu, zašto se od jutra smrzavam, pitat ćemo našeg dežurnog meteorologa Igora Lisca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Kako smo to zamislili sredinom svibnja, da meni tako baš bude hladno?
2: A treba, nije trebalo još jakne spremati.
1: Da.
2: Dobro, to je ovako danas, evo, prolazno, jučer se spustila ta hladna fronta i došla do priljeva hladnog zraka, a i danas ujutro također je, nije potpuno vedro, ali ono, ima manje oblaka, tako da je još to doprinjelo tome hlađanju, tako da je dosta friško ujutro. Evo, možemo odmah reći za minimalne temperature u Gorskom kotaru i u Lici od minus 4 do 1, a u Istri na Kvarneru od 1 do 10, evo.
1: Okay.
2: Tako da dosta friško za svibanj, da.
1: Dobro, i šta će nam biti dalje?
2: Što se tiče vremena, evo danas još prije podne pod utjecajem jedne slabe ciklone koja se nalazi nad Dženovom, ali njen utjecaj će slabjeti, tako da se prije podne očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, a zatim će dolaziti do smanjenja na oblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, još je u prvom dijelu dana moguća mjestimice umjerena do jaka bura s olujnim udarima, istočni vjetar, a potom će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. More će u tim prilikama biti mirno do malo valovito, a što se tiče temperature zraka, najviša dnevna u Istri na Kvarneru od 18 do 23 i u Gorskom kotaru u Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Trenutno nad cijelim područjem je umjereno do pretežno oblačno i to uglavnom u obliku visokih oblaka. Puše slaba do umjerena bura, u Velebitskom kanalu još uvijek ima i jake s olujnim udarima, a more je mirno do malo valovito na dijelovima kanala i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 10 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 6, a jučer maksimalno 18. Tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 58%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan minus 1, Otočac Crni lug 1, Gospić 2, Ogulin park 4, Pazin 5, Učka Poklon 6, Polje Čepić 7, Kastav 8, Kukuljanovo Poreč 9, Rijeka Kostrena 10, Rovinj 11, Pula aerodrom, Krka aerodrom 12, Senj Cres 13, Terab, Svet Ivana Pučini i Silba 14 celzijevi stupnjeva. Minimalnu temperaturu smo rekli, u Gorskom kotaru i Lici ušlo u minuse, kretova se od minus 4 do 1, a na području Istre i Kvarnera je pozitivne vrijednosti otprilike od 1 do 10. Temperatura mora za sada oko 17 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka se kreće od 1010 do 1014 hektopaskala, te u blagom padu. Količina oborine koja je pala u posljednja 24 sata, Zavižan 29 litara po četvornom metru, Delnice 24, Ogulin 21, Park 19, Gospić 18, Senj 16, Krk aerodrom 11, te na preostalim postajama je palo manje od 10 litara po četvornom metru. Visina snijega, Zavižan 3 cm. Što se tiče sutrašnjeg vremena, od jutra će dolaziti do postupnog porasta na oblake koji ponegdje može biti praćen kišom, a na večer i pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako, a na večer uz zapadnu obalu Istre mjestimice moguće i vrlo jako. Što se tiče temperatura, evo, obradovat ćete se, jutarnje temperature rastu, a dnevne također, ali nešto blaže. Preksutra u petak, promjenjivo oblačno vrijeme, jugo i jugozapadni vjetar će oslabjeti na slabo do umjereno, temperatura zraka i dalje raste, to jutarnja, ali dnevna ipak blago pada. Ostali dani možemo spomenuti vikend ukratko, subota slična petku, a nedjelja izgleda dosta bolja.
1: Dobro, prihvaćamo. Hvala Igoru Liscu i ugodan ostatak dana, do slušanja.
2: Hvala vam i do slušanja.

0: Hrvatski radio. HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: PBZ Info.
4: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o tima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: HR Mreža.
7: Oglasi.

0: 102,1 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: 9 sati.

0: Krećemo iz Rijeke. Na Pećinama je sinoć izbio požar u prostoru napuštene zgrade na šetalištu 13. divizije. Više o svemu rekao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, Hinko Mance.
1: Noćas u 22 sata i 16 minuta dobili smo dojavu o požaru na prostoru napuštene zgrade u šetalištu 13. divizije. I došlo je do požara jednog manjeg objekta koji je u potpunosti izgorio, znači to je manji skladišni prostor i do njega je jedan veći objekt koji je oštećen dimom i djelomično toplinom. Neke veće materijalne štete nema, sudjelovao je 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila i intervencija je bila završena za sat vremena od dojave.
0: A u jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je primjerice ozlijeđeno 3 građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, sapraćeno tučom, pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg, zabijelilo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O ne baš u običajenom vremenu za sredinu svibnja, meteorolog Zoran Vakula.
2: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
0: Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelex s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska, a druga polufinalna večer je sutra, dok je finale na rasporedu u subotu. Nogometaši Rijeke danas pak očekuje ogled protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U dosadašnjim ligaškim susretima vidjeli smo da se možemo nositi s Dinamom, bili smo blizu pobjede, ali uz neke sudačke odluke omele su nas vlastite greške koje ne smijemo ponoviti, kaže trener bijelih Viktor Sanchez.
3: Platili smo cijenu vlastitih grešaka, rekao sam to poslije svake od tih utakmica. Zato očekujem da ih više ne činimo. Očekujem da budemo na visokoj razini i u obrani i u napadu. U odličnoj smo fazi što se tiče fizičke spreme, preciznosti i organizacije igre. Igrači su puni samopouzdanja, pa ćemo s takvim stavom ući u final.
0: Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos možete pratiti u programu Radio Rijeke. U Osijeku se očekuje 3000 navijača Rijeke. Mnogi su već dan ranije krenuli put Slavonije i doživjeli nestvarno putovanje koje je trajalo 11,5 sati zbog prometne nesreće kod Popovače. Evo što su našem reporteru Vladimiru Juriću rekli neki od navijača Rijeke.
4: A nadam se da je vrijedi ovaj put od 12 sati do tu, očekuje se pobjeda i kup.
5: Pa ja se nadam pobjedi, 12 sati puta nije malo, ali za Rijeku je to ništa.
6: Za Rijeku uvijek i sve, što se tiče rezultata uvijek na strani Rijeke, ja se nadam da će biti povijesnih 3-1, uza Džeja i Fruka, recimo da će Fruk još jedan zabiti.
7: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci trenutno 10 celzijevih stupnjama, prije podne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice umjerena do jaka bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjama.
7: Slušali ste vijesti.

0: 104,7. Evo nas i u ovotjednoj perspektivi. Građanima su posljednjih mjeseci, a možda i mnogima od vas, stizale poruke, na primjer da imaju prometni prekršaj i da moraju platiti kaznu u roku od 48 sati, inače slijedi ovrha ili oduzimanje vozačke. Onda link vodi na lažnu stranicu koja je vrlo slična originalnoj stranici. Pa je bilo drugih pokušaja. Širile su se pozivi, navodno iz HEP-a, da račun nije plaćen, da će korisniku biti isključena električna energija. Uz već one standardne prevare, mama, ovo mi je novi broj, mobitel se pokvario, ukradenje i slično, pa one prevare s lažnim liječnicima i bolnicama i ono užasnim situacijama gdje se kao od vas traži da za vašu djecu date neke hitne novce da bi im se moglo omogućiti nekako zdravstveno događanje. Evo, sve to nekako je mene natjeralo da mi u ovotjednu perspektivu stavimo upravo cijelu tu priču oko tih modernih, vrlo sofisticiranih prevara. Kako se zaštititi, što nikako ne učiniti, kako ne nasjest, pitamo danas stručnjaka za kibernetičku sigurnost Marka Gulana. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, zašto smo toliko lake mete za prevare ovih dana? I čak i oni koji misle da nikad ne bi nasjeli, pa im se dogodi ili im se skoro dogodi.
1: Pa, rekao bih zapravo da nema ni jednog slušatelja, ja ću ovako reći sad, bez obzira na struku osoba, uključujući mene koji nekad nismo popustili pod tim pritiskom. Mm-hmm. I to zapravo nije stvar ljudske gluposti, nego stvar psihologije. Mm-hmm. To bi zapravo odvojio nekako prevarante i hakere. Jer ako je netko prevarant putem interneta, ne znači da je haker. To su klasični, ono što bi se rekli, ovi prevaranti, ja bih rekao šaneri, koji zapravo koriste vrlo slične ili gotovo iste taktike kao na primjer i struka marketinga. Zapravo uvjetno rečeno napadaju nas u trenutku kad smo umorni, žurni, emocionalno ranjivi ili kad se pojavi neki događaj koji najvjerojatnije bi mogao biti istinit, a mi nismo ni svjesni da bi mogao biti istinit. I onda dolazi zapravo mozak u jedno stanje stresa, donosimo brze i najgluplje odluke i to je točno ono što prevaranti žele. I praktički nas hvataju na tri poluge. Prva poluga je strah, to je recimo dugujete porez, oduzet će vam se vozačka dozvola, vaš je račun blokiran. Drugo je pohlepa, osvojili ste nagradu, brzo klikni, uložite 100, zaradite 1000, uložite 100 god i kako god, sve su to neke uvjetno rečeno pohlepa, ne mislim ništa u negativnom kontekstu. I treće je žurba, djelujte odmah, ponuda vrijedi samo danas, samo sad. I to su jednostavno situacije kod kojih se događa zapravo da se kod nas u mozgu jednostavno po takvim okidačem isključi raciju, razum i počinjemo reagirati refleksno, odnosno baš onako kako napadač želi da mi odreagiramo i da napravimo što oni hoće u tom trenutku.
0: Da, zapravo često ćemo mi onako pročitati neku takvu vijest i reći, budala, ko može na ovo nasjest, ali u stvari ne nasjedne, da tako kažem, budala, nego nasjedne osoba koja je u tom trenutku emocionalno nekako prevarena, evo.
1: Apsolutno, kažem, svakom se može desiti, pa čitamo svakodnevno u medijima, jedan od primjera, iako je bilo javno, nećemo imali, jedan od naših uglednih poduzetnika 2020. godine je na taj način odobrio transakciju od 30.000 eura svom dobavljaču, koji zapravo uopće nije bio njegov dobavljač, čak niti domena u mailu nije bila ista, tako da govorimo zapravo i o ljudima koji su tehnički, tehnološki potkovani i zreli, a rade takve rade takve nepromišljene stvari samo zato što se stvorila ta jedna autoritativnost, da se poslužimo jednim drugim izrazom, napadač je napravio taj grooming, stvorio je to povjerenje između nas ili nam je servirao situaciju koja bi nas zaista mogla i trebala nekako ono najviše peći i boliti u tom trenutku. Mm-hmm. Izbor pošte nije zapravo tajna, svi, znači kad pustimo na 10.000 brojeva SMS poruku, sigurno 1, 5 ili 20 ljudi očekuje taj dan paket. Mm-hmm. Sigurno ima među nama ljudi koji nisu platili struju slučajno i namjerno. I kad se dovedemo u situaciju, svatko od nas je makar jednom dobio poruku za opomenu pred ovrhu namjerno slučajno neplaćenih računa, ni ta ovrha ne ide odmah u realizaciju. Imamo neko vrijeme za odreagirati na tu poruku ovrhe. To su nekako ono najčešće stvari gdje ljudi kad dođe takva situacija brzo i hitno reagiraju, pa vodite računa što god da se u digitalnom svijetu dešava sad i odmah i da morate odmah reagirati, krije se ili marketinški trik ili prevara iza toga i najčešće budete žrtva nakon takvog, takvog djelovanja.
0: Evo, to već na jedan način odgovara na moje sljedeće pitanje, a to je zapravo koji su najčešći znakovi da je tu riječ o prijevari, bez obzira dolazili poruka od takozvanog MUP-a ili HEP-a ili koga već ne. Dakle, hitnost je jedan od tih znakova, ima li ih još?
1: Ovako, ima ih nekoliko. To je prva stvar je autoritet. Sami ste sad rekli HEP, Hrvatska pošta, Porezna uprava, Microsoft, policija. Mozak automatski popušta pred autoritetima. To je nekako evolucijski ugrađeno u nas. Ajmo se sad vratiti jedno, ja ću se vratiti jedno 30 godina unatrag na školu. Mi smo kao djeca učeni slušati autoritete. Mm-hmm. To je možda jedna stvar gdje bi mogli od slušanja autoriteta razvijati kritičko razmišljanje. Mislim da ćemo onda biti osobno puno otporniji na ovakve stvari. Mm-hmm. Druga stvar je, recimo, lažni osjećaj poznatosti. Kad prevaranti pokupe podatke o vama, znaju vaše ime, grad, ponekad znaju 4 znamenke kartice ili pogledaju negdje, sigurno ste se pohvalili po društvenim mrežama da vam svi čestitaju rođendan, onda kažu: Marko, mi smo taj taj napadač, vaš pin od vaše kartice je, ne znam, 111111111, hitno ga promijenite. Uh-huh. Mislim da nema osobe koja pin od banke nije promijenilo neki poznati broj, pa se opet na količinu nađu ljudi koji će na to reagirati. Uh-huh. Još jedna od stvari, to je stado i marketinški trik, pa i prevaranski. Recimo, već je 3200 ljudi iz vaše regije iskoristilo ovu ponudu i onda mi zapravo stvorimo taj obrambeni mehanizam. Ako svi nešto rade, mozak će reći znači da je sigurno. To je zapravo ta jedna klasična manipulacija, ono što bi se reklo na ono, rubno manipulacija. I već imamo na globalnom tržištu nekakve inicijative, pogotovo recimo u području internetske kupnje, kako se neke stvari sve više zabranjuju i reguliraju i ne smiju više biti ti counteri, još je 8, još je 7, još je 6 proizvoda na stanju, ukoliko to stanje nije zasnovano na nekoj istini. To ćete najbolje vidjeti, pogledate sad, kako ponuda traje 15 minuta, doći za sat vremena, ponovo će ponuda trajati 15 minuta, to su te klasične manipulacije. Uh-huh. Imamo recimo onda reciprocitet. Nešto vam daju besplatno, recimo, vaše računalo je zaraženo, kliknite ovdje da biste skenirali svoje računalo. Tu se najčešće zna recimo dogoditi da se pokupi nekakav malver. Onda imamo varijantu ovih ulagačkih ulagačkih schema. Samo se registrirajte, evo mi vam za početak dajemo 500 eura ulaganja, vi vidite kako to ide, onda tih 500 skoči na 3, onda mi upucavamo svoj novac unutra. To je recimo taj reciprocitet. Mm-hmm. Dakle, kad nešto dobijemo, osjećamo obvezu to uzvratiti i to je duboko negdje u nama usađeno i zato tako reagiramo. I dobro, još ima jedna stvar, to je onaj famozni FOMO efekt, hitnost, znači samo još 3 mjesta, brzo odreagirajte. I to su jednostavno ti trikovi sažeti u ovih 5 točaka koji na svih djeluju jednako, kako na ljude koji su potkovani i ove koji nisu potkovani tehnički.
0: I drugim riječima, ako vratimo pozornost na to, mogu nam to biti dobri znakovi da je riječ o prevari. A s onim porukama i pozivima, mama, ovo mi novi broj ili vaše dijete u bolnici, što bi tu trebala biti nekako prva stvar koju bismo trebali napraviti, a što nikako ne smijemo?
1: Ovako, ako dođe mama, ovo je moj novi broj, ako mama ili tata nisu kupili taj broj, to je u principu, ja bih rekao, jasan znak da se netko pokušava baviti manipulacijama. Uh-huh. Ovi pozivi, ako opet idu ti pozivi na količinu i pogotovo danas u razvoju umjetne inteligencije, gdje zapravo i možete umjetnu inteligenciju pogoniti da odjednom nazove 1000 brojeva, da ne poziva jednog po jednog, sigurno će neko dijete biti van, roditelji u tom trenutku zovemo iz bolnice, trebamo novac, ok, jasan je taj strah da je dijete, ne daj Bože, završilo u bolnici. Ali nikad bolnica kod nas, u našem sustavu zdravstvenom, ne traži novac za liječenje. Naš sustav je socijalan i mi to trebamo svi kao građani znati. Tako da nas bolnice ne traže novac za nastavak liječenja. Uostalom, to se ne radi preko telefona. Policija, bez obzira što imamo e-građane, bez obzira što imamo sve digitalne platforme, i dalje nije uvriježeno pravilo i uopće takav modus operandi od institucija ne postoji da nas obavještavaju putem poruka ili putem poziva. Eventualno se mogu obavještavati putem sandučića u e-građanima, ali to je vrlo rijetko i svaki put kad dobijete takav neki poziv, okrenite službeni broj telefona sa službenih stranica MUP-a, porezne, bilo koje institucije, nemojte odgovarati na brojeve koji su vam servirani u toj poruci koji su poslani. Jer ako netko želi biti prevarant, poslaće vam i lažni broj telefona. Uvijek možete otići na stranice MUP-a, pošte, Elektre i pitati da li ste vi pod tim i tim brojem zavedeni pod prekršajnim ili kaznenim djelom. To će puno smanjiti broj prevara kod građana i takva zapravo stvar dvostruke provjere najčešće i pali. Ja se bavim svojim poslom kojim se bavim. Svaki put kad dobijem mail koji nisam očekivao, okrenem broj telefona osobe od koje sam dobio poruku i pitam da li je ovo legitimni zahtjev s toje strane. Mm-hmm. Jer kad to ne bi radio, svaki drugi dan bi bio žrtva neke prevare, tako da jednostavno to je ta jedna ja bih rekao, digitalna higijena koju bi trebali i morali izgraditi svatko od nas ponosom, pogotovo kod starijih građana, s obzirom da nisu sa tehnologijom, što bi se reklo, na ti. Međutim, onaj zabrinjavajući trend kod mlade generacije koji se nazivaju digital native. Oni pak imaju pretjerano povjerenje u tehnologiju, isto tehnologija kaže to je tako i oni onda odreagiraju i postaju žrtve. Tako da u svim sferama moramo zapravo pokrenuti tu edukaciju i kritičko razmišljanje.
0: Da, evo, ja sam jedna od ovih neuspjelih, hvala Bogu, žrtava MUP-a, kao to bože. I mislim, dobila sam poruku kao nešto prekršaj, nešto sad, kako bi rekla, nisam baš neka divljakuša, ali mislim, možda mi se negdje nešto dogodilo. I ta stranica, ova e-prekršaj, zaista postoji, a ova lažna e-prekršaj ima neku razliku u ekstenziji, ali je poprilično slična. Ja sam se stvarno iznenadila, išla sam malo proučavati kako to izgleda i kao, baš bi se čovjek lako u stvari mogao zeznuti.
1: Je, kad ste se dotakli tog linka, ja bih samo dodao možda jedan trik, ako će pomoći ljudima, meni je bilo drago da pomogne. Te su vam zapravo linkovi ili web stranice, njih možete promatrati zapravo kao i fizičke adrese. Nije vam isto ako vam piše prekrsaj.mup.hr ili ako piše mup.prekrsaj.hr. Uh-huh. Uvijek čitate te linkove s desna na lijevo. Mi čitamo tekstove s lijeva na desno. Linkove čitate s desna na lijevo. Znači, kad imate com.com.hr.net.org, znači samo ono što piše prije te točke vam je domena. Znači, prekrsaj.mup.hr, to znate da je od MUP-a. mup.prekrsaj.hr, to vam nije stranica od MUP-a. Netko je kupio domenu prekrsaj.hr, a ovo MUP je zapravo samo, ja bih rekao, jedan ukras, jer vi možete jako puno tih ukrasa naslagati.
0: Mm-hmm. Znači, riječ koja je neposredno prije com ili hr, to nam je odrednica.
1: Tako je, to je odrednica kojoj težimo. I vodimo računa da pogledamo dobro ta slova. Došli su nam zapravo dijakritički znakovi da ih možemo koristiti bez reklame, ali evo, ako se neko želi uvjeriti, postoji jedna domena u Hrvatskoj koja je baš sa tvrdo č, charter.com. Uh-huh. Tako da sad se mogu zakupiti ona turska slova sa točkicama i crticama, pa se vrlo često zna ta točkica recimo negdje zametnuti. Onda ljudi misle da zapravo piše MUP, ali dobro, treba pogledati da li su iznad u točkici ili crtica ili neki onaj turski zarezić. Mm-hmm. Tako da evo, malo pažnje, kad je nešto hitno, probajte odložiti jedno pola sata. I ako vam je nešto sumnjivo, podijelite s nekim oko vas. Nije tolika hitnost da za 15 minuta nećete riješiti svoj problem.
0: Ok, uz ono što već znamo da nikad ne bi smjeli preko telefona ili SMS-a dijeliti pinove, onaj CVV broj od kartice, nekakve fotografije kartica, OIB i tako dalje. Što učiniti ako je već netko, primjerice, kliknuo na link ili dao podatke ili uplatio novac? Postoji li neka šansa da se ta šteta zaustavi ili onda već priča gotova?
1: U nekim slučajevima zapravo i postoji situacija da vi možete vratiti svoj novac, naravno ne uvijek i povisi o jako puno faktora. Ukoliko već jeste kliknuli na neki od linkova, probajte vidjeti da li to zaista je vaša banka ili ne. Ako ste unijeli već svoj token broj, onaj opti ili koji već broj daje ova bankovna aplikacija i shvatite da ste prevareni, bez odlaganja nazovite banku, blokirajte tu karticu i tražite izdavanje druge kartice. Mm-hmm. Ako ste već i uplatili, a sumnjate da se radi o prevari, javite banci da je bila prijevarna transakcija. U nekim slučajevima će banke sa svojim antifraud sustavom ili sustavom za sprečavanje prevara možda uspjeti i stornirati takvu uplatu. Ne bi bilo loše ako ste već kliknuli na određene linkove da si preventivno promijenite vaše lozinke i obavezno pitajte ljude u okolini ako ne znate sami, da si na svim tim servisima od e-maila, od društvenih mreža ili bilo kojeg servisa koje koristite, da vam netko pomogne uključiti takozvanu dvofaktorsku autentifikaciju. Znači, nakon što upišete korisničko ime i lozinku, onda ćete ili na e-mail ili na SMS dobiti dodatni kod kojeg ćete upisati u polje da bi pristupili svom servisu. Jer ako napadač nema ovaj drugi faktor, onda vrlo teško može doći do vaših podataka. Uh-huh. Evo, to su nekako najčešće tri stvari koje bi zaista trebalo napraviti da dignemo razinu otpornosti i da manje gubimo novac na platformama i na raznim prevarama.
0: Ali u svakom slučaju, šta god dođe, da je hitno, zaustaviti se, dati si barem pol sata vremena, s nekim prodiskutirati, provjeriti, ne reagirati na tu hitnost tako hitno kako djeluje. To je isto nešto što sam ja barem iz ovog razgovora izvukla kao vrlo važno.
1: Apsolutno, pa čak ne podijeliti s nekim. Prvo nazovete autoritativnu organizaciju, ako ste dobili od HEP-a da će vam struja biti isključena. Odite na stranice HEP-a i nazovite službeni HEP-o broj, predstavite se svojim imenom, prezimenom, brojem jednog mjesta, OIB-om. I onda oni kažu, ali ne, mi vam nismo poslali opomenu pred isključenje. Uh-huh. To mi je najbolji način, jer ako itko zna, onda je to HEP u ime HEP-a. Uh-huh. Susjed isto može dobiti tu poruku, znate najvic, kad je pitao susjeda koliko si kupio boje za ofarbati stan. I kaže, 25 kanti. I sad ode drugi susjed, kupi boju i ostanemo. I kaže, pa ja sam kupio 25 kanti, ostalo mi 13. Kaže, i meni. Tako da susjed možda nije nekako najbolja osoba. Znači, da i ja sam dobio, to ti ispravno, na to trebamo reagirati. Mm-hmm. Tako da nazovimo organizaciju u ime koje se neko predstavlja i provjerimo od same te organizacije da li su nas one kontaktirali.
0: Evo, hvala puno na vremenu i na vašim savjetima. S nama je bio stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan. Do neke sljedeće prilike, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav.

0: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
0: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
5: Snek meni u Meku.
6: Deal.
5: Deal.
7: Jeste vi to tražili, stiže još jedan super deal. McToast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
8: Razmišljate o uređenju doma?
9: Sada je pravo vrijeme.
8: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
9: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
8: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
9: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
8: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
9: Vaš dom zaslužuje najbolje.
8: Kimikomerc.
10: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
11: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i

Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brand u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Expert Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u pretprodaji u Core Event sustavu.
2: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: Jučer je obilježen Međunarodni dan sestrinstva, pri tome je poslan apel za rješavanje problema u ovoj iznimno bitnoj struci. Najveći problem je broj sestara u sustavu, nedostaje ih 4000. Što poduzima kako bi se riješio ovaj problem, za Hrvatski radio odgovorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Materijalnim pravima se razgovara kroz gransko kolektivno pregovaranje, gdje sam ja kao ministrica na svakom sastanku dostupna. Sljedeći sastanak nam je u ponedjeljak, a kada govorimo o samom broju i o stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene u sustavu za sestrinstvo od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Radna skupina već počela sa radom. Bio prvi sastanak dobar, kvalitetan. Fokus Ministarstva zdravstva prema sestrinstvu je svakodnevan, ali ja vam garantiram da ja kao ministrica i mi kao vlada apsolutno prepoznajemo sestre.
0: A uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej.
2: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Iz Primorsko-goranske županije, gradsko društvo Crvenog križa Rijeka pokrenulo je u rujnu 2022. godine projekt Danas za vas, u sklopu kojeg poznati Riječani kuhaju obroke za korisnike pučke kuhinje. Projekt je pokrenut kako bi se dodatno senzibilizirala šira javnost za pomoć osobama u potrebi, čiji broj kontinuirano raste. Završno proljetno, jubilarno 20. izdanje projekta održava se ovog prijepodneva u njihovoj kuhinji na Pećinama. U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa ovog puta kuhaju predstavnici Hrvatskog Crvenog križa uz ravnatelje gradskih društava koji djeluju u Primorsko-goranskoj županiji. Sport. Sve oči uprte su u osječku Opus arenu koja je danas domaćin finala kupa u kojem će od 18 sati snage odmjeriti Rijeka i Dinamo. Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti i u programu Radio Rijeke. Košarkaši Kvarnera večeras od 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru protiv aktualnog prvaka Zadra igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske. Četvrtfinalna serija igra se na dvije dobivene utakmice, a druga utakmica na rasporedu je u subotu u dvorani Zamet. Evo što kaže trener Kvarnera Antonio Jurković.
3: Jednom smo ih ove sezone dobili, zadnju utakmicu s njima koju smo igrali s njima, smo se jako dobro držali do samog kraja utakmice i idemo sad isto to probati ponoviti, da se držimo od početka do kraja skupa i vidit ćemo što nam onda kaže rezultat.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 11 celzijevih stupnjeva, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice umjerena do jaka bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.
5: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.

0: Radio Rijeka.
1: Ovaj dio programa zove se Koga čega janjetine, komu čemu meni. Dobro, jesam dovoljno rekla sad već, ma za vas koji ste s nama stalno, ja vjerujem da vam je već otprilike jasno što bi se sad moglo sljedeće odvit u programu Radio Rijeke, ali ako slučajno nije, ja ću ponoviti generalije, 210777 prva generalija koja vam treba, a onda ovaj drugi dio. Dakle, festival janjetine, glazbe, otočne baštine, kulture i sporta, Crna ovca, vraća se na Baščanske ulice od 15. do 17. svibnja, dakle evo još par dana nas dijeli, i donosi nezaboravan provod i spoj Baščanske povijesti i suvremene ponude. Cijela paleta događaja koju Crna ovca donosi obično uvijek bude garancija za jedan nezaboravan vikend, u što su se do sad već uvjerili brojni posjetitelji koji godinama sredinom svibnja dolaze u Bašku, baš kako bi bili dio ovog bogatog glazbenog, sportskog i umjetničkog vikend programa. Izvođači s vrha rock hrvatske glazbene scene ponovno će stati na pozornicu na Paladi. Brojne radionice poput izrade mrgara, filcanja vune ili nekih gastro radionica, izrade lokalnih specijaliteta, prezentirat će lokalne udruge. Neizostavna će biti sportska događanja, što na moru, što na kopnu, isto kao i događanja iz kulture. Pa u tom smislu, dakle, od 15. do 17. svibnja u Baški Crna ovca, koncerti Led 3, Majalis, Tamara Obrovac, Blue Vinyl i She Loves Pablo. A za nekog od vas, dvije porcije janjetine. Ima li vas? Ima, normalno da ima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Nikad nije rano za osvojiti janjetinu, jel da?
2: Naravno, i s obzirom da se ide u Bašku, da pače.
1: Taman, je tako? Taman, tako. Eto, onda vi i još netko s vama, meni za sad treba samo vaše ime i telefon.
2: Barbara. 098.
1: Mm-hmm.
2: 375.
1: Dobro.
2: 531.
1: 631. Već sam i gluha malo od danas. Dobro. Barbara, s kim ćete vi tu te dvije porcije strusit?
2: Idemo sestra i ja, a možda podijelimo i s prijateljima.
1: Ma dobro, dobro sad. Kako bi vam rekla.
2: Ovisi koliko bude sada. Da, koliko da. Budemo gladne.
1: I koliko bude fino.
2: Naravno, uvijek bude dobro. Tako da uvijek očekujemo dobro.
1: Evo, ja sam isto sigurna da će biti super. Uživajte onda na Crnoj ovci. Kontaktirat će vas kako ono ide u filmovima. Naši ljudi će zvati vaše ljude da može detalje dogovorite. I evo, uživajte na Crnoj ovci.
2: Odlično, hvala vam puno.
1: Pozdrav Barbara, bok bok.
2: Pozdrav, čao, hvala.
1: A mi, eto, to, Mala ovca B, Belfast Food, domoga me pogledao, nastala je tišina, susrele su nam se oči, eye contact 100%, a ostatak koliko date. Ok, u 11 vijesti do tad sviramo.

0: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
3: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
0: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
4: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
7: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenoga 2017. kad je bio također Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimna ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne republike na još višu razinu, objavio je na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje. A dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. Zanimljivosti iz Primorsko-goranske županije. Ovih dana svjedočimo vremenskoj situaciji u kojoj Pučka i službena meteorologija nude istu priču. Naime, u Pučkoj predaji se vrijeme od 12. do 15. svibnja često spominje kao razdoblje ledenih svetaca, svetih Pankracija, Bonifacija i Servacija, jer tada, kaže tradicija, vrijeme obilježeno proljetnom toplinom nerijetko poremete zahlađenja sa snijegom, tučom i drugim obilježjima zime. Upravo tome svjedočimo početkom ovog tjedna. Ponedjeljak je donio pad temperatura. Jučer su snijeg i tuča nakratko zabijelili dijelove kontinenta, a jutros u gorju bilježimo temperaturne minuse uz pojavu mraza. Na temelju narodne tradicije, nemali broj vlasnika nasada i nakon toplijeg početka proljeća zna kako na oprezu treba biti do prve polovice svibnja. Sport. Nogometaši Rijeke danas očekuje ogled protiv Dinama u finalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra na osječkoj Opus Areni gdje će bijele bodriti oko 3000 navijača. Ulog je velik, takva je i motivacija. Riječani su spremni, potvrdio je jučer kapetan Martin Zlomislić.
2: Finale Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabzino sunce vratimo na Kvarne. U zadnje tri utakmice nismo primili gol, dvije imamo pobjeda za redom, tako da ekipa je se digla, imamo samopouzdanje i spremni ćemo dočekati sutrašnji dan.
0: Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos možete pratiti u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: 13 Celzijevih stupnjeva u Rijeci trenutno, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimica umjerena do jaka bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 18 do 23, a u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Amen. 95,1,4,7.
1: Radio Rijeka.
2: U moru festivala i događanja, evo jednog koji meni zaokuplja pažnju, ono čim sam ugledala naziv festivala, kako hoćete, riječ je o festivalu Jagoda koji će se odvijati u Opatiji, a o njemu ćemo pričati s organizatoricom Kristinom Čanči-Žerić. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
2: Pa vi nama pripremate neku slasnu priču o Opatiji.
3: Tako je, da. Evo, mi pripremamo ove godine po prvi puta tu slatku priču vezanu za Jagode, koja će nam se održati ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer u datumu od 22. do 24. svibnja.
2: Odlično. I što će nam se to sve tu događati? Evo, imamo dovoljno vremena da se stignemo pripremiti, organizirati vrijeme i onako baš se posvetiti tome, barem mi koji volimo Jagode jako.
3: Da, na samom festivalu predstavit će se hrvatski proizvođači jagoda, udruge Jagodni prsten. Oni će imati u ponudu svoje domaće jagode, a također i prerađevine od jagoda kao sokove i džemove i neke druge slasne proizvode. Osim prodajnog karaktera, sam festival ima i edukativni karakter. Tu na njemu ćemo imati i radionice za odrasle i djecu, sve na temu jagodica. U petak 22. nas očekuje u 11.30 sati jedno malo otvorenje sa djetom. Nakon toga je prodaja jagodica. U subotu i nedjelju imamo bogati program sa radionicama za djecu i odrasle.
2: Vidjela sam tu da će se raditi, to je demonstrirati pjenušavi koktel na bazi jagoda.
3: Tako je, da, Emil Uštica, naš opatijski miksolog, u subotu od 16 do 17 sati će napraviti kratku edukaciju i također demonstrirati, degustirati pjenušavi koktel od jagodica.
2: Ali da ne ostane sve samo na konzumaciji, bit će tu u nedjelju 24. svibnja i radionica za djecu, kako bi mogli sami svoje jagodice možda imati.
3: Da, u jutarnjom terminu imamo jednu zanimljivu za djecu radionicu kako posaditi svoju jagodicu. Znači, oni će nakon što ju posade odnijeti sadnicu kući i brinuti se o njoj da sljedeće godine već imaju svoje vlastite jagodice.
2: Znači, cijeli ovaj program od 22. do 24. svibnja odvija se ispred umjetničkog paviljona.
3: Tako je, da, ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer u Opatiji. A i ugostitelji opatijski su se uključili u ovu našu slatku priču, tako da neki od lokala su i Kao Kakao, Amores i Club Bebe Vanda i Romero su se uključili u slatnu priču, da kod njih ćete moći također taj vikend probati nešto sa jagodicama.
2: Ok, znači nama samo ostaje bukirati u nekakvim svojim kalendarima od 22.5. svečano otvorenje u 11.30 uz prigodan program, a onda subota 23. program od 10 ujutro do 17 i nedjelja od 10 pa do 15. Zaista za svakog po nešto, bukirati to kao festival jagoda, ne propustiti.
3: Pa tako je, da. Ja bih još bi samo napomenula da za radionice je poželjno da se i prijavite. Ko želi doći za djecu i odrasle, broj je limitiran. Pa ja mogu reći mail adresama koje se mogu djeca i odrasli prijaviti. To je infochrisart@gmail.com.
2: Okay.
3: To se ima na stranicama grada Opatije.
2: E, tako, to nam treba za sve ostale koji su sad slušali, ali nisu u stanju sve to ovog časa zapamtiti ili zapisati. Dakle, bit će sve informacije na web stranicama grada Opatije. Evo, Kristina, hvala na ovim informacijama i vjerujemo da će ovo baš biti jedna jako fora priča s dobrom posjećenošću. Sigurno sam apsolutno ukusna. Tako da, evo, u Opatiju svi na festival Jagoda od 22. do 24. svibnja. Razgovarali smo s Kristinom Čanči-Žerić. Puno pozdrava i želimo vam uspješan festival.
3: Hvala vam, evo i vidimo se.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugra...

0: Ovog petka 15. svibnja, dvije godine od posljednjeg njihovog ukazanja, Pipsi u pogonu. Dakle, ponovno za sve fanove benda Pips, Chips i The Eclipse, prilika da uživaju, sigurno sam, u jednoj savršenoj večeri. Ovo što mi slušamo je većinom pjesma s albuma Vesna, kojeg su prošli put baš evo u Rijeci nekako i promovirali. A ovaj put će nam u promociji tog koncerta pomoći tko drugi nego njihov frontman Dubravko Ivaniš Riper. Dobro jutro ili dobar dan u 20.12.
1: Dobar dan svima.
0: Dobar dan svima. Kakva je situacija? Jel se veselimo toj Rijeci?
1: Veselimo se svakom koncertu, kako ne. Pa pogotovo u Rijeci, u pogonu, gdje smo svirali stvarno puno puta i super je ekipa i nemam šta tu za dodat. To je to.
0: To je to. Dobro, onda meni ovako još me zanima. Znači, uvijek nekako s Pipsima ide i taj neki osjećaj, pa ne znam, grada, kvartova, nekih onako generacija i to. Koliko danas kada evo svirate neke stare stvari poput Mafije, koja doduše evo ima i novo ruho, imate osjećaj da ih publika možda sluša drugačije nego 90-ih?
1: Nisam o tome razmišljao. Mislim da je današnja publika tako dosta repertoarno melankolična, da se tako nekako uzima i moj bend, to ne volim baš, zato što je bend živ dok radi novo, i htio bi da nas uvijek gledaju ko da smo prvi put. Ne igramo na tu kartu legendi i nekakvog retro, a koliko god je on neminovan kada si prisutan 35 godina, što će biti skoro. Tako da uvijek imaš neku percepciju sebe, a drugi imaju neku drugu percepciju tebe, tako da se s tim moraš pomiriti, pogotovo ako si odrastao.
0: Da, moramo se pomiriti s puno stvari kad smo odrasli ljudi, ali da, baš nekako često se kaže da bendovi s vremenom postanu nekako ono vlastita nostalgija, ali vi to nekako izbjegavate, čini mi se.
1: Jako to izbjegavam, svaki dan to izbjegavam, svaki dan sam u studiju, svaki dan radim na nekoj novoj pjesmi, uspješno ili većinom neuspješno. Pa da, to mi je posao da sam neuspješan u njemu. A to što se prezentira ono na koncertu, to je ipak nekakav ekstrakt nečega oko čega smo se valjda složili sa publikom, ali to je jedan sasvim paralelni, ali drugi život. Ono, život nekakvog artiste je uvijek u nekakvoj šupendari i u nekom istraživanju.
0: Nekom pokušaju i promašaju, jel?
1: Apsolutno. Cijelo vremenom pokušaju i promašaju.
0: Sviđa mi se. Dobro, mislim, ja ću to kao uzeti da sam čula sa tvoje strane. Nekako ipak.
1: Pa dobro, ali nije valjda samo sa moje. Mislim, pa nisam nikakva, odnosno nismo nikakva iznimka. Ako, kažem, to je život. To je život nekakvog benda.
0: Dobro, ali ipak ja ću reći da sve mi riši na još jedan sjajan koncert, jer tako obično bude kad Pipsi gostuju u Rijeci, osobito tako u nekakvim klopskim prostorima, kao da vam to možda posebno sjeda, ne znam, to je neki moj dojam. Što se tebi čini da se dogodi u takvom jednom prostoru poput pogona, a da se ne događa možda na onim velikim festivalskim binama?
1: Pa znojimo se zajedno, parimo se, isparavamo. A s druge strane, nemam ništa protiv ni to da sviramo puno veće prostore i da ih punimo. Sve to ide u rok službe. Kažem, pogon je u Rijeci nama već dugo reprezentativni prostor gdje nastupamo i baš je uvijek lijepo. Mogu reći kao da smo doma.
0: Evo sad će biti i nekih novih momenata razglasnih i light momenata pogona.
1: Odlično,
0: mislim da će to baš biti onako top. Evo, ja ću te još nešto pitati onako za kraj, jer je to meni ostalo u glavi jedan dan kad sam razgovarala s jednom eto mladom osobom, pa onda uvijek ja malo zaboravim da ima tu nekih generacijskih razlika ipak. Da danas neko moraš, tko nikad nije čuo za Pipse ako taj postoji, ali evo, pustiti samo jednu pjesmu da shvati band, koja bi to po tvom izboru bila i zašto baš ta?
1: Pa ne, naprosto da, kužim šta se nastaje s pitanjem, ali ja to stvarno ne znam. Neko drugi pušta nešto i bit će stoput bolji izbor od mog. Zato što ne mislim da su naša karijera pojedinačno pjesme, nego je ta karijera, taj neki proces je iza kojeg ja stojim, iza kojeg sam, s kojim sam zadovoljan ili nisam zadovoljan, a pjesme su samo artefakti, tako da ne znam, ono, mislim šta je, ono, glupo, ono, da sam u Zagrebu, onda bi 90% njih rekli Dinamo, ali ne, ja cijelu karijeru pokušavam doprijet negdje drugdje i negdje dalje. Mm-hmm. I zaista ne znam taj odgovor. Mogu reći Narko, mogu reći Malena, mogu reći Poštar, koji su zapravo poksi sa nejakim mojim tekstom. Ono, čudno, zanimljivo. Mislim da bi neko drugi to puno bolje rekao od mene.
0: A, dobro, onda ćemo se mi nastaviti boriti svako na svoj način kad se nađemo u takvoj situaciji.
1: Tako.
0: Dobro, Dubravku Ivanišu Riperu zahvaljujem na vremenu. Mi smo odabrali ovaj put po izboru našeg glazbenog urednika Branimira Hercega čut baš Mafiju, ali ovu verziju novu, jel? Pa ćemo to možda s time, evo, isto nekog još dodatno zainteresirati za koncert, a svakako svima koji žele doći na koncert poručujemo da se vrata pogona otvaraju u 21 sat, Riper i momci na pozornici od 22 sata. Ako još nemate kartu, kupite preko Core Event sustava, bit će ih možda i na ulazu u pogon. Pozdrav i vidimo se u Rijeci.
1: Vidimo se.
0: Pozdrav. A nekom od vas ćemo te dvije ulaznice osigurati sad na 210777, ako budete dovoljno brzi. Evo, taman dok slušamo Mafiju.

0: Da, neko je bio brz, to mi se sviđa. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da li ja to mogu za svog sina, budući je on u tom džiru više nego ja?
0: No, apsolutno, zašto ne bi mogli?
1: On je njegova djevojka.
0: On je njegova djevojka. Ok, meni bi trebalo njegovo ime i prezime.
1: Neven.
0: Uh-huh.
1: Ilić.
0: Kako?
1: Pilić. Mama Koka, Pilić.
0: Ok, Mama Koka. Mama Koka osigurala Neven u svom dvije ulaznice, čekat će ga na ulazu u pogon, neka se javi s osobnom iskaznicom i nek uživa, može?
1: Može.
0: Pozdrav, okay, bok, bok.
1: Pozdrav.
0: Evo, mi dvije podijelili, a za ostalo se izborite putem Kori Event sustava ili na ulazu u pogon ako karata ostane. Dakle, 15. svibnja, Pips Chips Video Clips u pogonu. Uživajte.

0: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Čokolada s rižom Mikado 300 grama, 2,79 €. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: Krećemo iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. To je prvi službeni posjet nekog američkog predsjednika Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici bio upravo Trump tijekom prvog mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, kojeg Kina smatra svojim teritorijem. Noćas u Rijeci uhićen alkoholizirani vozač kojeg je policija oko 3 ujutro zaustavila u ulici Andrije Kačića Miošića. 39-godišnjem hrvatskom državljaninu utvrđena je koncentracija alkohola od 2,04 promila. Odmah je isključen iz prometa, priveden i prekršajno sankcioniran. Policija je nadležnom sudu predložila izricanje kazne od najmanje 1320 eura i mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije na 6 mjeseci, a krčka policija jučer je postupala nad alkoholiziranim vozačem koji je i pod utjecajem droga oko 10 sati u Krku upravljao osobnim vozilom riječkih oznaka. Riječ je o 32-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je pretjecao preko pune linije, a nije koristio ni sigurnosni pojas. Testiranjem mu je utvrđena prisutnost droge u organizmu i koncentracija od 0,74 promila alkohola. S obzirom da je već sankcioniran zbog istih prekršaja, uhićenje, a vozilo mu je privremeno oduzeto, bit će kažnjen s najmanje 1900 eura, kaznom zatvora do 60 dana te zabranom upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Stisni stop, Rilit, Anđela Jurkasa, dokumentarni film je koji će svoju premijeru imati ovog petka u 20 sati u riječkom Art kinu. Protagonisti su autori s riječke književne scene koje upoznajemo kroz junake njihovih kratkih priča. Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvat Čeč, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić Vava i Enver Krivac. Riječ je o prvom filmu u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji na ovakav način stavlja fokus na suvremene hrvatske pisce. Evo što o tome kaže redatelj filma Anđelo Jurkas.
1: To smo saznali tek pred nekih desetak dana, tako da baš nikakva namjera nije bila lomiti nekakvu pionirsku ulogu oko toga. Ne znam kako je moguće, malo je čudno, ali opet s obzirom na 21. stoljeće i na narativ u kojem se sve manje čita, možda i nije toliko nemoguće. Ali je to u svakom slučaju fora editora. Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rilitovci oživjeli na velikom platu.
0: Sport. Sve oči uprte su u osječku Opus Arenu, koja je danas domaćin finala Kupa u kojem će od 18 sati snage odmiriti Rijeka i Dinamo. Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti i u programu Radio Rijeke. U Osijeku se očekuje 3000 navijača Rijeke. Mnogi su već dan ranije krenuli put Slavonije i doživjeli nestvarno putovanje koje je trajalo 11,5 sati zbog prometne nesreće kod Popovače. Evo što su našem reporteru Vladimiru Juriću rekli neki od navijača Rijeke.
2: Pa očekujemo puno naših navijača, borbu 90-120 minuta i feštu u četvrtak na večer na Korzu, ako Bog da.
3: Rijeka će dobiti utakmicu, bit će super podrška, puno ljudi i bit će 3-1 koji prije dva puta kako Rijeka su da kupa. Bit će super podrška, sve je svi u bijelom i samo Rijeka.
4: Pa nadam se pobjedi, veliko podršci sa tribina i da će biti jedna dobra fešta.
0: Vremenska prognoza. 15 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, danas smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još prije podne mjestimica umjerena bura i istočni vjetar, ali onda već jugozapadni i sjeverozapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti.

Au, let's get it on. Ja ću lijepo isto tako reći da ću samo sebe ispratiti. Od 6 ujutro s vama Branimir Herceg, Domagoj Zorić, Vedrana Lisica Pavlović. Stigo je već Voljen Korić, uskoro će se dogoditi zamjena za tonskim pultom, a onda i ona programska. Ostanite uz Radio Rijeku.

0: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
5: Snek meni u Meku.
6: Deal.
5: Deal.
7: Jeste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
8: Razmišljate o uređenju doma?
9: Sada je pravo vrijeme.
8: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
9: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
8: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjerija Redo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
9: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
8: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
9: Vaš dom zaslužuje najbolje.
8: Kimikomerc.
10: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
11: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žgvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
10: Cijeli program je na crnaovca.hr.

0: valovima.
1: A na valovima danas plovite s Voljenom Korićem, Denijem Gulijom i Tatjanom Sandalj. Plovit ćemo malo po glazbi, kombinirano i sa malo hrane i sa malo folklora, a onda ćemo poslije malo i sjesti i čitati, odnosno zapravo listati slikovnicu.

0: I dok tancamo balun, usput malo i telefoniramo, zato što mislim da ovom glazbom možemo reći da sasvim lijepo najavljujemo jedan program u kojem će Bruno Krajcar i nastupiti. Deseti Porto Etno, a javlja nam se glavna šefica kuhinje zapravo, Jelena Tondini. Dobar dan.
1: Pozdrav, čao, čao.
0: Jesi ti smeta ako te zovem šeficom kuhinje?
1: Pa zovu me i mama.
0: ne znam šta ti je draže, ne ulazim.
1: Volim se, sve je u redu.
0: Ok, znači, deseti Porto Etno, jedan lijepa tradicija, jedan zapravo dugi niz festivala posvećenih i folkloru svih ljudi koji žive u Rijeci i njihovim kuhinjama, ali i world musicu i glazbi iz cijelog svijeta koja je zapravo vezana uz etno vibre i vibracije. Što ste smislili za taj rođendansko, za to rođendansko izdanje?
1: Pa evo, svake godine moramo smisliti nešto novo i drugačije i donijeti još nekog ludih programa u grad. Pa evo, ove godine imamo kako je festival nomadski, onda smo ove godine zaista odlučili da budemo na više lokacija, tako da se svaki segment festivala održava na drugoj lokaciji, recimo, to je jedna novost ove godine za 10. obljetnicu, a sve počinje sa velikom izložbom na Korzu koja će biti u srijedu, znači za tjedan dana, postavljena i otvorena, koja prikazuje zapravo cijelu tu priču Porto Etna od prvoga, odnosno čak i onoga što je prethodilo Porto Etno, a to je bila etna smotra nacionalnih manjina koju je organizirao grad Rijeka, i da vidimo što je bilo zadnjih 10 godina i mala najavica šta ima ove godine. Eto, s time krećemo.
0: To je srijeda, znači, onda slijedi četvrtak Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u 20 sati.
1: Tako je, da. Imamo naš, pa sad bih rekla već da je to postoji tradicionalni program kojeg zovemo Vojko i Netno, a cilj mu je zapravo da organizira, da se napravi jedan spektakularni koncert sa našim, ajmo reći tako, kućnim festivalskim orkestrom, Porto Etno orkestrom koji vodi Zoran Majstorović, s kojima nastupaju različiti vokalisti. Vojvodina Etno konkretno okuplja hrvatske vokaliste i među njima je i Bruno Krajcar, kojeg ste već najavili, a isto tako ove godine će biti od solista i Domagoj Vuković Vuk, koji je jedan naš mladi izvođač iz Ogulina, Nina Šori, čisto predstavnica jedna mlađa generacija, i onda Lidija Baj, koja je zapravo legenda hrvatske etnoglazbe. Tako da, to nam je četvrtak u HKD-u.
0: To je četvrtak, dan kasnije smo u klubu Palah i malo ćemo ploviti do Portugala.
1: Tako je, u petak imamo u Palahu drugi dio koncertnog programa i tu nas očekuju dva izvođača, portugalska izvođačica Ana Luacajano koja spaja elektroniku sa tradicionalnim elementima tradicionalne portugalske glazbe, i imamo band Grunt koji nam dolazi iz Slovenije, koji je neki spoj različitih svjetskih, evropskih, uglavnom tradicionalnih pjesama, ali u nekakvim psihodelik rock izvedbama koje su zaista i plesne i zabavne, i mislim da će to biti baš jedan super party.
0: Ja, Grunt koji je meni zvučao onako za početak, me ne znam zašto podsjetilo na Grunfa, ali recimo spaja odjeke prošle i buduće antike, pa onda šarenu babilonsku mješavinu, pa onda prašina zaborava stajanstvenih autohtonih dragulja, mislim svega ima kod njih, dakle ono, jedna dobra zabava zapravo i dobro raspoloženje ono što nude. U subotu sve završava, nažalost, ali
1: do godine.
0: Do godine, ali nekima i na sreću, jer će morat kuhat taj dan.
1: A da, u subotu imamo zapravo onaj najomiljeniji dio festivala, onaj najslađi, doslovno, a to je naš Melting Pot program, odnosno gastronomski dio programa, gastrofešta, i i smotra folklora, a sve to započinje zapravo sa paradom koji smo malo napravili jednu inverziju ove godine. U dosadašnjih godina, zadnje dvije godine, smo imali paradu u kojoj su sudjelovala folklorna društva Primorsko-goranska županija, ali kako ovo 10. Porto etno, a Porto etno je nastao kao sa ciljem slavljanja nacionalnih manjina, onda smo nekako htjeli napraviti paradu s nacionalnim manjinama, tako da ćete u 11 sati po Korzu moći vidjeti sve moguće narodne nošnje nacionalnih manjina koje djeluju u Rijeci Primorsko-goranskoj županiji, koje će proći onda prodefilirati Korzom sa gradskom glazbom Spinčići i završit će sve, znači, na kontu gdje onda počinje velika fešta, smotra folklora i klopanje 20 različitih kuhinja.
0: Mm-hmm. Dakle, svi programi su ove godine besplatni.
1: Tako je.
0: Jedino će, dakle, ono, treba reći da hranu treba uzeti uz bonove, a bonovi će biti tamo negdje na nekom štandu, vjerojatno.
1: Imaćemo štand sa bonovima i kao svake godine to će biti jedna vrlo pristupačna cijena, a svi oni koji su dosadašnjih godina dolazili na Porto etno znaju koliko su te porcije zapravo i obilne, tako da će svi moći dobro najesti i isprobati zaista velik broj kuhinja od Filipina do Slovenije, od svega imamo, da, stvarno imamo baš sve. Tako da, i onda na večer imamo još i završeni parcelj u manualu.
0: Aha, sa meteorolozima ste dogovorili da najavljuju da bude dobro vrijeme, pa što bude, bude.
1: Pa evo, svaki put kad sretnem Danielu iz DHMZ, ja pitam, kako će biti vrijeme, onda ona kaže, zovim u ponedjeljak. Tako da evo, vidit ćemo.
0: Zovim u ponedjeljak.
1: Nadam se da, se kiša ispadala za sada i da smo završili sa nevremenima.
0: Da, da će nam drugi dio svibnja biti malo sunčaniji, iako nikad ne znaš, neki će možda još i plakati za kojom kapi kiše u idućim tjednima. Vi nećete uglavnom. Dakle, 10. Porto etno, Jelena Tondini nam je za sad rekla čime su, koje su sve začine posložili na policu, a onda ćemo tjedan dana počekati da to sve skupa i krene. Naravno da ću te pitati začine za 11. Već si počela slagati, treba rezervirati neke termine.
1: Nismo još, ajde da odradimo ovo, ali unutar dva tjedna nakon što napišemo izvještaj od ovog festivala, uvijek se krenu u planiranje idućeg, tako da eto, smislit ćemo nešto vrlo brzo.
0: Aj, dobro, još i ti izvještaj. Ukratko, prije toga ćemo se zabavljati. Tako Jelena je. Tondini, hvala ti, 10. Porto etno od srijede 20. svibnja, najprije na Korzu, a onda na nekoliko lokacija u gradu. Hvala ti, do slušanja.
1: Hvala vama i vidimo se na svim lokacijama.

0: na valovima.
1: Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti. To je naziv projekta širenja kulture tolerancije i razumijevanja što ga provodi Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani iz Rijeke. Do sada su bili u osnovnim školama Kantrida, Zamet i Malinska Dubašnica. Sada se šire na školu Srdoči, 2-3 škole u Istri, 2 u Dubrovniku, a upita ima još. U okviru udruge imaju i biblioteku, a iz nje je nedavno iz tiska izašla slikovnica stihopriča Dječak koji nije čuo. Više o projektu i o slikovnici govori predsjednica udruge Mihajla Jović-Karešin.
2: Slikovnica je namijenjena za učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Budući da mi projekt provodimo u osnovnim školama već evo 10. i 11. godinu, projekt Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti, kroz koji senzibiliziramo učenike od 1. do 8. razreda na kapacitete, izazove djece s poteškoćama, njihovih vršnjaka s poteškoćama, ne bi li malo probudili empatiju, i u stvari poanta projekta je preveniranje i suzbijanje vršnjačkog nasilja. I knjige koristimo kao pomoćno nastavno sredstvo u stvari u radionicama i igraonicama gdje mi interaktivno s njima komuniciramo i igramo se. I knjiga nam uvijek dođe kao uvod u temu koju pokrećemo. Tako smo za ove od 5. do 8. imali jedan avanturistički roman gdje je glavni lik dječak sa cerebralnom paralizom. A sada smo za ove male od 1. do 4. evo u suradnji sa našim kolegom Kristijanom Odrušanom koji je napisao predivnu jednu stihopriču, jednu pjesmu koja se zove Dječak koji nije čuo, i to je napisao iz vlastitog iskustva jer je on nagluh i onda zna kako funkcionira u društvu i integracija i sve još od malih nogu. Napisao pjesmu koju smo mi pretvorili u slikovnicu za naše najmlađe prijatelje i uz pomoć nje onda otvaramo razgovor o vršnjacima s poteškoćama, u ovom slučaju dječak koji nije čuo, pa prvo nije išao u školu, bio je usamljen i sam, onda je upoznao dječicu iz obližnje škole, pa je bio tužan što se nije mogao integrirati s njima, ali ne čuje, dok nije ušao u školu, sreo i učiteljicu i tu djecu i u stvari vidio da on može s njima ići u školu, tako da jedna stvarno prekrasna je pjesma. I onda evo djeci mi podijelimo te knjige, nadamo se da će ih uvijek veći dio pročitati i krećemo u temu.
1: Knjiga je naravno ilustrirana, je li Kristijan radio ilustracije ili ste to nekim drugim?
2: Ilustratorica je Petra Pletikos, također jedna naša kolegica koja je predivna napravila ilustracije za slikovnicu.
1: Piše u najavi da je to spoj teksta, ilustracija, videa i glazbe uz prijevod na hrvatski znakovni jezik, pa me sad zanimaju detalji.
2: Tako je, da, pa to bi vam Kristijan čak mogao detaljnije i puno bolje reći nego ja znam to površno, ali oni su krenuli sa tom pjesmom kroz Kamishibai oblik prezentacije i knjige ono za djecu, pa je onda
1: specifično kazalište, slikovnica koja se lista pred publikom.
2: Tako je. Sad kako su uglazbili i preveli na znakovni jezik, to ne znam taj dio, tu nismo sudjelovali, i onda u stvari su evo nama ponudili, nama je to dobro došlo u stvari, da ju napravimo kao slikovnicu za djecu, tako da ima u nekoliko varijanti. A hrvatski znakovni jezik mi sa djecom i u školama radimo, učimo znakovnu abecedu, neke znakove i to, tako da onda imamo kolegicu koja baš ona je stručna za hrvatski znakovni jezik, pa onda i dijelove pjesme možemo im na znakovnom jeziku prezentirati.
1: Već ste bili u učionicama i u radionicama sa tom knjigom?
2: Za sada smo ju samo podijelili, još uvježbavamo u stvari, budući da imamo jednu slijepu kolegicu koja s nama radi, koja je edukatorica s nama, i želimo da im ona pročita u stvari tu slikovnicu, jer je to ponovno jedan moment iznenađenja kad vidi kako slijepa osoba u stvari čita, što je njima u početku nepoznato, onda ih učimo i malo brajice, tako da sad to još uvježbavamo. Tek je knjiga nam je tek svježa, tek nam je prije 3 tjedna izašla iz tiska. Hrvatska. Tako da za sad smo samo diseminirali, podijelili dječice.
1: Dobro. A reakcije učitelja s kojima ste do sada radili zapravo potvrđuju da je to što radite pun pogodak. Odnosno, jako puno njih je potvrdilo i pad nasilja, pad nasilnih oblika ponašanja, ali da im je neke stvari u nastavi recimo lakše odraditi.
2: Je, baš smo radimo redovne evaluacije kako su nastavnici s nama na tim radionicama, onda njima šaljemo poslije digitalne upitnike, ali s djecom razgovaramo, uglavnom i sa dječje zadovoljstvo vi vidite na njihovim licima i kroz razgovor riješimo neku evaluaciju, a nastavnicima onda šaljemo digitalno pisanu, u stvari evaluaciju, izuzetno su zadovoljni, ja mislim da ih sad ne znam točne brojke, ali ono, to je preko 70-80% ih smatra da mogu koristiti sve te metode u budućem radu, da im jako to pomaže. Mislim da ih je negdje oko 60% već primijetilo promjene u dječjim odnosima, da se budi empatija, da ono, da se smanjila neka razina tog zadirkivanja, nekog tog verbalnog nasilja, tako da imamo stvarno odlične rezultate. S tim da to je zaista, mislim, prevencija, suzbijanje vršnjačkog nasilja, to je situacija je trenutno toliko katastrofalna u Hrvatskoj da je to proces koji će trajati. I ono, kažem, mi provodimo ove radionice već 10 godina, za sada smo zadovoljni da su ono stvarno vidljivi pomaci i da su zadovoljni čak i roditelji koji prisustvuju na prezentacijama, jer morali smo naravno i njih uključiti kako bi zatvorili cijeli taj proces i uključili sve aktere koji su tu bitni.

0: Bili smo s vama Voljen Koriš, Deni Gulija i Tatjana Sandalj. Zaigrali smo se i skuhali još jedne valove hraneći vjeru u sretniji svijet.
1: Valovi na valovima.

0: Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine uvijek od akcije.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon što su u kući na Učki uz 47 zapuštenih otkrivena i 32 mrtva psa, priča o zbrinjavanju preživjelih životinja i dalje traje, jer prema izjavama volontera za tu je svrhu nužno osigurati dodatnu pomoć u novcu, hrani i ostalim potrepštinama. Svoju zaprepaštenost spomenutim otkrićem objavom na društvenim mrežama izrekao i gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin. Ujedno je najavio da će se sukladno svojim nadležnostima lokalna samouprava i dalje angažirati u procesu zbrinjavanja pasa sa Sučke. O svemu što je dosad poduzeto i aktualnoj situaciji, pročelnik Gradskog upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Opatije, Filip Vlah.
2: Kao jedinica lokalne samouprave imamo i zakonske obveze podmiriti troškove koje se odnose na samo zbrinjavanje tih životinja, gdje su životinje od većim dijelom psi izmješteni s lokacije gdje su oni bili prvotno smješteni i oni su u azilu gdje im se i pruža medicinska pomoć. Grad Opatija je od početka i financijski naravno u cijelu priču uključen, a danas smo dodatno obišli i sam azil, tako je nešto već povrh ovih stvari što sve ispunjava grad Opatije, moguće još na neki način pomoć, a u azilu su poprilično zadovoljni sa velikim odazivom ljudi koji su na sve moguće načine išli pomoći plaćanjem nekakvih liječenja za te životinje, davanjem hrane, teka, razvoj potrepština itd.
0: Rijeka se nalazi među top 10 hrvatskih destinacija po turističkom prometu u prva 4 mjeseca ove godine, javljaju iz Riječke turističke zajednice. Od siječnja do kraja travnja u Rijeci je zabilježena 121.584 noćenja, što predstavlja rast od 2% u odnosu na isto razdoblje lani. Strani turisti ostvarili su 72% ukupnog prometa, među najbrojnijima su oni iz Italije, Njemačke i Austrije. Najviše gosti u dobi od 19 do 30 godina, 26%. A slijede gosti od 41 do 50 godina. Spavali su pretežno u privatnom smještaju, njih 46%, te u hotelima 39%. Prosječna duljina boravka u Rijeci je malo manje od 3 dana za strane turiste i nešto manje od 2 dana za domaće turiste, što potvrđuje karakter Rijeke kao city break destinacije. Dani od 12. do 15. svibnja u Pučkoj se meteorologiji često spominju kao razdoblje ledenih svetaca. Naime, prema narodnoj predaji, sibanjski blagdani svetih Pankracija, Bonifacija i Servacija, vrijeme je kada dane obilježene proljetnom toplinom nerijetko prekinu zahlađenja sa snijegom, tučom i studenim jutrima. Potvrdi pučkih vjerovanja svjedočimo u prvoj polovici ovoga tjedna, jer osjetno je zahlađenje jučer na kontinentu ponegdje donijelo tuču i snijeg, a jutros je uz temperature ispod Ništice u Gorskome kotaru bilo i mraza. Nakon 3 takozvana ledena sveca na oprezu treba biti do blagdana Svete Sofije 15. svibnja, kaže vlasnica nasada Aronije u goranskom naselju Ravna Gora, Dijana Krepenc.
3: Ovi ledeni sveci su poznati, no mi za sada ne očekujemo po ovom prvom mrazu jutrašnjem svetu, jer konkretno naša Aronija je još zatvoren cvijet. A za dalje ćemo vidjeti, kažu da je najopasnija Sofija, srednji ledeni svetac. To bi bilo 15. Znači tih tjedan dana je kritičnih. U Gorskom kotaru uvijek se mora biti oprezan. Jedne godine smo pretrpili štetu na dijelu nasada kako je mraz ulovio. Cvjetovi su bili otvoreni i cvjetovi su pocrnili. Tu nije bilo ploda.
1: Vremenska prognoza.
0: A u Rijeci u 13 sati 17 celzijevih stupnjeva, do kraja dana smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar, još prije podne mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Čekaj, Deni, da namjestim jedan poker face. Čekaj. Jesam li uspjela? Reci mi ti, jesam. Još se ja pitam zašto je tako svješkasto. Kad kažu, eto, pučka vjerovanja, ledeni sveci. Ajde, dobro, valjda neće dugo. Iako po temperaturi se ne bi reklo, bar što se Rijeke tiče, čini mi se 17. u 14 sati. Iako, još moram nešto dodati, skoro sinoć izvadih poplun. Sigurno nisam jedina. Takozvani tim ledenih stopala. Živjeli vi meni. Dobar dan. Kaže naša Rijana, we found love, pa da, svaki put kad dođemo i kad...

pozdravimo, nađemo ljubav u vama, našim dragim slušateljima, pogotovo onim vjernima od jutra do mraka. Pa kako ćemo onda mi danas? A veselo ćemo, srijeda popodne, sve kao inače, dobra mjuza, dijelimo neke ulaznice, pjevamo karaoke, hranimo vas dobrim mesom. I tako, za sada, sve uobičajeno. Doduše, nešto se malo kraće družimo do 17.30 kada će preuzeti dečki i nogomet. Nervož lagani u zraku. Svi vi, ekipica koji putujete trenutno prema Osijeku, pomalo sigurno sretan vam put i sretno nam sve. Čekajte da malo bacim oko na Hrvatski autoklub. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Ima nešto gustoga prometa između na Ipsilonu, između čvora i tunela Učka, kroz Ličku i Jadransku magistralu. Da vidimo ovo. Aha, dobro, sve ok prema Osijeku, za sada nema nikakvih informacija, sve čisto, sve prohodno, pa onda uz Radio Rijeku pomalo i sretno, sretan put! Deni Gulija sjedi za tonskim pultom, dobru glazbu ovo popodne pušta vam Voljen Korić, ja sam Matea Krmpotić s vama do 17.30, dobar dan!

0: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
2: Mlinar.
5: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac, Iskon.
0: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
7: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.

0: 10%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Mladi krumpir 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
3: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
4: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
5: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
6: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
9: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.

0: za vrijeme.
1: 18, kaže aplikacija u 14 sati u Rijeci, ne bih rekla, evo kao što sam prije jedno pol sata konstatirala, meni je nekako tako svješkasto vani. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, šta će reći do kraja tjedna, pa i vikend, a sudeći po ovome što ja vidim, nije baš dobro za nas, naravno, reći će nam Igor Lisac. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Slušamo vas, Igore, iznenadite nas ili ne?
2: Pa ono, neugodno možda iznenaženje od sutra, ali danas, evo, uživat ćemo u suncu i jako je lijepo vrijeme i odlične su vremenske prilike i po svemu sudeći, po našim podacima, trebalo bi još dolaziti do smanjenja na oblake. Trenutno je pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, ali to je uglavnom ova visoka na oblaka kroz koje sunce može probijati. Puše trenutno slab vjetar različitih smjerova, nastavit će puhat slab vjetar do kraja dana, uglavnom jugozapadnog i sjeverozapadnog smjera. More u ovim prilikama mirno do malo valovito, a tako će i ostati. No, sutra u četvrtak jačati će ciklona koja će se smjestiti u Dženovski zaljev, pa se već od samog jutra očekuje postupni porast na oblake. Već prije podne taj porast na oblake ponegdje može biti praćen kišom, ali na večer i pljuskovima s grmljavinom. Što se tiče vjetra, sutra puhat će jugo-jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati neumjereno do jako, a na večer uz zapadnu obalu Istre mjestimice prolazno i vrlo jako do olujno. Temperature zraka ujutro danas je bilo jako hladno, tako da jutarnje temperature rastu, a dnevne također, ali malo slabije. Prek sutra u petak navedena ciklona će se zadržati i dalje u Dženovskom zaljevu, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, vjetar će malo oslabjeti, puhat će jugo-jugozapadni, to slabo do umjereno, more će biti malo do umjereno valovito, dobra vijest, jutarnja temperatura i dalje raste, ali dnevna blago pada. Da se vratimo malo na podatke, u Rijeci u 14 sati, ko što ste rekli, izmjereno je 18 celzijevih stupnjeva, tlak je bio 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 6, Platak 9, Učka Poklon 11, Delnice Park 12, Crni Luk 13, Gospić, Plitvička jezera 14, Ogulin Viškovo Klana 15, Kukuljanovo Malinska Opatija Poreč Grobnik Kostrena Kastav 16, Crikvenica Pazin Porer Pula Rab Krk Aerodrom Rovinj Senj Sveti Ivana Pučini Vransko jezero na Cresu Dobrinj 17, Mali Lošinj Pula Aerodrom Rijeka Cres 18, Silba 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora na svim mjernim postajama bila 17 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka se kreće između 1008 i 1009 hektopaskala, te je u padu. E sad, što nas čeka za vikend? Subota jako slična petku, obilježit će ju premještanje ciklone preko Hrvatske, pa se onda očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, ali nedjelja za sad obećava, tako da je puno bolja od ovih dana koji slijede.
1: Ajde, dobro, živi bili pa vidjeli. Igore, hvala vam lijepo na ovom izvještaju, ugodan dan vam želimo i čujemo se. Lijep pozdrav.
2: Hvala vama i lijep pozdrav iz ureda.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
3: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
0: Dodajmo tomu da se Rijeka nalazi među top 10 hrvatskih destinacija po turističkom prometu. Prva 4 mjeseca ove godine javljaju iz Riječke turističke zajednice. Od siječnja do kraja travnja u Rijeci je zabilježena 121.584 noćenja, što predstavlja rast od 2% u odnosu na isto razdoblje lani. Strani turisti ostvarili su 72% ukupnog prometa, a među najbrojnijima su oni iz Italije, Njemačke i Austrije. Najviše je gostiju u dobi od 19 do 30 godina 26%, a slijede gosti od 41 do 50 godina. Spavali su pretežno u privatnom smještaju, njih 46%, te u hotelima 39%. Prosječna duljina boravka u Rijeci je malo manje od 3 dana za strane turiste i nešto manje od 2 dana za domaće, što potvrđuje karakter Rijeke kao city break destinacije. Još nekoliko vijesti iz zemlje. Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja. Zadarska policija završila je kriminalističku istragu nad dvojicom 20-godišnjaka koji su u nedjelju na obali Kralja Tomislava u Zadru uzvikivali neprimjerene pokliče. Policija je intervenirala nakon što je na društvenim mrežama objavljen video na kojem dvojica Zadrana građanima dovikuju nacistički pozdrav Sieg Heil. Obojica su zbog remećenja javnog reda i mira privedena na sud. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. To je prvi službeni posjet nekog američkog predsjednika Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prestolnici bio upravo Trump tijekom prvoga mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć, dok se nastavlja četverogodišnji rat. Vijesti iz Primorsko-goranske županije. Nakon što su u kući na Učki uz 47 zapuštenih otkrivena i 32 mrtva psa, priča o zbrinjavanju preživjelih životinja i dalje traje, jer prema izjavama volontera za tu je svrhu nužno osigurati dodatnu pomoć u novcu, hrani i ostalim potrepštinama. Svoju zaprepaštenost spomenutim otkrićem objavom na društvenim mrežama izrekao i gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin. Ujedno je najavio da će se sukladno svojim nadležnostima lokalna samouprava i dalje angažirati u procesu zbrinjavanja pasa Sučke. O svemu što je dosad poduzeto i aktualnoj situaciji govori pročelnik gradskog upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Opatije Filip Lah.
5: Kao jedinica lokalne samouprave imamo i zakonske obveze podmiriti troškove koje se odnose na samo zbrinjavanje tih životinja, gdje su životinje većim dijelom psi izmješteni s lokacije gdje su oni bili prvotno smješteni i oni su u azilu gdje im se i pruža medicinska pomoć. Grad Opatija je od početka i financijski naravno u cijelu priču uključen, a danas smo dodatno obišli i sam azil, tako je nešto već povrh ovih stvari što sve ispunjava grad Opatije, moguće još na neki način pomoć, a u azilu su poprilično zadovoljni sa velikim odazivom ljudi koji su na sve moguće načine išli pomoći plaćanjem nekakvih liječenja za te životinje, davanjem hrane, teka, razvoj potrepština itd.
0: Nastanak, razvoj i nestanak riječke tvornice Torpeda od 1853. do 2014. naziv je predavanja koje je u galeriji Garbas u Rijeci u sklopu konzervatorskog ureda održao Miljenko Smokvina, istraživač riječke industrijske baštine. Tema je to koja među Riječanima uvijek izaziva veliki interes, a predavanje je organizirano povodom 160. obljetnice izuma Torpeda i napora za očuvanje lansirne stanice. Smokvina, koji se tom temom bavi već 30 godina, kaže da to čini sa ne baš velikim uspjehom, upravo zbog toga što lansirna rampa Torpeda još uvijek nije obnovljena.
6: Problem je o edukaciji na najvišem nivou, da i mladi studenti dobiju spozna da treba čuvati industrijsku boštinu. Tvornica je bila hraniteljica, tvornica je bila emotivna spona međusobno. Ljudi sad neki tvornica se nalaze nakon toliko godina što su propale, jer i to je za njih značajno. Tema je i pred 30 godina bila kako sačuvati lansirnu rampu, da se ne sruši. Sa sreća ona se ni danas ne sušla, ja sam neki dan bio tamo slikat, još je tamo ali u užasno lošem stanju, a sve skupa je zamišljeno s željom da se potakne opet neke aktivnosti, da se ta lansirna rampa revitalizira, da ona bude centar čuvanja, interpretacije, valorizacije torpedne industrijske baštine.
0: Stisni Stop Relate Anđela Jurkasa dokumentarni je film koji će svoju premijeru imati ovoga petka u 20 sati u riječkom Art kinu. Protagonisti su autori s riječke književne scene koje upoznajemo kroz junake njihovih kratkih priča. Doris Pandžić, Igor Belež, Željka Horvatčeć, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Vrki-Đagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Riječ je o prvom filmu u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji na ovakav način stavlja fokus na suvremene hrvatske pisce. Evo što o tome kaže redatelj filma Anđelo Jurkas.
7: To smo saznali tek pred nekih desetak dana, tako da baš nikakva namjera nije bila lomiti nekakvu pionirsku ulogu oko toga. Ne znam kako je moguće, malo je čudno, ali opet s obzirom na 21. stoljeće i na narativ u kojem se sve manje čita, možda i nije toliko nemoguće. Ali je to u svakom slučaju fora editora. Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto velikom platnu. A ali ne bih otkrivao nikakve te gamske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rijelitovci oživjeli na Velikom platu.
0: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni u Osijeku igraju u finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a uoči utakmice na samom izlazu iz Zagreba došlo je do obračuna Bad Blue Boysa i Armade, javlja te portal. Pišu kako se nešto iza 13 sati dogodio kaos na izlazu iz Zagreba prema A3, zatvorene su naplatne kućice te se stvorila

0: Gazdici, pozdravljamo. Čia vi kažete?
1: Niš, dobit ćemo to, zet ćemo kupi i idemo doma. To je to.
0: Jeste vi bili isto možda u one koloni iće, niste?
1: Ne, mi smo šli za avionom, Krk Osijek i... Ajmo privatne letove, pa nismo mi i Mićo Niš.
0: Da. Čia vi kažete, kako će biti?
2: Teško će biti, ali nadam se 2-1 za Rijeku. Tako je moj rekao. 2-1 za Rijeku.
3: I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
4: Mogu li nogometaši Rijeke nakon lanjskog dvostrukog trijumfa u prvenstvu i kupu ovu sezonu privesti kraju s bar jednim osvojenim trofejem? Sve dvojbe oko toga bit će otklonjene večeras na osječkoj Opus Areni, gdje će momčad s Rujevice od 18 sati još uvijek aktualni naslov pobjednika Hrvatskog kupa braniti protiv zagrebačkog Dinama. U situaciji kada Dinamo ima status favorita, trener Rijeke Viktor Sančez iz iskustva zna da favoriti, posebno u finalima, uvijek ne pobjeđuju.
5: Igrao sam preko 600 utakmica u karijeri, a samo dva finala. To vam govori koliko je teško izboriti. Osvojio sam kup s Deportivom La Coruña i to protiv Reala na Bernabeu. Taj je događaj upamćen kao centenarijato, jer je tog dana Real slavio 100-godišnicu i sve je bilo spremno za veliku feštu. Ali mi smo ih pobjedili. Prema tome, u jednoj utakmici, bez obzira na budžet i imena, obje ekipe imaju podjednake šanse. Zato očekujem da i mi pokažemo karakter i pobjedimo Dinamo. To show our character and to show our
4: level to be Dinamo. Nastojanje riječkih nogometaša da sjaj Rabuzinovog sunca još godinu dana zadrže na Rujevici, svojim će navijanjem u Osijeku podržati oko 3000 navijača s Kvarnera. Za one kojih tamo neće biti, podsjećanje da prijenos finala Hrvatskog kupa mogu od 18 sati pratiti u programu Radio Rijeke. Još jedna riječka momča danas će pokušati iznenaditi favorita. Naime, večeras su na rasporedu prve utakmice četvrtfinala do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše, a Kvarner u dvorani Krešimira Ćosića od 20 sati gostuje kod Zadra. Trener Kvarnera Antonio Jurković.
6: Jednom smo ih ove sezone dobili, zadnju utakmicu s njima koju smo igrali s njima, smo se jako dobro držali do samog kraja utakmice i idemo sad isto to probati ponoviti, da se držimo od početka do kraja skupa i vidit ćemo što nam onda kaže rezultat.
4: Nekako u sjeni još uvijek aktualnih uzbuđenja koja ekipni sportovi nude u klubskim natjecanjima, podsjetimo za kraj da se ovih dana iznova okupila Hrvatska rukometna reprezentacija. Odabranike izbornika Dagura Sigursona očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva gostujuća je na rasporedu večeras od 18 sati i 10 minuta, a domaćin subotnjeg uzvrata će u 17 sati biti Varaždin.
7: Prognoza vremena. Igor Lisac.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake, već prije podne ponegdje praćan kišom, a navečer pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, navečer uz zapadnu obalu Istre mjestimice prolazno i vrlo jako do olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 8 do 13, u Gorskom kotru Lici od minus 1 do 4 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotru Lici od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija, to stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade, zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.

0: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Papirnati ručnik Perfex 99 centi. Deteržent Finish 110 komada 14,99 €. Tommy, znaš što voliš.
2: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
3: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Svakako bolji vremenski uvjeti, kakvo nam je stanje na cestama, imali novih informacija sa A3 gdje je nastala tučnjava Armade i Bad Blue Boysa. Idemo malo baciti oko i uho na naše ceste. S nama je iz HAK-a Zvonimir Vogrince. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa da, vrijeme se smirilo, nema više onih poteškoća koje smo jučer imali u prometu, što jake kiše, što vjetra, vremenski uvjeti su povoljni. Povremena usporavanja jasno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Gužve su jasno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, a imamo i dosta veliku gužvu između Opatije i Voloskog, tamo se također vozi dosta sporo. Upozorio bih vozače na pješaka na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Rupe, dakle tamo je potreban pojačan oprez. Navijački sukobi, pitali ste i za to, to je ipak u domeni policije, ali evo koliko vidim sada se uglavnom vozi bez nekih većih problema na autocesti A3, imamo usporen promet na zagrebačkoj obilaznici te na dionici autoceste A3 između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Nadam se evo da policija ima stvari pod kontrolom, da novih sukoba neće biti, uostalom to bi trebao biti sport, dakle ne znam čemu uopće sukobi navijača na cestama. Ali evo, valjda to tako mora biti. Što se tiče drugih stvari za vozače koji će eventualno na put, recimo da je i dalje na autocesti A1 zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, do 18 sati za sav promet zatvorena i dionica između čvora Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Granice, danas pojačan putnički promet na prijelazu Stara Gradiška, pojačan i promet teretnih vozila, prijelazi Jasenovac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Svila i Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu danas nije bilo poteškoća.
2: Hvala lijepa Zvonimire na izvještaju, svima želimo sretan i siguran put uz Radio Rijeku. Zvonimire, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi u HAK-u. Čujemo se, lijep pozdrav.
3: Pozdrav.

0: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine uvijek od akcije.
1: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20,99 € mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Tvoje misto za ručak pun gušta, svinska leđa, 3,15 eura. Tomi, znaš što voliš?
3: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
6: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: 4.5, bok, ekipa Deni, Voljen i Mateja, mašu vam sa Korza. Mislim da je, nisam izašla iz ove svoje četiri zida. Deni, jel sunčano? Mogu reći da sunčan. Sa sunčano, Korza. Dobar dan, vam želi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Napetost je sve jača, bliži nam se tekma, ali imamo još neke obaveze prije nego što napustimo ovaj studio i mikrofone. Prepustimo našim dečkima nogometnoj emisiji i prijenosu, naravno, utakmice u našem programu. Vodim vas na jedan super parti prije nego što bacimo oko na naš kamo danas, šta biste mogli još, ali prije toga da vam kažem da vi stignete cimnut nas na 210777 u subotu 16.5. u pogonu plešemo uz zvukove zlatnog doba house glazbe. Proslava 27. godišnjice promotorske kuće GG Entertainment donosi program nazvan Oldies Goldies, odnosno Golden Era House Music. Vraćamo se dakle u razdoblje, fakat mogu reći i osobno, definitivno najbolje razdoblje od 99. do 2012. koje je oblikovalo plesne podije i definiralo generaciju klabinga kakvu poznajemo danas. Dakle, house bio više od žanra, energija, zajednica, način života, bit će to jedan dobar oldies goldies party. Vidimo se dakle u pogonu 16.5. bili ste mi sad tu na 210777, pričekat ćemo još malo da vam damo te dvije ulaznice dok vi nazovete, ja ću onda proći malo džir po Rijeci. Šta ima? Dugometražni lirsko-edukativni dokumentarni film Šapat gljiva. Portretni je film o čudesnom svijetu gljiva kroz oči i lik Ervina Raguzina, strastvenog riječkog gljivara i edukatora, a na veliko platno Art Kina. Premjerno stiže danas s početkom u 19 sati. Danas i sutra u 18 sati u HKD-u na Sušaku prikazuje se predstava Don Kihot u izvedbi plesne radionice. Predstava prati neobičnog viteza Don Kihota koji vođen maštom i dobrotom pomaže mladima da njihova ljubav pobjedi sve prepreke. Sve znate, to je danas u 18 sati u HKD-u na Sušaku. U 19.30 u HNK Ivana Plemenitog Zajca na programu je nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Šta ima još? Možda koji film u... ima u centru Žerve u Opatiji s početkom u 20 sati prikazuje se nova američka komedija Vrag nosi Pradu 2. I idemo do Malinske. U Malinskoj danas počinje Sensa, festival sira, manifestacija koja kroz gastronomiju, običaje i otočnu baštinu oživljava duh Dubašnice i tradiciju teći za sir. Program će trajati 3 dana, počinje danas u 17 sati praktičnom radionicom, dok je u 19 sati na programu radionica izrade šurlica. U 20 sati na trgu Ivana Klobučarića nastupa trio Crikvenica. E sad ću još jednom onda napomenuti da idemo u pogon 16.5. ako se vratite vi koji ste zvali malo prije na 210777, dvije ulaznice čekaju vas na ulazu u pogon. Paolo Barbato, Alex Donati, System Divine, Paco i Lux, to su sve poznati DJ-evi koje ste vi slušali kao sigurno kao klinci, kao mulci u Rijeci, recimo u Stereo, Zlatno doba, partija. 27. godišnjica GG Entertainment, ako ste zainteresirani, mi ćemo još neko vrijeme pričekati, zasvirati na 210777 dvije ulaznice, samo ti rokaj, šiškaj Roža Deni.
4: Oh yeah, to, Miki. He's a real jerky.
2: Eto, šta sam ti rekla, trebaš samo malo pustiti biti i odmah je neko tu. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje dane pri telefonu.
2: Ćao, dvije onda može za tebe, a?
5: Može, za
2: idem,
5: mene i
2: idemo,
5: za
2: prijatelja. Idemo partijat.
5: Idemo partijat, dobra stara vremena, već sjećanja, stara škola od Hurmhausa.
2: To te ja pitam, vidimo se onda tamo, reci mi samo ime i prezime.
5: Daniel.
2: Daniel.
5: Sa J, Daniel sa J.
2: Daniel sa J i prezime?
5: Bošnjak.
2: Bošnjak. Daniele, ti i friend, a?
5: Da, da.
2: Dobro, ulaznice te čekaju, uzmi osobnu na ulazu u pogon, more?
5: More, more, ala, vidimo se.

Jes, to je taj dobro poznati zvuk svima vama koji volite gledat serije i filmove, pa onda svake srijede ovako negdje pred kraj našeg druženja u predzadnjem satu volimo vam dat srijedom jednu preporukicu za Netflix ili neku drugu streaming platformu. Ovoga puta je Netflix. Moram priznat da sam seriju počela gledat prekjučer. Pogledala sam prvu sezonu, ima samo meni je to samo 6 epizoda, u par dana sam ih skinula. Moram reći da sam onda u tom trenutku rekla ovo ću dat mojima u srijedu na radiju. Mislim da bi se mogla svidjeti svima vama koji volite mračne trilere. Riječ je o skandinavskoj produkciji, danska. Uvuče vas već u prvoj epizodi. Moja preporuka je onda za ovu srijedu Netflix serija The Chestnut Man. Chestnut, dakle, to bi bio... Šta bi to bilo? Kesten, tako je. Riječ je o danskoj kriminalističkoj seriji koja je izašla na Netflixu i vrlo brzo postala jedan od najgledanijih europskih trilera na ovoj platformi. Serija ima 2 sezone, druga je došla upravo pred par dana na Netflixu. Obje imaju 6, čini mi se, epizoda, ali ono, to su vam one epizode koje gutate, ono, binđanje, samo tako. Atmosfera mračna, napeta, baš ono što, rekla bih, Skandinavci rade najbolje. Dakle, bez viška akcije, ali sa ogromnom psihološkom tenzijom. Ukratko, priča počinje jezivim ubojstvom žene na igralištu u Kopenhagenu. Policija uz tijelo pronalazi malu figuricu čovečuljka napravljenu od kestena, takozvanog chestnut mena, i tu zapravo kreće cijela misterija. Problem je što otisci na toj figurici kestena pripadaju djevojčici koja je godinu dana ranije također proglašena mrtvom, i od tog trenutka naravno serija vas ne pušta, barem nije mene, pa mislim da onda ako ste i vi ljubitelji ovakvih nekih krimića, trilera, i to onda će i biti vama tako. Glavne uloge igraju, evo, što je najbolje, oduševila me srpska glumica, odnosno rođena u Srbiji, ali Dankinja, Danica Ćurčić i Mikel Boje Folsgard. Oni su istražitelji koji pokušavaju povezati brutalno ubojstvo s političkom pričom i nestankom djevojčice. Posebno je zanimljivo da je serija nastala prema romanu koji je napisao Søren Sveistrup, čovjek koji stoji iza kultne danske serije The Killing, i zapravo se to baš osjeti. Spora gradnja napetosti, odlični likovi, ali i ona nelagoda u zraku. Evo, da kažem još da je kritika seriju nahvalila. Mnogi su pisali da je ovo jedan od najboljih nordijskih noir trilera posljednjih godina. Posebno se hvale atmosfera, gluma i način na koji serija konstantno vodi gledatelja u krivom smjeru. Ono što je najzanimljivije je možda ta obična dječja figurica od kestena. Ona postane doslovno simbol straha kroz cijelu priču, u svakom kadru u kojem se pojavi. Onda sam malo razgovarala s ljudima, neki se sjećaju, to valjda ovisi o generaciji ili možda o mjestu odrastanja. Neki su radili i u našim djetinjstvima takve male jesenske čovečuljke kao klinci, dakle, od kestena. Evo, ja osobno nisam, ali neko će se sigurno možda sjetiti. Ako volite serije poput Mindhuntera, The Bridge ili Broadchurch ili takve slične, onda je Chestnut Man pun pogodak.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
6: Veličina je vrlina. Velekem.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
11: HR mreža.
2: Oglasi.
12: I bianchi, i neri.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U dvodnevni posjet Pekingu stigao je američki predsjednik Donald Trump. On je ujedno i posljednji šef Bijele kuće koji je službeno bio u Kini 2017. godine. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima kao i nesuglasicima u vezi s Tajvanom. Uoči polaska u Peking, Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra i da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
0: U 18 sati u Osječkoj Opus Areni igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Istok Zagreb spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koji su krenuli prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganić, a oba puta policija je uporabila suzavac. U Osijeku se očekuje 3000 navijača Rijeke. Mnogi su već ranije krenuli put Slavonije i doživjeli nestvarno putovanje koje je trajalo 11,5 sati zbog prometne nesreće kod Popovače. Evo što su našem reporteru Vladimiru Juriću danas rekli neki od navijača Rijeke.
3: Baranja je, rekao bih, bila kuća riječki navijača ove noći. Što očekujete?
4: A pobjedu, osvajanje kupa i to je to.
3: Znači, možemo reći važ je naš.
4: Važ je naš, zato smo došli tu.
3: Evo, gazdice, pozdravljamo, čaj vi kažete?
4: Niš, dobit ćemo to, zećemo kupi i idemo doma, to je to.
3: Jeste vi bili isto možda u onoj koloni, jučer niste?
4: Ne, mi smo šli za avionom, Krk, Osijek i... Ajdemo privatne letove, pa nismo mi, Mićo, Niš.
3: Da. Čaj vi kažete, kako će biti?
5: Teško će biti, ali nadam se 2-1 za Rijeku. Tako je moj rekao, 2-1 za Rijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
6: Postupni porast na oblake, već prije podne ponegdje praćan kišom, a navečer pljuskovima i grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar, koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, navečer uz zapadnu obalu Istre mjestimice prolazno i vrlo jako do olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 8 do 13, u Gorskom Kotaru Lici od minus 1 do 4 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotaru Lici od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Crna ovca, festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
1: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baški vam nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac, radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Kodlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
0: Cijeli program je na Crna ovca HR.
2: U Plodinama svakog dana biraš svježe i štediš više. Iz ponude izdvajamo banana kilogram za samo 69 centi, svježi file purećih prsa za samo 7,99 € za kilogram. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
4: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
5: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijeg pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Zlato moje.
9: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
10: Manna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Manna.hr ili posjetite trgovine Manna.

možeš slobodno. Već je on došao. Zato ja moram požuriti, ali nećemo bez masnog mikrofona. Ovo je dobar uvod, jer smo danas pripremili tri pjesme. Sve tri su, ono, jedna je domaća, jedna je navijačka, jedna je pravo, pravo riječka, što bi se reklo, himna. Znači, danas ne može nećemo zvati jer ne znamo pjesme, jer nam je teško, ovo stvarno nije teško, a sve to za jednu dobru mesnu nagradu, kao i svake srijede, još jedan naš masni mikrofon.

A sada vi. I ovo kako mi je slatka ova moja komisija Radio Rijeke i moji dečki, još se družimo neko vrijeme. Doslovno 15 minuta, Mateja. Deni, Voljen i Mateja, još s vama nešto. Kratko u masnom mikrofonu. Dobar dan, ekipa. Komisija Radio Rijeke je spremna. Danas nešto malo krnja, što bismo rekli. Ali dobro, broji jedno, dva, tri, četiri. Zajedno sa mnom ima nas skoro pa 5,5. Danas mi ne možete reći, bilo je teško, dakle svi Riječani, svi domaći, svi navijači Rijeke, ljubitelji Rijeke, lokal patrioti, domoljubi, kako god ćete, morate danas znati ove tri pjesme. Jedna je praktički himna, jedna je navijačka, jedna je domaća, sa svake fešte, sa svakih maškara. 210777, ono što je pripremio naš sponzor, Mesnica Slavonac, kao i svake srijede, sjajno meso. Oni su poznati po svemu onome što ste vi već jeli kod nas, odnosno kod njih, ali preko nas. Kulen, kobasice, slanine, punjene rolice,

Sarme, paprike, tatarski biftek, opskrbili smo vas i za 1. maj prošloga, odnosno pretprošle srijede sa ćevapima i tako dalje. Njih možete naći u ulici Drage Žervea na Vežici 43, ali i baciti oko na njihovu web stranicu i svim društvenim mrežama naši riječki Slavonci. A danas kila svinjskog vrata. Šta je, Mary? Rekli smo da ovo nije za vegane i za vegetarijance. Ovo su mesne karaoke. Nemojte se, molim vas, ljutiti vi. Vegani i vegetarijanci, nemamo ništa protiv vas, samo zaista ovo definitivno nije igra za vas. Imamo već dva hrabra pjevača, ali prije toga ajmo, Deni, poslušati kratko kako je to zvučala pobjednica prošle srijede.

0: da pogled.
1: Ajme, kako si zbunila si se, lijepa moja.
0: Jesam.
1: Ali svaka čast, bila si u intonaciji. Drugi put, ili muž ili ti, more.
0: Muž, ajde. Zajko je svira harmoniku.
1: O, svaka čast, onda se čujemo svakako.
0: More.
1: Ajde, pusa, čao, bog.
0: Pusa, bog.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Bok, nije ovo lako, znate. Slušam vas.
2: Halo,
1: ej, pozdrav.
2: Pronto, bravo.
1: Ej, čao, kako ste?
2: Nikad bolje, za dvije ćemo biti još bolje.
1: Jel tako, ja isto kažem. Ala tako. Jedan ili koji broj biraš?
2: Jedan, jel ćemo biti prvi.
1: Ajde, evo nas, idemo, kad stane pjevate.
2: Moram pivat.
1: Ja, nego pivat. Ča.
2: Ala, dobro.
1: Kad stane insert, moraš pivat, ala.

0: Lijepšega grada na cijelom svitu ni.
1: Moto! Pljesak, pljesak, pljesak.
0: Forca.
1: Bravo, dragi Forca Fiume, ime i prezime.
0: Lončar Bojan.
1: Lončar Bojan. Bojane, prođi kad stigneš, kad se oporavimo od večeras.
0: Poslaću sina.
1: Pošaljite sina na portu Radio Rijeke i onda s tom potvrdom...
0: Kad se vrni iz Osijeka. More.
1: More. S tom potvrdom onda kod Slavonca u mesnicu na Vežicu. More.
0: Matea, Forca!
1: Forca, Bojane, hvala ti, pusta bok! Ćao!

0: Velika akcija na sva Hyundai vozila u Hyundai Afro Salonu u Permanima. Sad je pravo vrijeme za vrhunsku vožnju, inovativno, sigurno i povoljno. Ne čekajte, posjetite Hyundai Afro Permani, 30 godina povjerenja. Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, pekači, jastuci i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini ZTC Rijeka.
3: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimikomerc.

0: Daj prije nego što propjeva da ja propjevam. Pet i po je prošlo, dragi slušatelji, sad smo i službeno uzbuđeni. Ko se nije uzbudio, ima da se uzbudi, jer je manje od pola sata do utakmice sezone. Kako sad stoje stvari, stigli su sastavi, kako se uvijek kaže prije utakmice, pa evo da vam kažem, naš sastav, Voljen Korić, Deni Gulija, Albert Petrović, to za sada. Imamo jednog vanjskog suradnika, malo smo ga dalje u svijet poslali, njega ćemo čut za koju minutu. Dakle, na korzu, pa reklo bi se da se izdaleka primijeti da će se uskoro nešto događat. Svi su stolovi rezervirani, za sad su stoli se okrenute prema korzu, ali će za koju minutu se okrenuti prema zidu, odnosno TV ekranima. Nadam se da su vaši krugovali. Naš timani na našoj valnoj duljini, jer od sad pa nadalje i u buduće, sa vrhuncem naravno u 18 sati, pratimo finale kupa. Vatre su se već zapalile, bit će fešta s pucanjem i pjevanjem. Koliko vidim, za sad se pucao samo suzavac koji je spriječio navodno sukob navijača. Još ima nešto veselo vezano uz navijače, kako pišu portali. Za sad su na stadionu samo Bad Blue Boysi, Armada kasni, kažu, iz bizarnog razloga jer ih je policija odvela u krivi dio grada. Pa će možda i zakasniti na početak. Nevjerojatno. Da nisu i policiji, neki sezonci Nepalci pa rade te poslove, ko zna. Kako ne zna policija, pa nije Osijek Manhattan, majku mu. O, dobro, a mi imamo jednoga koji nema posla s policijom, pa je sigurno s lakoćom našao Opus Arenu u Osijeku, naš Ivan Ribarić, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Pa da, ovo sa slučajnim odvoženjem u drugi kraj grada, ne bi se želio miješati u organizaciju HNS-a, ali ljudima to baš ne ide i to se vidi iz ovih priloženih situacija. Ima još tu mali milion detalja zbog kojih bi se dalo propitivati organizaciju, ali vidjet ćemo, nadam se stvarno da će najveći dio riječnih navijača stići na početak ovoga dvoboja. Ne znam po kojem to pravilu se prvo odvozilo sa autoceste navijače Dinama, a tek onda Rijeke, ali dobro. To su neke stvari na koje ne možemo...
0: Po mjestu na ljestvici, znaš. To je vjerojatno tako.
1: Da, ne znam. To su stvari na koje ne možemo utjecati. U svakom slučaju, ovdje se sve priprema. Jedna i druga momčad su na zagrijavanju, već dobrano su na zagrijavanju nekoliko minuta i manje od pola sata, kao što si rekao, nas dijeli do početka ovog finala kupa. Nakon dvije sezone, odnosno tri sezone, ponovno nam se vraća finale na jednu utakmicu. Pozdravljeno od svih. Još naravno možemo govoriti o tom terminu, zašto finale kupa se primjerice ne igra na subotu, a ne srijedom, ali dobro, idemo korak po korak. Prije dvije sezone smo imali gol u gostima, još uvijek, prošle sezone još dvije utakmice, evo nas ove sezone opet na jednoj utakmici, pa možda kroz sezonu dvije dobijemo i termin vikendom, pa da vjerujem onda još više ljudi može pohoditi ovo što bi trebalo biti praznih nogometa. Utakmica bi trebala biti jako interesantna, jako zanimljiva, jer jedna i druga momčad su ove sezone u tim međusobnim susretima bile vrlo, vrlo izjednačene, vrlo napeti susreti, nerijetko obilježeni i sudačkim pogreškama, za koje se nadamo da danas neće obilježiti ovo finale, ali u svakom slučaju Rijeka, jedina momčad koju Dinamo nije pobjedio u ovom drugom dijelu sezone, u kojem je itekako narastao. S druge strane, Riječani koji su oscilirali tokom cijele sezone, pogotovo u ovom periodu zadnjih mjesec, dva, nakon tog europskog ispadanja, i sada valjda kada je opet došlo igrati za nešto bitno, kao da se malo digla i energija kod igrača, kao da se digla forma, što smo vidjeli u zadnje tri utakmice. Rijeka bez primjenog pogotka, Rijeka sa dvije važne pobjede u prvenstvu, s kojom je osigurala kroz prvenstvo europska natjecanja, a danas ćemo vidjeti koja će to natjecanja biti, jer Rijeka slavljem osigurava europsku ligu ovdje, a porazom ostaje kao član te konferencijske lige, točnije kvalifikacija konferencijske lige, ali bit će vremena da o tome detaljnije govorimo. Ima i jedno i drugo natjecanje svoje pluseve i svoje minuseve.
0: Ako se ne varam, Ivane, danas će Hajdukovci navijat za Dinamo, jel? Jer u slučaju da Rijeka u svoj kup, oni prelaze u konferencijsku ligu. Jel tako?
1: Ne znam za koga će navijati navijači Hajduka, da ti pravo kažem, nije me baš ni briga, ali je, to je situacija definitivno da ukoliko Dinamo ovdje naravno pobjedi, Hajduk će dobiti taj svojevrsni padobran pod navodnicima sa plasmanom u Europsku ligu. Ali, kažem, o tom potom bit će vremena tokom prijenosa govoriti o svim tim kombinacijama. Još za kraj ovog prvog javljanja možemo reći, dakle, te sastave, nema iznenađenja ni kod jednih, ni kod drugih. Kod Rijeke, dakle, Zlomislić na golu, Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreć, Pavić, Barko, Gojak, Fruk, Dantaš i Adua Džej, sve ono najjače i najbolje što ima na raspolaganju. Viktor Sanchez poslao je na travnjak. Dinamo s druge strane, Livaković na golu, Goda, Mekena, Dominguez, Valinčić, Zajc, Mišić, Vidović, Stojković, Bakrar i Beljo. To je kombinacija Dinama, a ovdje sada traje onaj period kada jedna i druga ekipa na izmjence imaju po nekoliko navijačkih pjesama. Nažalost, ova Armadina tribina je još uvijek poluprazna, iako se ljudi na njoj dobro zabavljaju, ali evo, barem su navijači Dinama stigli na vrijeme, to je valjda u interesu hrvatskog nogometa, pa neka to imamo s te jedne strane. U svakom slučaju, veselimo se 18 sati početku 20, odnosno 35. finala hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo 18. ili Rijeka 8. put, saznaćemo možda oko 20 sati, možda oko 21 sat, ovisno kako će ova utakmica ići, hoće li završiti u 90 ili ćemo gledati produžetke, a možda i izvođenje 11 teraca.
0: Reci mi, kažeš, nema izraženja kod sastava, za neke veliko iznenađenje Mladi Pavić kao starter, ali to zapravo je logična stvar, jel?
1: Pa nikako iznenađenje, Pavić igra fenomenalno u zadnje vrijeme i apsolutno zaslužuje igrati ovu utakmicu. Vjerujem da i on ima tu možda i motivaciju više, s obzirom da ga se Dinamo možda i olako odrekao, da sada pokaže da nisu to trebali napraviti, ali Pavić i Barko su kombinacija koja definitivno ulijeva povjerenje i nadamo se da će danas to pružiti na terenu.
0: Eto, ako zagusti ponestane kadra, ima još cijela jedna reprezentacija Rijeke kroz povijest na tribinama. Spomenju se Cukrov, Jerolimov, sad ne znam to Hajduk ili Rijeka, ali Rijeka, došli su bodrit Rijeku, tu su Išganjer, Mujanović, dakle, ima ih tu još desetak, neke nisam nabrojio, svi su oni došli bodrit, uključujući neke bivše trenere, tako da će Rijeka unatoč jeli ovom kašnjenju Armade imati svoju podršku na tribinama. Ivane, kad ćemo mi tebe ukopčati? Koliko ćemo se prije?
1: Čujemo se malo prije 18 sati,
0: malo prije 18,
1: onog cijelog protokola koje slijedi i nacionalna himna i izlazak igrača, tako da bit ćemo spremni ovdje.
0: Može, idi kupi kikiriki kokice, sport za zube, pa se čujemo. Hvala ti za ovo prvo javljenje.
1: Čujemo se.

0: Kvarature do početka, još nešto manje, 4-6, čini mi se su stavili kladionice na Rijeku, 1-6 na pobjedu Dinama, možda je to sukladno budžetu njihovom, recimo 50 i nešto milijuna vrijedi Dinamo, 30 i nešto Rijeka, kažu nikad manja razlika, ali opet razlika, ali, kaže Viktor Sančez, igrao sam preko 600 utakmica u karijeri i samo dva finala, ali pamti, ona je za 100 godišnicu Reala, kad su, kaže, kao Deportivo La Coruña, pobjedili Reala na Bernabeu u finalu kupa, a sve je bilo spremno za veliko slavlje. Dakle, jedna utakmica, šanse su definitivno podjednake. Ne znam je li vodio evidenciju koliko je utakmica igrao naš sugovornik, ali znam da ga moramo uključiti čisto, ako ništa drugo, radi Špuriusa, jer nekako uvijek dobro prođe kad čujemo Elvisa Brajkovića prije. Elvis, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan, kako nam tako lijepo najavi, nadam se da će tako i danas biti.
0: Jel tako? Pa ja mislim da kad bi vodili neku statistiku, da bi prevagnulo ovo, da je nekako baš bi dobro prošlo, bar ne bi izgubili kad bi se čuli prije. Ali dobro, ajde, vidjet ćemo.
1: Dobro smo gurali u Europi, da dosta bi uspješnih utakmica, pa možemo to tako i nazvati, da je to bila jedna dobra serija.
0: Jesi vodio evidenciju, koliko utakmica je bilo?
1: Ne znam, teško mi je sad govoriti s tom periodu, ali ne znam, možda nešto specifično pa da se prisjetimo toga, ali...
0: Aha, dobro.
1: Što se tiče mene i mog igranja u ono vrijeme, definitivno 94. godine to finale kupa sa Kroacijom je bilo možda na tom tragu, ajde uzmimo da je...
0: Dobro. Definitivno, ovo su stvari koje nisu diskutabilne, je li tako? Jedna utakmica, pa može svašta biti.
1: Pa sigurno, ja sam inače nisam bio protivnik ni odigravanja dvije utakmice. Neko uvijek mi se činilo da je to onako, daje jednu draž posebno, ali vidim da u zadnje vrijeme smanjuju se te utakmice, igra se samo jedna utakmica, što isto nije loše, ali nekako čini mi se da u te dvije utakmice da bi možda Rijeka kući na svom terenu, pa možda malo odigrala zatvorenje u Zagrebu, da bi to možda eventualno bila još jedna možda mogućnost više, ali sigurno da u jednoj utakmici, ako ćemo gledati brojčano, matematički, da sigurno veća mogućnost da ćeš uz malo sreće ili ako budeš taj dan i bolji ili lakše doći do titula, do naslova, znači sa jednom utakmicom. Sve je moguće, to se tako kaže, kod tog kupa pogotovo gdje nema veze ništa što je bilo prije, nema veze što će biti poslije toga, jedna utakmica je trenutak domova kvalitete i svega toga što ide uz to, ali i trenutak inspiracije, motivacije, možda i malo i sreće i tako puno faktora utječe sigurno to, u toj zadnjoj utakmici, u tom finalu kupa, kako će to na kraju prevagnuti.
0: Da. Sigurno će motivacija biti kod obje ekipe, jer ulog je veliki i sad on preostaje ko je jači, jel? Pretpostavljam da će Dinamo možda držati loptu, ali opet nekakva statistika kaže da je ovaj Kovačević u tim važnim utakmicama igrao oprezno i na sigurno. Što misliš ti, kako će to izgledati na terenu?
1: Pa vjerujem da je neko teret tog favorita na leđima Dinama i da Dinamo kao takav će preuzeti taj rizik, to je moje neko mišljenje, što normalno ne mora biti tako, da će Dinamo biti taj koji će pokušavati, koji će sigurno imati možda i više veći posjed, da će se Rijeka više orijentirati na tranziciju, na dobru obranu, znamo da to je forte Rijeke, pogotovo sad ođejem u napadu, koji ima tu dubinu, ima tu brzinu, tako da Fruka i ovi igrači koji su onako dosta tehnički jako dobri, s loptom u nogama, Dantaš, ne znam, Gojak, tako da ima i dubinu preko Ađeja, tako da po meni onako, kad bih opisivao u kratkim crtama, bih rekao da će Dinamo dominirati, ima posljed, da će Rijeka se više bazirati i na te kontra, polukontra i kontra, tako da kroz te tranzicije, što ne mora biti tako, ali generalno mislim da ipak Dinamo je malo moćnija ekipa i bolja u tom segmentu, na koncu konca osvojili su i više nego uvjerljivo HNL sa jako velikom razlikom odnosno na Rijeku, ali kažem, to ne znači ništa s obzirom na ovu jednu utakmicu koja se danas igra.
0: Pa, kad je o tranziciji riječ, onda meni tu pada na pamet obavezno a Jurić, meni on, ne znam, moj miljenik, posebno nakon one utakmice protiv Hajduka na Rujevici, ali nikako da zaradi tu startnu poziciju, jel? Mogu bi ući možda kao zamjena ako krene nizbrdo, jel?
1: Pa meni se on jako sviđa, ja sam očekivao da će on možda i više igrati, onako bio kao neka zamjena, recimo to tako europskim utakmica kad igrao Jay, on igrao u HNL-u, sigurno da on ima, sami smo se složili prošli put, pričali smo njemu kao jednom modernom, potentnom, jakom igraču, fizički dosta jakom i brzom, koji bez pardona napada, ganja zadnju liniju, tako da Rijeka u nekom drugom scenariju, ono, i sa njima dvojicom u vrhu napada bi mogli igrati bez problema, tako da bila bi vjerojatno još opasnija, još bolja prema naprijed, a kažem, ne bi dozvolili ni obrani, ni veznom redu, kažem, neku slobodu, neku mirnoću u tom pasu, izlasku, tako da Rijeka sigurno ima pokrivene pozicije, tako da, evo, kažem, koliko bude on ulazio, da će to biti sigurno dobro za Rijeku.
0: Mm-hmm. Pavić kao starter, iznenađenje ili ne?
1: Pa iznenađenje sada nije trenutno, da je neko to rekao prije 15-20 dana, mjesec dana unazad, kada nije niti igrao ili igrao vrlo malo, onda bi ne bi ga niko spomenuo ni u najluđim nekim kombinacijama, ali dečko igra jako korektno, ne korektno nego kvalitetno stvarno. Mene, mislim, ja ga znam iz tih mlađih uzrasta, ja sam bio u tom nekom periodu u HNS-u kad je on bio, kad je on rastao nogometno, sjećam ga se kakav je bio i on je ugodno iznenađenje meni, stvarno odigrao na vrlo zavidno nivou, stvarno me iznenadio ugodno.
0: Mm-hmm. Evo, jučer sam bio prekjučer jučer zapravo na presici, pa je Zlomisliću postavljeno pitanje kako zaustaviti Belju, imaju li neku formulu. On je rekao, ako Radeljić i drugovi ekipa, ako neko zna, to zna Radeljić i ekipa, što ti misliš, može li se Beljo uspješno zaustaviti?
1: Pa može, normalno da Radeljić i Majstorović i deveta Koreć, ne znam, vidio sam tamo tuta neka zadnja linija, da sigurno imaju tu kvalitetu. Nije Beljo dao 30 golova i ne znam, ukupno je još veći broj, kako bi rekao, na sreću ili bez veze, vidjeli smo koja je to kvaliteta, koliko njemu malo treba, sigurno će biti jako teško njega čuvati, na koncu konca niko njega niti neće čuvati, striktno, čuvat će ga u zoni, pokrivat će ga jedan i drugi, treći, možda neki igrač. Neće biti lako, ali sigurno, ukoliko bude Rijeka dobro napadala i branila prostore drugim igračima, onda sigurno da će i Beljo imati smanjen taj manevar i sigurno će igračima Rijeke biti kud i kamo lakše ga čuvati. Ali ako budu, kažem, razigrali se Vidović, Bakrar na bočnim pozicijama, Zajic, Stojković, koji su neosporno iznimno dobri tehničari, igrači, vrhunski, mislim, rijeci prijeti opasnost iz svih pozicija, tako da nećemo samo Belje tu navoditi, jer mislim, jako su dobri na krilnim pozicijama, ove dvije osmice, Zajic, Stojković igraju u fantastičnoj formi, Mišić iza njih, koji je i uvijek mi se proći pitanje, zašto njega, dobro, ne kažem sad za reprezentaciju, ali da nekako čini mi se da on ima takav potencijal i ima koju godinu to sve, ali on stvarno, kako je igrao zadnje vrijeme, to je strašno, to je stvarno.
0: Da, dobro, počelo je odbrojavanje, čini mi se, onih zadnjih 5-6 minuta prije utakmice. Elvis, hvala, puštamo te da zauzmeš pole position pred televizorom. Društvo je okupljeno, spremno, da, rekviziti spremni. Čujemo se onda s onom analizom poslije utakmice, pa sa Štitom ili na njemu, jel? Tako
1: sigurno,
0: nekako.
1: Sigurno.
0: Hvala Elvis, hvala i sretno.
1: Hvala, sretno.

Gotovo je iščekivanje, dakle vežite se, polijećemo uskoro, kako kaže pjesnikinja, sreća je lijepa samo dok se čeka. Mi čekamo Ivana Ribarića da nam se javi s Opus Arene, ali sad je svečani trenutak, sad su himne, igrači su postrojeni, a ja mogu reći da je u Rijeci 18, u Zagrebu je 17, a u Osijeku je 16. Neka tako bude. Takav odnos i na kraju utakmice, dakle 2 minute do početka finala kupa, čekamo Ivana Ribarića.

0: I evo nas, Opus Arena, Ivan Ribarić, Dinamo Rijeka, tako je nekako, čini mi se složeno da je Rijeka u ulozi gosta danas, ali nadamo se da će onda ona druga brojka biti veća od prve. Ivan Ribarić, izvoli.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Da, nismo željeli prekidati naravno izvođenje Lijepe naše, pa smo malo pričekali s ovim uključenjem. Traje dolje naravno pozdravi trenera i kapetana, ono sve što uvijek gledamo prije početka svih dvoboja, uz nadu da će se i ova riječka tribina što prije popuniti sa navijačima.
0: Još lutaju.
1: Koji su,
0: ma nevjerojatno.
1: Da, koji su zbog tih policijskih ideja još negdje na putu, ali utakmica kreće, nema nikakve odgode u smislu pričekati da se popuni stadion kao što znamo vidjeti u nekim drugim ligama, tako da nećemo previše više energije trošiti na to. Kreće nam dakle dvoboj Dinama i Rijeke, kao što se rekao, da, Dinamo je nominalno domaćin, ali kad gledamo i tribine zapravo to tako i djeluje, jer jedno 75% stadiona je zapravo obojano u plavo, što je prilično i očekivano i na velik broj Dinamovih navijača u Slavoniji, tako da će Dinamo imati gromoglasnu podršku, imat će i Rijeka veliku podršku na ovom svom sektoru, a dok se sada sve ove stvari koje ne smiju biti na terenu, poput ovih panoa i plastika maknu, bit će sve spremno za početak. Promijenjene su strane, Rijeka će napadati u prvom poluvremenu na gol ispod svojih navijača, Dinamo obrnuto, pa da vidimo, Mateo Erceg, glavni sudac, s loptom ide prema centru i Rijeka će imati prvi napad u ovome dvoboju. Rijeka u svojim bijelim dresovima, Dinamo u plavim, sve je spremno za početak 35. finala Hrvatskog nogometnog kupa, sve je spremno za borbu za još jedno Rabuzinovo sunce. Rijeka kao branitelj naslova je pod navodnicima to sunce donijela ovdje u Osijek, a vidjet ćemo hoće li ga vraćati natrag na Kvarner ili će završiti ponovno u Zagrebu. Dantaš je na centru, Dantaš je taj koji će izvesti prvi udarac sa centra, čim Mateo Erceg da znak, a to će napraviti upravo sada i kreće još jedno finale kupa. Sretno Rijeci u pokušaju da se dođe do osmog Rabuzinovog sunca. Devetak, prvi duel sa Stojkovićem, sviran prekršaj, završio je devetak ovdje u ovoj strunjači ispred kamere, točno u sredini između dvije klupe, i Rijeka će pokrenuti svoj prvi napad. Zlomislić sa ispucavanjem i odmah ono što ćemo viđati cijelu utakmicu, žestoka bitka Adua Djeja i Scotta McKenna. To je nešto što definitivno nas golica zanima, kako će se Adua Djeja, koji igra sjajno u zadnje dvije utakmice, bio je strijelac tri pogotka u zadnja dva dvoboja, nositi danas sa stoperima Dinama. Ali evo prve pogreške Majstorovića, pa Stojković može povući prema napred. Stojković na desnu stranu, tu je Bakrar, to se odbilo od devetka, bit će prvi korner za Dinamo na isteku ove prve minute. Bakrar, pa neću reći svojevrsno iznenađenje, jer igrao je itekako puno ove sezone uz Belju, jedini dvoznamenkasti Dinamov strijelac u HNL-u, ali bilo je tu jasno igrača koji su igrali nešto češće u zadnje vrijeme, ali Bakrar za ove naravno velike utakmice jasno izabran, ima tu prednost. Odmah tamo Erceg u petercu objašnjava Vidoviću, koji se gura između Zlomislića i riječkih stopera, a Miha Zajc će izvesti ovaj prvi prekid. Da vidimo gdje će lopta od Zajca. Zajc prema drugoj stativi, tamo se Beljo izvukao, Beljo primio, Barko odnio. Uspio je to Beljo nekako primiti na prsa, ali Barko je bio dovoljno blizu da odbije u korner. Drugi udarac iz kuta za Dinamo, koji odmah kreće sa pritiskom na riječka vrata. Zajc sjedne na drugu stranu. Ide izvesti ovaj drugi korner na utakmici, ovoga puta u 5 metara, tamo će Zlomislić to boksati uz male probleme, ali je očišćeno, pa onda Stojković i Fruk uspio odnijeti loptu, ostati na nogama. Fruk kroz noge Dominguezu, završio na travi, ali nema prekršaja, igra se dalje. Dominguez za Mišića, Mišić i Fruk startao na kapetana Dinama, sviran prekršaj, odmah je to Mišić izveo prema McKenny. Rijeka sada pokušava visoko izaći, opet Fruk na Mišiću, ali zagradio je to veznjak Dinama i vratio svojim stoperima. Rekli smo već sastave, ali naravno da ćemo ih brzo ponoviti, čim nam utakmica da priliku za to. Novi napad Dinama, Zajc pa Mišić. Mišić šalje na Bakrara, Bakrar vraćeno za Belju. Belju na rubu 16 metara. Beljo i Stojković, Radeljić odnio loptu i na kraju pokazan prekršaj u napadu. Čini mi se Stojković, ali igranje rukom, kako god bilo, lopta je za Rijeku. Za Rijeku danas, dakle, Zlomislić na golu, Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreć, Barko Pavić, Gojak, Fruk, Dantaš i Adua Džej, nominalno bez krila, ali nije nešto što već nismo viđali od Rijeke u ovoj sezoni. Gojak jasno lijevo, Dantaš i Fruk u toj središnjoj poziciji, ali Dantaš zapravo uvijek ga ima po cijelom terenu, nominalno je ovdje na desnoj strani i tu će i biti, jer je Fruk u poziciji iza Adua Džeja. Dakle, sve ono što već smo kod Rijeke viđali i u europskim utakmicama i u nekim jačim ogledima u HNL-u. Rijeka koja ovdje će biti strpljiva, Sanchez, iako mu je ovo prvo trenersko finale u kupu, ima iskustvo u ovakvim utakmicama, to smo vidjeli u tim europskim dvobojima gdje je pokazivao tu strpljivost, da Rijeka se brani, Rijeka čeka svoju priliku i onda bude vrlo dobra u tim prilikama kada one dođu. Jasno je da je Dinamo taj koji ima posjed, tako je i ovdje u ovom početku dvoboja. Njihov sastav: Livaković na golu, Goda lijevo, Valinčić desno, McKenna i Dominguez stoperi, Mišić, Zajc, Vidović, Stojković, Bakrar i Beljo. Devetak ispred Valinčića, tamo ga je Valinčić malo očešao, odgurnuo, napravio prekršaj po mišljenju pomoćnika. Valinčić tamo ima i zamjeriti nešto Ercegu što je ovo svirao, a Devetak tamo nezgodno uletio u noge pomoćniku koji osjeća male posljedice tog sudara, ali bit će sve u redu s njima. 5 minuta iza nas, Rijeka 0, Dinamo 0, Erceg tamo ne dozvoljava da se izvede još ovaj prekid, je upravo zbog problema koje ima pomoćnik, to nam je inače Alen Jakšić, ali vjerujem da mu treba samo mrvicu zraka i vremena, jer baš mu je Devetak nezgodno pao na noge. I čekamo sada prekid zbog ozljede prvog pomoćnika, ali mislim da ozljeda nije nešto što će prouzročiti probleme. Tamo se odmah raspituje i četvrti sudac Ivan Vukančić o čemu se radi, ali sve u redu, bit će sve dobro s Alenom Jakšićem. Nastavljena je utakmica, ispucavanje Radeljića pa Barko glavom, ali samo do Bakrara. Vidović prema lijevoj strani, tamo se već nadopunjavaju Zajc i Goda. Goda pogodio vrlo nezgodno Oreća u glavu loptom, Oreć odmah završio na travnjaku i morat će novi prekid biti. Prvi ulazak liječničke službe Rijeke na travnjak, jer je Oreć tamo baš pao ko pokošen nakon ovog pokušaja centaršuta Bruna Gode koji je završio na glavi Oreća. Odmah Lasicka dolje podignut na zagrijavanje. Još uvijek nema nam dijela riječkih navijača i stvarno nevjerojatan, po mojem osobnom sudu, propust u organizaciji da s jedne strane su svi na broju, a s druge strane pola navijača nema. Ali dobro, rekao sam već na početku i tu ću stati, nećemo više komentirati HNS-ove organizacijske sposobnosti. S Orećom je sve u redu, to je puno važnije. Morat će za trenutak izvan igre, ali mislim da neće biti problema oko nastavka utakmice. Odmah pozvana Dua Džej da se vrati malo dublje, s obzirom da je Rijeka za trenutak s igrače manje. Nastavljena utakmica, Goda to kratko izveo, pa onda Zajc šalje unatrag, svi igrači Dinama na polovici Rijeke. McKenna i Dominguez, ide Fruk malo izaći, ali Oreć se vratio, to je dobra stvar. Odmah tu po njegovoj strani ide napad Dinama, blokirao Pavić Zajca, pa onda Goda u prostor prema Zajcu, Nostić prije njega Majstorović. Oreć i Vidović, Oreć očistio, Dantaš proslijedio, pa onda lopta prema Duađeju, koji je prvi put licem primio loptu, ali prekratko dao na drugu stranu. Odmah može biti problem Bakrar. Bakrar u kaznenom prostoru, Bakrar na 5 metara, Majstorović na mjestu. Nastavak je Dinamovog napada, Stojković i Bakrar. Tu je i Valinčić došao visoko. Za sada Rijeka stisnuta u svojih 30 metara. Stojković pokuša da se nađe Belju. Belju ostavlja Bakraru. Bakrar, nezgodan pokušaj, obranio je to Zlomislić i onda Stojković pored stative. Prva ozbiljna prilika u 9. minuti, Bakrar je tamo pokušao iznenaditi Zlomislića koji je to nogom odbio, Stojković onda taj odbijanac usmjerio prema vratima, ali na sreću Rijeke otišlo je pored desne vratnice i morat će Rijeka se probuditi u ovom dvoboju jer ovaj uvod ovih 10 minuta potpuno je pripao Dinamu. Riječani zapravo nisu tri dodavanja uspjeli povezati. 0-0 je dalje rezultat, to je rekao bi najvažnija stavka u ovom uvodu koji Rijeka preživljava za sada. Mišić opet brzo, izgubljena lopta. Dominguez, Valinčić je već visoko na desnoj strani, praktički se i ne vraća preko centra, nema baš ni previše razloga za to jer Rijeka ne ide sa prevelikim brojem igrača prema naprijed. McKenna traži Godu, lopta ostala u igri, Goda i Oreć nekako uspio iščeprkati i zasmetati Godi, pa onda novo ispucavanje Rijeke prema naprijed. Ovdje je dobio Dominguez loptom iz blizine od Fruka u jednom karambolu u lice. Siran prekršaj, tamo odmah skočila Dinamova klupa prigovoriti, ali čini mi se da je loptom dobio Dominguez, a ne nogom Fruka. I već je Španjolac na nogama, ali ne znam zašto je sviran prekršaj. No dobro, Mišić će to izvesti na centru igrališta. Pokazuje tamo Sanchez svojim veznjacima da moraju bliže stati Mišiću, Stojkoviću, pogotovo i Zajcu. To je ta osovina koja gradi Dinamo u ovom drugom dijelu sezone. Bakrar ponovno centar šut, Radeljić očistio samo do Valinčića. Bakrar i Valinčić, ali Gojak se vratio odnijeti loptu. Pa onda Radeljić, Dinamo ostao vrlo visoko, devetak, opet novo ispucavanje prema naprijed, a Duađej pokušava spustiti, ali nema kome. Jedini je igrač preko centra igrališta. Vrlo oprezan početak Sančeza, Rijeka začahurena u svojih 30 metara. U, sada velika greška Livakovića, ali Fruk loše prima, pa ga onda ovdje poteže Mišić. Je li to žuti karton? Kaže Erceg da nije. Ovdje je Mišić vidno potegnuo Fruka nakon što je Fruk malo se spetljao s ovom loptom. Tamo odmah Majstorović prigovara Ercegu, ali dobro, vidjet ćemo kakav će kriterij biti dalje. Ovdje mislim da je Mišić znao što radi, a s obzirom da je Livaković ovako

Skočilo previsoko za Adua Džeja, tamo Goda tvrdi da je bio povlačen, kako god bilo. Lopta za Livakovića koji je imao puno, puno sreće što Fruk nije uspio bolje primiti tu loptu, kao da je i samog Fruka to iznenadilo, kako mu je kolega iz reprezentacije dao loptu ravno u noge. Preskakanje igre opet na Belju, pa onda Radeljić mirno prema Gojaku. Gojak okrenuo Valinčića. Gojak kroz noge Valinčiću, sjajno Gojak, pa onda okreće opet stranu, ali još jedan put neprecizna lopta. Mišić samo do Majstorovića. Majstorović gura prema naprijed, tamo za početak puštena prednost, a onda vraćeno na zaleđe koje je Beljo napravio. Biće lopta za Rijeku. 13. minuta susreta, Dinamo 0, Rijeka 0, sa jednom velikom prilikom. Udarac prvo Bakrara pa Stojkovića u 8. minuti. Ali kao da ova pogreška Livakovića malo sada i Rijeku gurnula prema naprijed. Uporan Vidović presjekla loptu Majstorovića, ali odbila se u aut, pa će biti nastavak napada Rijeke. U Osijeku danas lijep dan, doduše nešto malo hladnije nego inače u ovo doba godine. Teško da nekome smeta. Ugodnih 15 stupnjeva, ponovno Mekena i Adua Džeji. Adua Džeji zadnji dirao tu loptu, bit će aut za Dinamo. Za Godu, kažem, ugodan dan, travnjak u idealnom stanju, prekrasan stadion ovdje u Osijeku i kulisa kako zaslužuje, rekao bi, finale Hrvatskog kupa. Oreć glavom, pa onda Goda čvrči od Dantaša, ali bit će aut za Rijeku. Opet zadatak za Antu Oreća i za Rijeku je jako dobro da je preživjela taj prvi nalet Dinama u uvodnih 10 minuta. Sada kao da malo i Rijeka je živnula. Devetak unatrag prema Zlomisliću. Zlomislić još jedan put preskače igru. Tamo trka Mekene i Adua Džeja. Mekena ipak bliži lopti. Nije ga uspio Adua Džej izbaciti iz ravnoteže, ali ga je prisilio da loptu izbaci u aut. Brzo to izvodi tamo Dantaš za Oreća. Oreć prema Paviću. Pavić i Barko, to je dvojac koji također će biti vrlo važan u tom, u toj borbi sa Dinamovom veznom linijom. Gojak odmah iz prve prema Adua Džeju, opet Mekena uz probleme, ali prvi na lopti. Malinčić presjekao pokušaj Gojaka, pa onda Mišić sjajno u prostor za Zajca. E, sada može biti opasno. Proširene su riječke linije, trči Vidović po lijevoj strani, dobit će i loptu. Ispred njega Oreć, Vidović u kaznenom prostoru, ali Oreć se ovdje sjajno snašao, povlačen za leđa, bravo Ante. Sjajna obrambena reakcija, Vidoviću ništa nije preostalo nego napraviti prekršaj u napadu. I odmah i čestitke Dantaša, tamo i pljesak Sančeza na klupi za ovu obrambenu reakciju Oreća. 15 minuta iza nas, živahno, bez pogodaka, Dinamo 0, Rijeka 0, sa tom jednom prilikom koju je imao Dinamo u 8. minuti. Prvo udarac Bakrara koji je obranio Zlomislića, onda Stojković je pokušaj pored vratnice. Nešto, ako je nešto primjetljivo u ovih prvih 15 minuta, to je da Rijeka ne ide iz zadnje linije organizaciju igre, već Zlomislić preskače igru sa dugim loptama prema naprijed. A to, nažalost, rijetko nađe suigrača. Ovdje sada hrvački zahvat Majstorovića i Belje, ali Erceg kaže da je Majstorović napravio prekršaj. Daleko je to od gola na centru terena, no vidjet ćemo kako će se tretirati ti prekršaj, ta međusobna povlačenja, jer ovdje su jedan drugoga držali. Mekena i Dominguez, obojica su u zadnje vrijeme imali nekih problema sa ozljedama, ali za kup spremni. Danas od prve minute agresivna Rijeka ne dopušta igračima Dinama da dugo imaju loptu, da pogledaju gdje im je slobodni suigrač. To je, rekao bi, ključ. Zajc u prostor, to će zatvoriti Majstorović. Nema zaleđa, od svega korner za Dinamo, treći. Nakon ona uvodna dva u
prvih par minuta.

0: ovaj aut koji je presjekao riječku obranu prema Zajcu, malo možda prenaivno, ali Majstorović je očistio. Zajc kratko za Stojkovića, Stojković za Zajca, Zajc ima čisti centaršut, skoko visoko u 5 metara, tamo je Belje opet bio, no Majstorović je vladar tog prostora. Obranila se još jednom Rijeka, Dinamo sada mora skroz do Livakovića unatrag, koji je već griješio u ovome dvoboju sa tom predajom lopte. Ovdje neće moći Stojković prvi do lopte, Zlomislić pokupio to ispucavanje, pa onda dao do Majstorovića. Majstorović i Radeljić. Devetak, sada Rijeka pokušava ipak malo razigrati, izvući Dinamo, koji ostaje svaki put uglavnom u visokom pritisku, tjera Rijeku da se preko Zlomislića rješava tog presinga, a za sada to baš ne uspijevaju najbolje Riječani. Pavić unatrag do Majstorovića, koji opet vraća vrataru Rijeke. Novo ispucavanje i još jedna lopta u bunar. Mislim da je to ono što želi vidjeti Kovačević, da Zlomislić, koji nije nešto vičan igri nogom, ove lopte šalje prema naprijed, a završavaju svugdje. Novi aut, Majstorović čvršći od Belje, pa onda opet vraćeno Zlomisliću, kojeg sada tamo stišće Zajc. Gojakovo ne može primiti i nema baš Rijeka ideju kako izaći iz svojih 15-20 metara. Dinamo vrlo, vrlo agresivan, vrlo visoko postavljen, a preko vratara za sada to Rijeka ne uspijeva nogom pronaći slobodnog čovjeka. Mišić još jednom do Domingueza. Dominguez će to proslijediti do Livakovića. Livaković i Domingueza. Balinčić pokazuje pomalo bez žurbe. Ušli smo sada već u onu fazu utakmice gdje jedni i drugi su malo oprezni, pogotovo čak i Dinamo. Nakon onog juriša u prvih 10 minuta. Najviši u skoku Radeljić, ali samo out za Dinamo, rekao sam već u uvodu. Rijeka će biti strpljiva, Rijeci se ne žuri. I navikla je u Europi ove sezone igrati takve utakmice protiv jačih suparnika, gdje dočeka svoju šansu, pa se nadamo da će dočekati je i ovdje. Bakrar ponovno na desnoj strani uz goal out liniju, vraća do Valinčića. Valinčić i Gojak blizu, ne da da prođe Valinčić, pa onda Barko. Barko ovdje malo neoprezan, ali je Radeljić popravio. Odbijeno napred prema Adua Džeju, koji daje do Pavića. Evo malo prostora za Pavića, dobra ideja, ali nije prošlo. No, ide Pavić i dalje naprijed, nije došao do lopte, no devetak će pokušati, ni on nije uspio. Mišić i Valinčić. Valinčić, riskantna lopta, ali je prošla sretno kroz noge Adua Džeju. Jako dobro Adua Džeji te linije zatvara dodavanja i stvara probleme kada te lopte krenu. Ovdje Stojković ne može doći do lopte, ali je pokazan aut za Dinamo. Ne bi rekao da je devetak ovdje dirao loptu, no potvrđuje Erceg odluku suca, ili čiji je na kraju aut za Dinamo. Tamo je Kovačević opet vidno nervozan, zašto odmah nije dozvoljeno izvođenje tog auta, ali kao da ni suci nisu se mogli dogovoriti čije ubacivanje. Na kraju ipak za Valinčića, koji je uzeo jedno 10 metara terena, pa onda samo dao do Belji, koji se morao izvući. A eto nam gle čuda na polovici prvoga poluvremena, napokon da i riječki navijači počinju ulaziti na stadion. Mi smo u 22. minuti, Dinamo 0, Rijeka 0. Mišić prema Bakraru. Bakrar prema Stojkoviću. Stojković za Bakrara. Bakrar, devetak još jedan put bolji, čvršći. Bakrar ode zadnji dira loptu i samo će ona biti za Martina Zlomislića. Polovica ovog prvog poluvremena, samo što nam nije prošla, protiče u dominaciji posjedu Dinama. Rijeka za sada bez pravog udarca, bez prave šanse, bez pravog dolaska pred Livakovićevo vrata, ali Dinamo je imao jednu priliku, jedan udarac u osmoj minuti, Bakrar desno iz kosa, Zlomislić nogom odbio, a Stojković onda pucao pored gola, tako da nema nešto previše udaraca, Rijeka ne dozvoljava puno Dinamu, iako posjed je apsolutno na strani Modrih. Ovo brzo izgubljena lopta Rijeke, Mišić, Mišić, Beljo, nema zaleđa, Stojković, Stojković, Stojković, vratnica! Uf, kako je ovo Stojković potegnuo, fenomenalan udarac koji je još išao u jednoj paraboli, Riječani su tamo više bili okupirani protestiranjem zašto nije bilo zaleđa, nitko nije od Stojkovića shvatio ozbiljno, Zlomislić već bio savladan, ali je vratnica bila na riječkoj strani u ovoj situaciji. Drugi pokušaj Stojkovića, onaj prvi je otišao pored stative, ovaj drugi ocio na toj istoj vratnici, ali ne mogu se oteti dojmu da je previše prostora pušteno Stojkoviću u toj zoni udarca. Sada Barko i Beljo još jedan put puštena prednost. Mišić diže loptu na desnu stranu, ponovno na Bakrara. Bakrar u primanju izbacio devetka, ali Radeljić prati. Ovdje će Gojak prvi doći do lopte. Gojak, Mišić još jednom starta na Gojaka. A je li sad vrijeme za karton? Ovo je drugi prekršaj Mišića u ovoj utakmici. I čini se da neće biti ni ovoga puta žutoga kartona. Nevjerojatno. Nastavljamo valjda sa istim postulatima kao i prije. Prvo ono povlačenje Fruka u izglednoj situaciji. Sada rušenje Gojaka nakon što je prošao Mišića, ali oba puta samo tapšanje po ramenu suca Ercega. Pa nek se dečki naviknu. Gojak će biti, čini se, izvođač ovog prekida, tako je. Ide se do Majstorovića u zadnju liniju. Majstorović i Radeljić, pokazuje tamo Radeljić Barku da ode bliže Dinamovim vratima, dalje od njega. Ali nema previše opcija. Rijeka opet unatrag do Zlomislića. Zatvoreni su i Pavić i Barko u toj primanju lopte. Rijeka prisiljena stalno ići u to preskakanje igre. Goda dobio skok. Dantaš, nova duga lopta prema naprijed. Mekena još jednom bliži, ali ne mogu se oteti dojmu da će Aduadžej jednom pobjeći. Samo je pitanje hoće li dobiti pravu loptu. Majstorović, uživajte naravno malo i ovoga puta uz pljesak, odnosno uz navijanje riječkih navijača, a imamo i nažalost nekoga ko je preskočio osiguranje i ovdje ušao na teren. Hoće li neko gospodina maknuti s terena ili što? Nitko ne dolazi uopće od osiguranja. Imamo li uopće osiguranja ovdje na ovoj utakmici? Nevjerojatno. Šta gledamo ovdje na opus areni? On se ušetao i sada će ovdje kao pravi gospodin izaći s terena sa dva barbića koja će ga ovdje ispratiti. Nepotrebno. Ne znam stvarno što radi osiguranje u ovoj situaciji i kako je uspio doći skoro ovdje do Arvadine tribine sa nekom majicom, sa naočalama, s nekom porukom, ali rekao sam već organizacije ove utakmice, tako da i ovo se, rekao bi, uklapa u sve to. Ali dobro, kratak prekid, nastavljamo dalje sa utakmicom. Bakrar po desnoj strani. Bakrar, devetak, pravovremen u bloku i bit će korner samo za Dinamo. Sjajno pravovremeno, odnosno neće biti ni korner, ispričavam se, Bakrar je zadnji dirao tu loptu, tako da će biti ispucavanje Zlomislića, koji će prihvatiti tu loptu, a ja gledam ovog pod navodnicima gospodina kojeg će valjda vratiti na tribinu, to mi se tako čini. To bi bilo stvarno najsmješniji potez u svemu. Ipak čini se da neće. Ali dobio je svojih 5 minuta slave. Mi smo u 28. minuti ovoga susreta. Dinamo 0, Rijeka 0 i dalje. Pola sata igre skoro za nama. A Duadžej glavom, pa Dominguez. Još jedan put Pavić u velikoj gužvi, tamo sredina terena. Borba Zajc, Vidović, Pavić i Barko. Zajc i Vidović izašli kao pobjednici. Livaković za Domingueza. Pa onda ispucavanje Livakovića prema Oreću. Oreć do Zlomislića. Malo smo toga vidjeli, samo taj jedan udarac, točnije dva. Stojkovićev pokušaj u 8. minuti i ta Stojkovićeva vratnica u 21. Rijeka i dalje bez udarca u ovom finalu, bez zapravo i ozbiljnog dolaska pred vrata Dinama. Može li to biti ovaj trenutak? Oreć, Oreć za Dantaša. Dantaš u kazneni prostor, ali Mišić na mjestu odbija u aut. Oreć će to ići ponovno izvesti na tu svoju stranu. Otvaraju mu se i Pavić i Barko. Barko griješi iz blizine i poklonjena lopta Dinamu. Ništa od Rijeke nismo vidjeli u pola sata. To moramo reći, baš jedno veliko ništa. Osim one pogreške Livakovića gdje je Fruk krivo primio loptu. Ništa drugo nismo vidjeli od Rijeke. Dominguez. Još jednom Španjolac s loptom, a Duadžej u pokušaju pritiska, ali neće ići do kraja. Pa onda Mekena sa izlaskom. Otvorena je potpuno desna strana za Bakrara. Bakrar u kazneni prostor. Tamo je Beljo okružen dvojicom i od njemu je Pavić sjajno loptu. Dantaš. Dantaš s očima na leđima vidi Oreća. Oreć. Oreć, tamo tri igrača su mu došla u blok od svega. Samo aut za Dinamo, koji je već izveden. Mišić. Majstorović presjekao dodavanje prema Belji. Pa onda Pavić dobio skok sa Vidovićem. Vidović s loptom izašao izvan granica igrališta. Dakle, pola sata igre u ovom finalu kupa iza nas. 0-0 rezultat. Apsolutno rezultat s kojim Rijeka može biti zadovoljnija, jer je Dinamo imao tu veliku šansu kada je Stojković pogodio vratnicu. S druge strane, od Rijeke za sada još nismo vidjeli ništa prema naprijed. Majstorović za Zlomislića, pa onda devetak Gojak. Odmah Dinamo stišće Rijeku visoko. Gojak se tamo zapleo uz Valinčića, a onda dobio prekršaj od pomoćnika. Valinčić opet tamo ima Ercegu što prigovoriti, dobit će i on zadnji verbalno upozorenje. A Rijeka prekršaj za Zlomislića. Igrali su Dinamo i Rijeka jasno dosta puta u finalima kupa, nema smisla nabrajati sada sve one ranije, ove recentne pogotovo su mi zanimljivi. Jasno, te utakmice finala na jednu utakmicu, dva takva su odigrana, 2017. u Varaždinu, 2019. u Puli, i oba puta je Rijeka slavila. To je ta neka tradicija koju bi voljeli da se nastavi danas ovdje i u Osijeku. Naravno, pobjeđivao je Dinamo u finalima kupa Rijeku, onom prvom 94. pa i onom posljednjem međusobnom prije dvije godine. Devetak ovdje čini se nije u zaleđu, barem za trenutak. Centar šut upućen, ali obranjen i opet Dinamo može biti opasan. Stojković. Stojković po desnoj strani, ali ga je Gojak otjerao skroz uz aut liniju. Pa onda Fruk i Valinčić. Valinčić se zapetljao, ali ostavio loptu u granicama igrališta prema sucima. Vidović, teška lopta, ne može primiti. Samo aut za Rijeku, koja za sada, bez obzira što prema napred ne može puno, Dinamo drži relativno ukročenim, kažem, dvije prilike u toj osmoj i onda u 21. minuti preko Stojkovića, koji pa nekako je etiketiran bez obzira na sjajnu tu golgetersku formu Belje kao ključan igrač, on i Dantaš kao ti pokretači jedne i druge momčadi. Gojak, jedno loše ispucavanje, Barko popravio, Mekena još jednom brži od Adua Džeja, a ovdje devetak ruši Stojkovića. Opet je cijela Dinamova klupa na nogama, već treći, četvrti put prigovori kod svake situacije. Ovdje je devetak naletio baš na Stojkovića i morat će Erceg ići smirivati vrlo nervoznu Dinamovu klupu i vrlo nervoznog Marija Kovačevića, što sad upravo Erceg pokušava riješiti, smiriti Dinamovog trenera, koji jasno i prošle sezone igrao finale kupa, tada sa Slavom Belupom izgubio od Rijeke, ali baš puno nervoze na Dinamove klupi u ovih prvih pola sata, od oružara do fizija pa do glavnog trenera, svi skaču. A skakat će sada i riječka obrana i Dinamov napad. Zajc centaršut, devetak očistio, pa onda Stojković opet u zoni udarca, ali Pavić mu uzima loptu. Pavić se sjajno riješio Stojkovića, pa vidio napred Fruka, Fruk to primio, ali opet loše odigrano. Dantaš širi na desnu stranu, tamo je Oreć sa puno prostora. Oreć ispred sebe ima Vidovića, pa onda Barko, ali konstantno lopta ide prema riječkim stoperima od Barka i pogotovo Barka. Pavića čak i malo manje, morat će u nekom trenutku malo ipak više rizika biti. Radeljić dobrom loptom za Fruka, Fruk i Dominguez. Dominguez povlači Fruka, ali nema prekršaja, kaže Erceg. Mišić za Bakrara, pa onda opet Mišić, Pavić mu je blizu, prisiljen Dinamo unatrag do svog vratara. Livaković do Gode, Goda za Zajca. Zajc i Vidović kombiniraju, ali Rijeka to sve drži uglavnom pod kontrolom. 35. minuta i dalje Dinamo 0, Rijeka 0 u ovom 35. finalu Hrvatskog nogometnog kupa u Osijeku. Dominguez još jednom, no sada nema rješenja baš ni kod Dinama. Rijeka odmah čim lopta ide unatrag povlači linije prema naprijed, a Duadžej vreba pogrešku Livakovića. Bakrar skočio na out liniji, sačuvao loptu i granicama igrališta, ali Rijeka osvojila posjed. Ponovno se traži Duadžej. Dominguez koncentriran, ali samo izbio out. Fruk brzo izveo Gojak. Fruk i Gojak na lijevoj strani. Gojak pored Valinčića, Gojak, još uvijek Gojak, prošao tamo i pored Bakrara, ali Dominguez je odnio. Sjajno Gojak, koji u zadnje vrijeme igra fenomenalno. Barko za Majstorovića. Može li Rijeka malo preuzeti konce igre, malo Dinamo staviti pod pritisak u ovom kraju prvoga poluvremena? Barko smiruje, pa onda Majstorović vidi prostor na desnoj strani za Oreća. Oreć ima Vidovića ispred sebe, pa onda pokušaju prostor za Dantaša, no malo prejako za Portugalca. Biće još jedno ispucavanje za Dinamo vratara, točnije kratko izvođenje. Livaković prema Dominguezu. Dominguez, Livaković, McKenna rješavaju se tog pritiska Duadžeja, no Englez Ne odustaje, ostaje i dalje visoko. Goda, prošle sezone na drugoj strani, doduše nije igrao previše u tom finalu kupa protiv Slaven Belupa, ali dobio je medalju, jasno. Ove sezone, evo ga sada u dresu Dinama, može u slučaju osvajanja kupa osvojiti drugu duplu krunu zaredom Bruno Goda. Out za Rijeku, Majstorović prema Zlomisliću, kao da smo ušli sada u fazu utakmice gdje Dinamo više ne prijeti toliko, ali kad to kažem, odmah Goja kradinu pogrešku, skinuo pogled s lopte, ona otišla u out. Dominguez debelo na polovici Rijeke, Fruk ga odmah ovdje pritišće, pa onda Gojak, Pavić izborio loptu, Radeljić odmah iz prve, ali nepotrebno žurenje, nije Fruk ni stigao ni vidio ovu loptu gdje je otišla. Novi aut za Dinamo, pokazao tamo i Sanchez, za Radeljiću pomalo, nema potrebe za žurbom. Devetak odnosi još jednu loptu u aut ispred Bakrara. Valinčić dobio popravni, ali sa desetak metara naprijed odmah se traži Stojković, kojeg prati Barko. Stojković, sada njegova greška, ravno noge Dantašu, ali Dantaš griješi. Zajc mu odnosi loptu. Vidović prošao za, pored Dantaša. Vidović prema Stojkoviću. Stojković presjekao Radeljić. Gojak okružen dvojcom, ovdje ga Bakrar sapleo, prekršaju za Rijeku. Dobrodošao. Brzo već izvedeno. Majstorović otvara na desnoj strani Oreća. Mi smo u 39. minuti. Dalje Dinamo 0, Rijeka 0. Bližimo se kraju ovog prvog poluvremena, koje je dinamično, koje je borbeno, ali bez previše velikih prilika. One su bile samo na Dinamovoj strani, Rijeka i dalje bez udarca prema golu. Ali ovako izgledaju u kup utakmice. Rijeka kao jasno slabiji protivnik odnosno na Dinamo. Čeka i vreba svoju šansu, a siguran sam da će se u nekom trenutku ona pojaviti. Pitanje samo hoće li je tada Riječani znati i moći realizirati. Stojković još jednom razigrava prema Godi na lijevu stranu. Goda i Vidović. Još jednom unatrag. Pa Vidović sa duboko na svoj polovici se vratio po loptu. Zajc otišao na njegovo mjesto naprijed. Goda traži Belju, ali za trenutak će samo Tomaj Storović blokirati, ali Beljo već ranije bio u zaleđu. Tako da ništa od ovog njegovog centaršuta. Napokon su uspjeli Majstorović i Radeljić u tom naumu da Dinamo u devetku uhvate u zaleđu. Beljo, koji ove godine, pogotovo u drugom dijelu sezone, ima nestvarne brojke sa tih 30 golova u HNL-u. Ruši rekorde od kada je Lige 10. Zabio je svim ekipama u Ligi ove sezone. On i Jako Puljić su jedina dva igrača koja su to uspjela i možda čak ulovi i Eduarda na vrhu te liste. Čini mi se da Eduardo ima 34 gola, ako me sjećanje ne vara. Još naravno kada je Liga bila znatno šira od tih 10 klubova u preostala dva kola, koliko je ostalo do kraja HNL-a, a jasno i ova današnja utakmica igra se za trofej, što u odnosima ove sezone i u prvenstvu, s obzirom da je sve riješeno, je i jednima i drugima najvažnija utakmica do kraja ove sezone. McKenna u skoku, a Duadje mu se postavio ispod, sviran prekršaj na Škotu koji igra dobru sezonu također u redovima Dinama i sve se više spominje kao potencijalni izlazni transfer, i to više milijunski. Inače McKenna ima iskustva igranja protiv Rijeke i u dresu Aberdina još kada je bio nešto mlađi, tako da mu Riječani nisu strana pojava, a jasno nisu ni ove sezone, s obzirom na da je ovo peti međusobni sraz ove dvije ekipe. Duga lopta prema napred, samo u rukama Zlomislića. Mi smo u 42. minuti ovoga dvoboja, koji je sada malo zamro. Jedni drugi preskaču igru. Ovdje Adua Jay sada tijelom zagradio Godu pa sačuvao loptu. Dantaš Fruk na rubu kaznenog prostora. Fruk kroz dvojicu. Fruk malo previše htio. Nema kaznenog udarca. Pokazuje Erceg da je bio start na loptu. Ovdje je Fruk kroz trojicu prošao, ali nije dobio prekršaj u 16 metara. Vidjet ćemo definitivno tu situaciju. Pušta se igra dalje. Gojak po lijevoj strani, bit će korner za Rijeku. Stojković je ostao ležati na travnjaku nakon duela sa Gojakom koji budi publiku, a tamo Fruk promiješao obranu Dinama, ali nedostalo je malo prostora da dođe do udarca. Šteta, stvarno šteta, jer je ostao potpuno sam na 16 metara svojim dodavanjem Dantaša, no nije uspio doći do prostora. Ali došla je Rijeka do prvog prekida, do prvog kornera u ovome susretu. I da vidimo što se može iz toga. Dantaš će biti izvođač. Velika gužva u 5 metara. Može li Dantaš pronaći nekoga od riječkih stopera? Dantaš na drugu stativu, tamo će Vidović to otkloniti, a onda pronaći prekršaj u napadu. Mateo Erceg, to se, vjerujem, može pronaći na svakom prekidu. Pitanje je samo kada će suci to suditi. Ovoga puta Erceg je vidio povlačenje nekoga od igrača Dinama i dosudio prekršaj. Šteta da Fruk ovdje nije uspio doći do udarca, jer bila bi to matna situacija ovako. Opet u te dvije situacije koje je Fruk imao kada se našao s loptom u nogama, i dalje bez pokušaja Rijeka u ovom prvom poluvremenu. Majstorović viši u skoku od Belje, pa onda Mekena spušta do Gode. Goda samo za Oreća. Pavić, miran, siguran na lopti, samo 19 godina ima Branko Pavić i djeluje kao netko kao da ima barem 30 finala kupa u nogama, barem u ovom prvom poluvremenu. Apsolutno sjajan razvoj u ovo kratko vrijeme od kada je ušao u prvu momčad i napredak. Mišić presjekao ispred Dantaša, ali samo za izbaciti u aut. To će Oreć izvesti. Biće sigurno nešto nadoknade, s obzirom i na ono utrčavanje u travnjak i na dva ukazivanja pomoći. Još jednom Radeljić na visoka svijeća, ali će pronaći Fruka ovoga puta. Fruk zatvoren, samo devetku unatrag. Devetak za Zlomislića. On širi prema Majstoroviću, pa će Majstorović dugom loptom ići naprijed. Tamo Mekena nadskočio Adua Džeja. Oreć i Vidović. Novi prekršaj. Ovoga puta Oreća nad Vidovićem na sredini terena. Mišić će to izvesti, a mi dolje čekamo da vidimo koliko će još nadoknade biti u ovom prvom poluvremenu. Koliko će pokazati Ivan Vukančić, 2 minute minimalno, dakle još nadoknada u prvom poluvremenu. Ono što je zanimljivo i dobro vidjeti iz riječkog kuta, da kako minute protiču, da Dinamo je sve, neću reći sterilniji, ali sve manje opasniji. Ona prva polovica prvoga dijela je za sada bio najopasniji dio i dio ovoga susreta za Rijeku, jer je tada Stojković pogodio vratnicu, ali ovaj drugi dio prvoga dijela nije pripao Rijeci, ali nije pripao ni Dinamu. No, još nije gotovo. Zajic za Vidovića. Vidović u zoni udarca. Vidović, nova vratnica! Ovoga puta na drugoj strani. Bakrar! Pa onda Mišić još jednom. Fruk blokira. Neću više spominjati da Dinamo je sterilni, jer odmah slijedi opasnost, ali čuvaju nogometni bogovi Rijeku u ovom prvom poluvremenu. Druga vratnica Dinama, prvo Stojković sa ove desne strane u lijevu vratnicu, sada Vidović sa suprotne strane u desnu vratnicu, no ostaje ono najvažnije na semaforu i dalje 0-0. Ponovno pušteno previše prostora u zoni udarca, to je sad, za sada dva put Dinamo uspio skoro kazniti, ali imala je neka sreće i to puno. Bakrar, Valinčić i Gojak. Gojak zagradio, Gojak povučen, ali Nije ništa suđeno, no Gojak je izborio loptu, to je puno važnije. Radeljić ide na ispucavanje, ali samo na glavu Mišića, pa onda Pavić malo u panici, no otklonio je loptu od svojih 30 metara. Zajc sada samo do Fruka, imali još vremena za jedan riječki napad. Fruk i Goda, Fruk ostao s loptom, pa vratio Oreću. Oreć za Barka. Barko okreće Belju, smiruje tu loptu. Može li Rijeka zaprijetiti u ovom samom smiraju prvoga dijela? Radeljić, devetak, ne može. Gotovo je prvo poluvrijeme, dakle Dinamo 0, Rijeka 0, Rijeka bez ozbiljnog udarca prema golu sa, pa možemo reći, solidnom obranom. Dva Dinamova ozbiljna pokušaja, dvije vratnice, prvo Stojković u 21. pa onda Vidović u 45. minuti, ali preživjela je Rijeka i ima ovih 0-0 nakon prvoga dijela. Vjerujem da nas očekuje jednako uzbudljivo i drugo poluvrijeme nakon prvoga dijela. Dinamo 0, Rijeka 0, 15 minuta pauze, pa smo onda na početku drugog dijela ovog finala kupa opet na Opus Areni u Osijeku.
1: Ivane, hvala ti, čujemo se za 15 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trg u Pet Centar ulov na 15% popusta.
2: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: Da slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
1: Moderno i elegantno za svoj dom potražite u Lesnini. Prelistajte novi katalog porculana i serviranja, od setova kristalnih čaša do porculanskih servisa, vrhunskih lonaca, posuđa i najkvalitetnijih pribora te kuhinskih uređaja s popustima do čak 50%, a ponudu dekorativnog programa na sniženju do 30% popusta. Opremite svoj dom moderno i elegantno uz Lesninu i XXXL. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Mana.

0: I mi te volimo, ale, ale, nadamo se da će biti raspamećena i Opus Arena, onako kao što je bila nekad Kantrida, utakmica je već počela, drugo polovrijeme, finala Kupa, Dinamo Rijeka, a naš Ima Ribarić već prati.
1: Tako je, da, 48. minuta, 0-0 je rezultat, Rijeka imala jednu polupriliku, Paviću se otvorio prostor, ali kao da se preplaši udarca, pa išao na dodavanje, a onda jasno je sve to se zakompliciralo i propalo je prilika da Rijeka uputi prvi udarac na ovome dvoboju. Rubrika i dalje kod toga 0-0, 0 pokušaja, 0 udaraca u okvir, Dinamo 5 udaraca u prvom poluvremenu, samo jedan u okvir, jer se stative ne računaju kao okvir gola, iako su dva put gađali stativu Dinamovi igrači, prvo Stojković, a onda i Vidović, tako da Rijeka imala dosta sreće, ali takav je nogomet i sreća je sastavni dio uspjeha u ovakvim utakmicama koje se igraju 90 minuta, gdje, kako je i Zlomislić rekao, dojam je nebitan, važno je samo pobijediti, a za sada ni jedni ni drugi nisu bliže tome nego što su bili na početku ovoga dvoboja. Bez promjena i kod Dinama i kod Rijeke. Evo sada šanse za Dinamo odmah. Beljo se izborio. Beljo brani Zlomislića. Prva velika obrana Zlomislića. Beljo je bio tu s lijeve strane izdvojen. Prvi puta je uspio nadmudriti u postavljanju Majstorovića. Dupli pas sa Stojkovićem. Udarac gađao je prvu vratnicu. Ali odlična obrana Martina Zlomislića. Treba će sigurno i njegovih intervencija. Biće četvrti korner za Dinamo u ovom susretu. Ova je bila jako, jako lijepa. Beljo je ciljao taj prvi kut, ali kapetan Rijeke još jednom velikom obranom sačuvao riječka vrata. Sada kratko izbio, pa onda velika gužva u kaznenom prostoru Rijeke. Tamo Dantaš s loptom. Dantaš samo kratko do Zajca. Zajc, pa onda Dominguez, može li se napokon to očistiti, novi udarac i evo pogotka, Stojković je uspio pogoditi mrežu u 50. minuti kroz Zlomislića, koji nije uspio to zaustaviti, nije ni vidio tu loptu i Dinamo od 50. minute, mora se reći zasluženo, vodi 1-0 nakon te sjajne obrane Zlomislića minutu ranije. Sada situacija gdje će se opet sigurno propitivati vratara Rijeke, koji tamo Ercegu ima nešto za reći, ali bojim se da neće to pasti na plodno tlo. Jedan udarac iz daljine koji je išao po sredini gola, Zlomislić to nije vidio ili nije dobro vidio, od njegovog tijela se odbilo u mrežu i najbolji mogući početak drugog dijela za Dinamo. Stojković, koji je bio i najopasniji u tom prvome poluvremenu, dolazi do pogotka i u 50. minuti Dinamo ima 1-0 u Osijeku na Opus Areni, a Rijeka će sada morati biti znatno hrabrija, opasnija prema naprijed, jer nema što više čekati. Sve je u redu, sve je potvrđeno, lopta krenula sa centra, vode Modri, 1-0 protiv Rijeke. Kao što sam već ponovio, ne može se reći nezasluženo, jer dvije stative su igrači Dinama pogodili u prvom poluvremenu. Zlomislić malo prije obranio, pokušaj Belje, ali ovoga puta novi udarac Stojkovića je bio neobranjiv za riječkog vratara i mala ali velika prednost u ovakvoj utakmici, kao što je i Sanchez govorio na presici uoči ovoga dvoboja. Prva momčad koja zabije pogodak uvijek je u prednosti u finalima Kupa. Gojak u zaleđu, iako nije ni uspio primiti ovu loptu, pokušao se ubaciti između linija, ali malo prebrzo otišao prema naprijed i svirano zaleđe. Samo lopta za Livakovića, sada će jasno i Dinamo biti znatno lakše igrati sa tim vodstvom, sa tom prednošću koja je došla iz jednog, pa možda i najslabijeg udarca od ova tri koja smo vidjeli, od Stojkovića i Vidovića, ili od Stojkovića možemo reći, pošto je on bio najopasniji. Ovdje sviran prekršaj Barka na Stojković u skoku, Barko u nevjerici, ali treba se jednostavno izolirati. Iz tih situacija pokušati naći neko rješenje kako biti opasan u ovoj utakmici, jer Rijeka to ne može za sada pronaći. Mišić će izvesti prekid. Vidi Godu na lijevoj strani. Goda, pa onda Vidović, Zajc i Barko. Lopta opet unatrag prema Livakoviću, koji mora malo izaći izvan svog prostora da bi došao do lopte. Pavić još jednom prvi na njoj, a Duađe je izborio aut. Vjerna sjena mu je Mekena, koji ga prati po cijelom terenu i za sada, mora se reći, dobro pokriva. Barko još jednom, loše njegovo dodavanje. Goda ga ovdje okreće, pa ga Barko ruši, ali pušta prednost RCG. Belje će to smiriti i ostaviti opet do Gode. Goda sa puno prostora, ali ne sa prevelikim brojem rješenja. Vidović ponovno do Gode, zatim Mekena do Livakovića. Sada Dinamo maksimalna kontrola ovoga susreta. Novi skok, Belje.

na Opus Areni. Dinamo ima 1-0 golom Stojkovića u 50. Zlomislić opet širi ruke prije ispucavanja bez očito rješenja kome ići, pa onda prema Adua Džeju, ali ne može ta lopta doći do njega. Goda samo do Majstorovića. Živ je i dalje Stojković, agresivan, stalno vrlo blizu riječkim stoperima, ovoga puta odbio samo u aut. Dolje traje zagrijavanje petorice igrača Rijeke, to su Ndokit, Vinjato, Petrović, Lasickas i Čop. No, za sada Sanchez vrlo miran dolje uz svoj trenerski prostor. Majstorović još jednom. Oreć uspio to primiti, ali opet nema kome. Pa onda samo Mišić u noge, no zadržao je Oreć i dalje tu loptu. Pavić fenomenalno okrenuo Vidovića, daje Oreću. Oreć, Fruk u zoni udarca, Fruk prema devetku, devetak greda! Dantaš blok, a Duadžej neće ništa biti. Biće korner, ili? Biće korner, ne, neće biti ni korner. Evo napokon i šanse Rijeke i nažalost ovaj gol valjda očito danas ne želi loptu u mreži nakon te dvije stative Dinama u prvom poluvremenu. Sada je i devetak zatresao gredu, no sigurno mali postrek samopouzdanja za Rijeku. Teško da možemo reći da nije devetak imao sreće kada se sjetimo tog prvog poluvremena. Šteta, malo je falilo. Livaković je već bio savladan, ali ovoga puta je okvir gola bio na Dinamovoj strani. 56. minuta, Dinamo 1, Rijeka 0. Vrlo, vrlo zanimljivih uvodnih 10 minuta nastavka. Pavić još jednom koji pomalo preuzima konce igre i djeluje kao jedan od rijetkih raspoloženih pojedinaca danas. Mišić još jednom sjajno do Vidovića. Vidović, Oreć u začetku zaustavlja Vidovića da ne pobjegne. Prekršaj novi. Tamo Sanchez ima nešto za reći Ercegu koji mu pokazuje da se smiri. Zajc će izvesti ovaj prekid do Gode. Goda, traži se Beljo. Beljo i Radeljić. Beljo to uspio primiti. Beljo još uvijek. Beljo na 5 metara i 2-0 je. 2-0 je. Beljo je ovdje nadigrao Radeljića, vratio loptu na 5 metara, a Stojković svojim drugim pogotkom, a vjerojatno riješio ovo finale, jer teško da se Rijeka može vratiti sa 2 gola za ostatka. I Ondrena Beljo pokazuje zašto je u toj sjajnoj formi. Ovdje je potpuno nadigrao Radeljića u primanju lopte, u građenju, ostavio ga na travnjaku, vratio na 5 metara, a tamo Stojković pogodio u praznu mrežu za 2-0. Stojković u 7 minuta, 2 pogotka i bojim se da Riječki Brod pomalo tone ovdje na obalama Drave, jer ne djeluje Rijeka dobro u ovoj utakmici od početka. Šteta za ovaj devetkov pokušaj koji je završio u gredi, da se tu možda moglo vratiti u utakmicu. Ovako će biti sada jako teško, još više od pola sata je ostalo, no s obzirom na viđeno u ovih 60 minuta Dinamo je znatno kvalitetni protivnik i htjeli mi to priznati ili ne, zasluženo vodi u ovome susretu. Sve je čisto, lopta opet sa centra, Stojković se promiče u junaka ovoga dvoboja. Dva njegova pogotka, iako ovaj drugi je apsolutna zasluga za Belju koji je sve napravio. Promiješao Radeljića i onda sve pripremio za Stojkovićev lagan pogodak, za laganu završnicu. Fruk radi ovdje prekršaj na Valinčiću, rekao bi prije svega iz nemoći, sleđa srušio Valinčića. Gledam dolje, je li vrijeme za promjene kod Rijeke? Ili Sanchez još uvijek se ne odlučuje posegnuti za igračima, ali evo Dinama opet u novoj šansi. Vidović na lijevom dijelu terena, Vidović blokira.

0: Oreć. Oreć zatvoren, pa onda sada udvojen Oreć, izgubio loptu, ali će na kraju biti ona za Zlomislića. Jednostavno Dinamo brži, agresivniji, kvalitetniji u cijelom ovom susretu od samoga početka i to je naplatio sa ta dva pogotka. Sada će biti ovdje i kratak prekid jer sa Armadine tribine lete baklje u teren, a možda dobro došao predah za Rijeku da se malo poslože, ali previše glava je već u tlu i to nikad nije dobar znak. Mi smo točno u 60. minuti, dva gola Stojkovića u 50. i 57. Dinamo 2, Rijeka 0, s obzirom da ovdje traje prekid. Predlažem jedan glazbeni broj pa se onda brzo vraćamo u Osijek.
1: Evo, stavit ćemo, nadamo se, kratki glazbeni broj da neće dugo trajati ovaj prekid i one čujemo se za par minuta.

0: Sad je dobro, kaže Urban, sad nije dobro, ali mala truba suše označila je da se može igrati dalje. Kovačević mijenja, čini mi se da bi Sanchez trebao mijenjati, ne znam što kaže Ivan Ribarić.
1: Pa ne znam koju ti sliku imaš, jer ništa se još tu nije nastavilo igrati i dalje traje saniranje. Aha. Svih ovih vatrometa, petardi, bakljade koje su uspjeli očito progurati na tribinu navijači Rijeke i čekamo jasno da se nastavi nogomet koji bi možda uskoro trebao se nastaviti, jer sada se to malo sve smirilo i očistilo. Mi smo u 64. minuti ovoga dvoboja, Dinamo 2, Rijeka 0, potpuna dominacija Dinama. To moramo nažalost reći u cijelom susretu nakon prvoga dijela gdje ih sreća nije mazila sa dvije vratnice u nastavku. Dva gola Stojkovića za prednost od tih 2-0 i za stvarno rutinsko rješavanje Dinama ove utakmice. Rijeka je baš inferiorna u svakom segmentu i dalje bez udarca prema okviru gola, jer taj pokušaj devetka koji je odsio na Gredi se ne računa kao okvir gola, ali nije ni bitno. Bitno je da je to jedino što je Rijeka napravila u cijelome susretu bez jednog trenutka gdje je imala neke konce, neku dominaciju, neki privid kontrole. I da vidimo može li možda ovaj prekid koji je potrajao skoro jedno 5-6 minuta malo probuditi Riječane. U međuvremenu dvije promjene kod Dinama i odmah prva promjena koja je ušla. Trči prema napred Lisica. Lisica centar šut, Beljo je potpuno sam, Zlomislić brani. Ako sam mislio da će ovo probuditi Rijeku, rekao bi da je dodatno uspavalo Riječane. Ne znam što čeka Sanchez sa promjenama, jer ovo može samo biti još gore. Potpuno sam na skoku Beljona, 6 metara i ovoga puta Zlomislić još jednom spašava Riječka vrata, ali nije dobro. Nije dobro i djeluje da bi moglo biti još i gore. Peti korner za Dinamo. Zajc opet izvođač. Radeljić najviši na toj prvoj stativi. Pa onda Valinčić i Fruk još jednom u duelu. Nema prekršaja, samo aut pokazan za Rijeku. Dakle, Hođa i Lisica su ušli umjesto Bakrara i Vidovića, dakle dva svježa krila za druga dva svježa krila. Sanchez i dalje bez ikakvog krila na ovome dvoboju. Je li to sada pogreška nakon ovih više od sat vremena da Rijeka nema te brzine, da nitko ne može pobjeći? To je sad pitanje, jer Rijeka je znala s ovakvim sastavom bez krila biti opasna u Europi protiv ozbiljnih suparnika. Danas, nažalost, taj sustav, taj segment ne djeluje i Rijeka je baš nemoćna. Zajc i Hođa. Hođa stao lijevo, Lisica desno. Naravno, u želji da se i oni sada dokažu u ovih pola sata koliko je, odnosno manje od pola sata koliko je ostalo do kraja ovoga dvoboja. Na polovici smo drugog dijela. 2-0 ima Dinamo. Aut će biti za Rijeku. Još uvijek tamo na zagrijavanju svi igrači Rijeke, ali bez trenutnog poziva s klupe. Ovdje je ostao netko od igrača Dinama. Goda na travnjaku, dobio čini se udarac u uho. Odmah Erceg pozvao liječničku službu da uđe na travnjak i da se pomogne Godi u ovoj situaciji. Imala je Rijeka ove sezone u kupu stvarno jedan čudan put, naravno onim prvim kolima uvjerljiva slavlja protiv Maksimira i Mladosa Ždralova, ali onda u četvrtfinalu ona kultna utakmica protiv Hajduka i prolaz u, a ko je već, 20. minuti nadoknade preko Rukavine. U polufinalu rutinski odrađen posao protiv Belupa na Rujevici. No, danas gledamo baš Rijeku koja od početka djeluje kao da ne može pratiti ovaj Dinamov ritam kojeg su modri nametnuli od prve minute. Majstorović s loptom ide opet naprijed, traži se Adua Jay. ali McKenna pod ko zna koji put prvi na lopti, odnosi u aut. Oreć će to izvesti, ali predugo to Oreć drži, nema rješenja, svi su zatvoreni, pa onda Pavić prema Radeljiću, devetak i Fruk. Fruk ponovno problemi s kontrolom lopte, ali ima i čovjeka na leđima, to je Valinčić. Ovdje lopta napustila granice igrališta, jasno da Fruku nedostaje ritma, nedostaje mu minuta sa tom ozljedom. I to se rekao bi također vidi danas u ovome dvoboju, ali svejedno je Fruk bio itekako opasan i u ovome dvoboju. Valinčić prema naprijed, Barko Radeljić unatrag prema Zlomisliću. Zlomislić još jedno ispucavanje, Goda i Adua Džeji. Goda završio na travnjaku, novi prekršaj sviran na Godi koji je sada nastradao ramenom. I podigao se Goda brzo. Nastavit će se ova utakmica, iako nam nove bakljade se nadziru na obje tribine u ovoj 70. minuti. I dalje Dinamo ima 2-0. Golovima Stojkovića početkom drugog poluvremena. Devetak odnio loptu, ali samo u noge Dinamovim igračima, pa onda izbijeno naprijed prema Zlomisliću. Zlomislić do Barka. Barko prema Majstoroviću, a eto prvih reakcija, pozvani Čop i Vinjato s klupe Rijeke. A vidimo što mogu oni. Prije toga greška Radeljića, lopta u noge Lisici. Lisica, pa onda Beljo, opet do Stojkovića. Stojković se može ušetati u gol i ovdje je Zajc promašio nemoguće. Ovdje je Zajc promašio nemoguće, ostaje tamo Zlomislić na travnjaku. Ali Zajc je prazan gol promašio. Opet su se igrači Dinama praktički ušetali u peterac. Ne postoji riječka obrana. Sada je Zlomislić ovdje dobio udarac, čini se u tom klizećem startu sa Stojkovićem. No, bojim se da će morati odbrojavati da što prije ovo završi. I da završi ovako donekle pristojno. Upute dolje Sančezu prema Dantašu. Zove se Adua Džeji. Dok se Zlomisliću kratko tamo ukazuje pomoć, Stojković odmah prišao. Čini se da je u tom padu, čini se, udarac u glavu dobio Zlomislić. I biće sve u redu sa vratarom Rijeke. Barem se tako čini. Pridigao se Zlomislić. Nema prekršaja, kaže Erceg, već će samo biti podbacivanje lopte. Ali stvarno čudo što je Zajc ovdje promašio. Zajc tamo koji je, čini se, tražio da je lopta prešla liniju, ali mislim da to nije bio slučaj. Točnije Oreć je to nekako obranio na ispred linije. I ostaće ovih 2-0. A tamo se da traje pregovori gdje će lopta, gdje će Erceg loptu ovdje spustiti. Spustit će je Zajcu koji će to vratiti unatrag i nastavila se ova utakmica sa ovim malim prekidom. Novi napad Dinama. Hođa izašao s loptom izvan granica igrališta. Oreć za Barka. Barko prema Zlomisliću. Zlomislić prema naprijed. Goda odbio do Dantaša. Dantaš za Pavića. Pavić nema kome, pa onda Oreću. Majstorović, još jednom preskakanje igre. Nema jasne ideje kod Rijeke. Sada ponovno ovdje hrvanje Majstorovića i Belje. I novi prekršaj sviran Majstoroviću. Fruk će iz igre, Čop na njegovo mjesto, a Vinjato će umjesto Barka. To su rješenja koja Sanchez nudi. Čop i Adua Džeji će u vrh napada, barem se to tako čini. Bit će i kod Dinama promjena. Zajc iz igre. A Benacer će okušati se i u finalu Hrvatskog kupa. Gledam gdje će stati. Ovdje Vinjato i Čop. Čop stao tu negdje na sredinu. A Vinjato u vezni red. Ali pričekamo da Rijeka krene u neki napad. Pa ćemo onda znati to bolje vidjeti. U međuvremenu je prekršaj za Dinamo. Goda će biti izvođač prekida sa lijeve strane, ali nema baš kome Goda. Pokušaj prebacivanja na desnu stranu, tamo je devetak najviše skočio i odnio loptu. Pavić ostavljeno Vinjatu koji je skroz lijevo i tamo će, vjerujem, obitavati kao netko ko možda može pobjeći. Dominguez izletio na Čopa, sviran prekršaj Španjolca, ali to je na polovici Rijeke. Samo jedan korner je Rijeka imala, jako malo dolazaka u Dinamov 16 terac i jedina šansa, jedini udarac na utakmici, devetak koji je zatrsao gredu. Dobro ste čuli, jedan udarac na utakmici Rijeka ima, a mi smo u 75. minuti. Dinamo ima 2-0, golo ima Luke Stojkovića. Devetak na lijevo, dobio loptu od Majstorovića, pa onda prema Vinjatu. Vinjato se okrenuo, ostao potpuno sam, daje u prostor za devetka. Devetak pokuša da prođe ovdje pored Valinčića, pa onda Vinjato koji je tražio prednost, ali Erceg vratio na prekršaj na devetku i to će biti svojevrsni skraćeni korner uz liniju 16 metara, onu bočnu s lijeve strane. Eto prilike kada već nikako ne ide iz igre da iz prekida možda Rijeka može zakomplicirati ovaj dvoboj koji je ušao u svojih završnih 15 minuta. Tantaš će biti izvođač, a tamo dva igrača Dinama u žilne zidu, ostali jasno svi na skoku u 5 metara. Tamo vuče Čop Vinjata da priđe njemu bliže. Pa da vidimo što je Dantaš smislio u ovoj situaciji. Velika gužva tamo na prvoj stativi. Dantaš povratno za Pavića. Pavić predugo čekao. Jednostavno je to previše dodira da Dinamo ne izađe u blok, a to je napravio Mišić. Ovdje olako izgubljena lopta od Dantaša. Pa onda vuče napred Lisica. Lisica prema Malinčiću. Dantaš, rekao bi, igra možda i svoju najlošiju utakmicu u ovoj polusezoni. Onda znate koliko je visok standard postavio Portugalac. Danas nema one njegove magije. I to jasno se odmah osjeti u igri Rijeke. Oreć je na desnoj strani. Traži da mu Gojak uđe, ali ima li Gojak snaga još za tu trku po desnoj strani? Nismo je previše vidjeli. A nije mu to ni forte, jasno. Nova duga lopta, a Dua Jay se pokušava ubaciti. McKenna odnio u aut za Rijeku. Tamo Gojak ide po loptu, pa daje Oreću. Oreć do Majstorovića. Majstorović prema Radeljiću. Radeljić za devetka. Devetak samo u noge Valinčiću. Ali griješi Valinčić. Evo sada malo više prostora za Vinjata. Vinjato opet se dugo čeka i novi blok Mišića. Predugo jednostavno igrači Rijeke čekaju da se odluče za udarac kada se otvori malo prostora, a protiv ovakvog Dinama onda jednostavno se to sve brzo zatvori. Sada Mišić završio na travnjaku. Je li on gotov po pitanju snage? Mi smo u 78. minuti. Dinamo 2, Rijeka 0. Stojković u 50. i u 57. za, kako sada stvari stoje, 18. Dinamov kup. Rijeka će ostati na 7. A Modri proslaviti dvostruku krunu, kako sada stvari stoje, jer Riječanima za produžetke trebaju dva pogotka, ne jedan, a samo jedan udarac ima Rijeka na cijeloj utakmici. No, u nogometu smo svašta vidjeli. Jasno da bi jedan pogodak Rijeke ovdje učinio Dinamo nervoznim. Rijeku malo napunio samo pouzdanjem, ali do toga treba prvo doći. Majstorović ponovno sporo. Sve je zatvoreno. Radeljić još jednom do Zlomislića. Zlomislić vrlo loše ispucavanje. Dominguez prihvatio lako loptu. Stojković došao do posjeda, ali pritom Erceg zasmetao, pa će se ta lopta vratiti na posjed Dinamu, koji je brzo izveden. Pada lagano ovdje, neću reći noć, već dan završava u Osijeku. Pale se i reflektori. Malo postaje čak i mrvicu hladnije, ali dobro se zabavljaju, barem ovaj dio stadiona koji navija za Dinamo, jer Modri vode 2-0. Oreć, može li Oreć pobjeći ovdje? Godi. Oreć, Goda uklizao, pa McKenna još jednom očistio u aut. Dantaš to želi brzo izvesti, ali mora pričekati da mu opet netko priđe. Majstorović prema Radeljiću. Radeljić za Majstorovića. Opet Oreć očistio Goda, koji tamo traži aut za Dinamo, ali neće ga dobiti. Samo novo ubacivanje za Antu Oreća. Pavić, Oreć, Dantaš. Dantaš, centar šut, McKenna glavom. Ne baš koordinirano. I evo Rijeci drugog kornera. Premalo je bilo tih i ubačaja, i barem da se prisili Dinamo na ovakve nekakve reakcije. No, što je tu je. Novi korner za Rijeku. Opet Dantaš na ulasku u 81. minutu. Dantaš prema drugoj vratnici. Čop u skoku. To će lagano uhvatiti Livaković. Netko je tamo od igrača Dinama nastradao, čini se Dominguez, koji je bio baš u tom skoku sa čopom, ali sve će se brzo zaustaviti, brzo riješiti. Vratiti lopta ovdje Livakoviću, koji će što? Ili će čop morati ovdje vratiti loptu vrataru Dinama? Ne, samo će biti posjed za Dinamovog vratara. Što može još promijeniti Sanchez? Ha, s obzirom da se još ne poseže za nikime s klupe, neću reći da je Sanchez odustao, ali nekako tako to i djeluje malo. Stojković za Hođu. Hođa i Gojak još uvijek međusobno remplanje, pa onda Goda opet ima rješenje. A Duadžeja ide Dinamo unatrag, nema nikakve žurbe kod ekipe Marija Kovačevića. Malinčić, Vinjato zatvorio, Radeljić i Barko, odnosno Pavić, Barko je izvan igre. Majstorović sporo. Gojak samo u noge Mišiću, koji sada griješi, možda je prvi put danas. Čop uzeo loptu. Čop teška, zahtjevna za Oreća, ali je uhvatio. Oreć prizemno, ali Mišić još jednom na mjestu. Ponovno tamo Majstorović i Beljo u hrvačkim zahvatima. I sada će Majstorović dobiti prvi žuti karton na ovome susretu. Ovo je bio jedan pravi grčko-rimski. A Beljo ima taj autoritet kod suca da je u svim tim međusobnim povlačenjima zaradio prekršaj u napadu, a sada i žuti karton Majstorovića. Nova promjena kod Dinama. Galešić će u igru umjesto Valinčića. Zamjena na toj desnoj strani Dinamove obrane. Valinčić koji je odigrao solidnu utakmicu. Na njegovo mjesto Niko Galešić koji češće igra beka u Dinamo u zadnje vrijeme nego stopera. A to će činiti i u ovih završnih desetak minuta ovoga susreta. Ima li Rijeka neku još iskru da je pokrene ovome dvoboju? Nažalost, čim je onaj drugi pogodak primljen, djelovalo je da ne vjeruju u riječkim redovima da mogu ovo preokrenuti. I tako to i djeluje na travnjaku. Majstorović, duga lopta prema naprijed. Mekena još jednom viši u skoku. Pa Mišić pravovremen ispred Oreća. Goda. Majstorović dobro leti zrakom ispred Hođe. Učić Legbo. Umjesto devetka koji će iz igre tamo gdje je bliže i za izać. A Legbo će na njegovo mjesto. Goda ima aut za Dinamo. Sada te silni prekidi zbog tih zamjena. Imali smo one Bakljadu. Biće nešto nadoknade. Hođa prolazi pored Oreća. Hođa zavrnu u peterac, samo u ruke Zlomisliću. Zlomislić prema naprijed. Još jedno Mekena ispred Aduađeja. Vinjato. Vinjato po lijevoj strani. Sada stiže tamo Legbo. Legbo, Galešić na mjestu. Samo aut za Rijeku. Legbo će to izvesti. Kratko do Dantaša. Dantaš za Vinjata, pa onda Legbo koji opet ne može ostati na nogama. Mišić po ko zna koji put blokira liniju dodavanja. Biće korner za Rijeku, treći u ovome susretu. Dantaš će biti izvođač u 86. minuti ovoga dvoboja. Da vidimo može li novi prekid nešto donijeti Rijeci u ovome susretu. Tako sada Erceg zove Dantaša kojeg se gađa svim mogućim sredstvima u tom kutu od čaša upaljača. Sada razgovor tamo Ercega i sa Mišićem koji pokazuje tribinama da prestanu, a koliko će to pasti na podno tlo, vidjet ćemo. Dantaš ide izvesti ovaj prekid. Da vidimo. Dantaš u 5 metara, prošlo je to svih i na kraju od svega niko ne može do lopte, samo posjed za Dominika Livakovića. 87. minuta susreta. Dinamo 2, Rijeka 0. U 50. Stojković jednim udarcem sa 17-18 metara. Zlomislić nije tu loptu vidio i to je nažalost bilo kobno po sredini gola od Zlomislića, kroz Zlomislića ušlo u mrežu. A onda u 57. Beljo sjajno primio loptu, otresao Radeljića, servirao na pladnju u 5 metara. Šansu Stojkoviću koji to neće propustiti da pogodi praznu mrežu. Vinjato i Gojak, ali Dominguez još jednom klizeći start. Aut za Rijeku. Oreć, odnosno Pavić. Pavić i Dantaš. Pa onda Majstorović. Sada svi na polovici Dinama. Dinamo čuva ovih 2-0. Rijeka pokušava nekako zakomplicirati ovu samu završnicu. Vinjato. Pa onda ponovno Gojak i Legbo na lijevoj strani. Legbo i Dantaš, pa opet Legbo. Kruži Rijeka, ali bez konkretnih poteza da se zaprijeti ovdje vratima Dinama. Majstorović, centar šut samo na glavu Mišića, kao da je magnetom lopta vezana za glavu i noge Mišića. Svaki centar šut Rijeke završi u njegovom posjedu. Sada ponovno prekid nove baklje sa Armadine tribine i produženje ove agonije. 88. minuta, Dinamo 2, Rijeka 0. Novi prekid, pa ajmo kratak glazbeni broj i onda se vraćamo u Osijek.

0: Ušli smo u posljednju minutu regularnog dijela, što ništa ne znači naravno, jer uz ove prekide ko zna koliko će biti nadoknade. Vraćamo se Ivanu Ribariću.
1: Taman na centaršut Legba u 5 metara, tamo opet Dinamo obrana pravo vremena na mjestu, ali samo do Pavića, pa onda Dantaš prema Čopu, Čop, ali je Čop u zaleđu, tako da ništa od ovog primanja lopte. Damo se ljuti Sanchez na pomoćnika, ali Viktore moj, pomoćnik je najmanji problem ovdje. 7 minimalno minuta do kraja ovog susreta, toliko dakle još nadoknade je pokazano u ovome susretu. Dinamo ima 2-0 na ulasku u tu nadoknadu golovima Stojkovića u 50. i 57. minuti. I ono što je zapravo nekako najporaznije, da tako kažem, što od prve minute Rijeka nije djelovala kao momčad koja ovdje može nažalost parirati Dinamu. I baš jedno rutinsko odrađeno finale kod modrih, a ovdje Rijeka traži barem pogodak koji bi zakomplicirao završnicu. Evo Gojak je u kaznenom prostoru, Gojak u 5 metara, neće to u mrežu, Legbo zakomplicirao, ali ostao s loptom, pa onda do Pavića, Pavić griješi, uspio Benacer to odnijeti i vuče sada Benacer prema naprijed, pa se onda sam spotaknuo valjda u neku krticu, no donio loptu do Hođe. Hođa ju izgubio, Pavić, Dantaš još ima snage da ovdje povuče prema naprijed, ali vremena je sve manje, minuta i pol je prošlo do minimalno 7. Još jednom ništa od napada Rijeke, pa onda Goda vidi Benacera koji je potpuno sam. Lisica na desnoj strani, stiže i Galešić, Lisica, blok Radeljića, Oreć je to primio, onda prema Vinjatu vuče prema naprijed Dantaš ne može proći pored Domingeza koji još jednom je uspješniji, pa onda šalje loptu Belji unaprijed, Riječka obrana na spavanju, nema zaleđa, Beljo sam na vratara, Zlomislić, još jedna obrana, nije bilo zaleđa čini se, kao da je odustala Rijeka u ovom napadu, što je nedopustivo, ali dobro, Zlomislić još jednom spasio obraz Riječana, odnosno spasio da ovaj rezultat bude donekle pristojan, poraz bude donekle pristojan, jer moglo je ovo biti baš ružno. Biće prekršaj za Rijeku, Goda žuti karton nakon rušenja Oreća. 3 od minimalno 7 minuta je prošlo u ovom susretu. Dinamo 2, Rijeka 0. 2 gola Stojkovića će čini se riješiti ovaj susret, a Stojković biti junak Dinama, iako cijela momčad stvarno teško da imala slabog pojedinca u ovome susretu. Da vidimo centaršut Dantaša, možda jedan od posljednjih u ovome dvoboju. Dantaš na 5 metara, opet najviši u skoku Dinamovi igrači. Lisica za Benacera, Benacer petom za Belju, sjajno odigrano, pa onda Hođa, bio sebičan, imao je 3 opcije, želio sam završiti, na kraju pogodio riječki blok. Treba naravno uvijek priznati kad je neko bolji, a danas je Dinamo debelo bolji bio od Rijeke i netko se ljutio ili ne, to je realnost. Greška Čopa, Mišić presjekao, sada je ovo baš gotova priča i samo pitanje može li Dinamo zabiti i treći, jer baš i povrata trke nema kod Riječana, nema ni Sančeza, Sančeza dolje više u zaut liniju. Dinamovi igrači na klupi već oblače ove prigodne majice za novi trofej kupa, a pitanje je jesmo li zadnji puta, nismo ove sezone jer će Sančez odraditi te dvije utakmice, ali pitanje je kakva je budućnost Španjolca, ne zbog ovog poraza, već zbog svega što se nakupilo prije i tog odnosa sa vrhuškom kluba, tako da ako moguće jedna od posljednjih utakmica koje je Sančez vodio na riječkoj klupi. Ali to ćemo vidjeti na kraju sezone. Novi udarac Stojkovića koji je otišao preko gola. Zlomislić tjera svoje igrače prema napred, ali baš ne nalazi odgovor. 5,5 minuta je prošlo, tih minimalno 7, 2-0 je, čekamo zapravo kraj ovoga susreta. A sada će se u tim finalima između Rijeke i Dinama ovo poravnati. Dakle, u tim međusobnim srazovima Rijeka imala 3-2 u finalima, sada će biti 3-3 i Dinamo će proslaviti svoju 18. trofej u kupu. Novi prekršaj sviran, a Dominguez će to napustati prema naprijed, pa onda Radeljić šalje visoko na tribine tu loptu i ako Erceg prepozna situaciju možda može već sada svirati kraj ovoga dvoboja, jer odavno je priči kraj ovdje, samo čekamo formalnost. Benacer, pa da kažemo te najvažnije trenutke, dakle u prvome dijelu dvije vratnice Dinamo imao preko Vidovića i Stojkovića, Rijeka imala sreće, otišla sa tih 0-0, ali u nastavku nakon što je prvo Zlomislić sjajno obranio pokušaj Belje, par minuta kasnije Stojković ovoga puta pogađa za 1-0, 7 minuta kasnije Beljo asistira istom igraču koji pogađa za 2-0, nakon toga imala i Rijeka Gredu devetka, ali to nije bilo dovoljno. Dinamo dakle osvaja 18. kup Hrvatske, 18. Rabuzinovo sunce, gotova je utakmica. Dinamo 2, Rijeka 0, 2 gola Luke Stojkovića su odlučila ovo finale, a eto ima baklje ovdje i u, čini se, svečanoj zoni, odnosno u VIP prostorima, ali dobro, Dinamo zaslužuje slaviti, zaslužuje osvojiti ovaj kup. Rijeka danas jednostavno nije bila dorasla ovome dvoboju i praktički sa nekoliko pokušaja samo ovome dvoboju nije mogla parirati Dinamu. Eto, nadali smo se da ćemo možda biti ovdje nešto malo duže, čekati proglašenje pobjednika, uživati u još jednom riječkom slavlju, ali ovoga puta to nije slučaj. Dinamo osvaja kup, Rijeci slijedi još dvije utakmice u prvenstvu, u nedjelju gostovanje u Puli kod Istre, a naravno da će tamo biti i Radio Rijeka, pa odmah zakazujemo i novo druženje u nedjelju. Toliko za danas iz Osijeka u 35. finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo 2, Rijeka 0. Lijepi pozdrav.
0: Hvala ti, Ivane. Čujemo se u nedjelju, nadamo se sa boljim rezultatom.

0: I tako će i biti bez obzira na rezultat. 8 sati i 1 minuta, pa ja bih rekao još se nisu slegli dojmovi, ja ne znam imali se što slegnut. Vjerujem da nije lako sada pričat, posebno ovim prvim trenucima nakon utakmice, ali na muci se poznaju junaci, zato mi uvijek zovemo Elvisa Brajkovića. Elvis, opet dobar dan, dobro večer još jednom.
1: Dobar večer.
0: He, ima li se o čemu pričat? Ima.
1: Pa dobro, evo, možemo nekako
0: zaključiti.
1: U kratkim crtama zaključiti ovu epizodu, ovo današnje finale, onako rekao bih da Dinamo bio kvalitetniji, da je pobjedio zasluženo svoje trofej. Onako prvo polovrijeme relativno onako malo slabije bih rekao, dobre dvije ekipe, Dinamo nešto malo poduzetnije, Rijeka onako limitirana bez niti jednog udarca, prvo polovrijeme onako, prvo polovrijeme po meni malo slabije, a drugo polovrijeme se onako malo otvorila igra, nažalost pogotkom Stojkovića prvim pa drugim. Šteta za Rijeku kod 1-0, sjetimo se prečka, znači devetka, ona situacija da. Bila sjajna prigoda da se to izinači, onda utakmica mogla otići totalno u drugom nekom smjeru. A onako rekao bih da Rijeka malo, rekao bih bila preplašljiva, ili bih rekao možda onako malo preoprezna. Veći dio utakmice vidjelo se na kraju dobro, kod 2-0, da ipak imala i snage i moći da neko i pritisne malo Dinamo pred kraj utakmice i stvorila tamo još neke situacije, neke ubačaje sa strane, tako da ne znam, vjerojatno se išao na tu kartu da ono ne primi gol pa onda ući u neke kasnije minute pa na 11 terce i tako, vjerojatno je to bio neki plan za danas, ali kažem, kad ekipa Dinamo ima Stojkovića takvog igrača u svojim redovima ili Belju ili ne znam tu količinu koju oni imaju tih igrača, evo danas je Stojković bio taj koji je odlučio sa dva pogotka. Pričali smo prije u najavi prije utakmice da nije samo Belju, da je tu hrpa još dobrih igrača i Zajic i Vidović i Stojković, uvijek neko iskoči, danas to bio Stojković, evo mislim da je nažalost, ali sasvim zasluženo pobjedio.
0: Da, kažete da je bila preplašljiva, međutim meni se čini da u trenutku kad je počelo drugo poluvrijeme i kad se Rijeka konačno malo opustila, oslobodila, krenula napred, dobili su dva gola tada.
1: Mislim možemo pričati o tom prvom golu i ne znam, slaboj reakciji Danta sad i da. Jednostavno
0: nije očistio
1: način na koje, ma da, nije očistio.
0: A
1: na
0: vidjeli ste
1: način.
0: Bobana u na tribini, meni je palo na pamet, je li se možda Boban sjetio sebe
1: i
0: polufinala protiv Francuza?
1: Mislim, dobro, ovo je bilo više ono malo
0: bočno. Da, indirekto,
1: da. Ali isto, zadržavanje to lopte, ono čekanje, krivi pas i slična povezanost je, mislim, da. Ima dosta povezanost u takvim situaciji, tako da, ali mogla je Rijeka strat kasnije sa više razlike, mogla je biti otići utakmica 1-1, mogla je biti 2-1 na kraju, mogla je pritisnuti Dinamo, a kažem, evo, ono, 2-0, mislim da je Dinamo bio bolji za tada pogotka danas, u svakom slučaju.
0: Da, i zanimljivo nešto primijetio meni, ja meni to nije odmah upalo u oči, komentator na televiziji u trenutku kad su padale one pivske, čaše prema Dantašu, kako nije bilo nijednog incidenta među igračima, nije bilo oštri grubi startova, oni koškanja na što smo navikli kod ovakvih, ba pomalo neuobičajeno kod ovakvih važnih utakmica s velikim ulogom, nije bilo tenzija.
1: Složio bih se da nije bilo tenzija, što je dobro za naš nogomet, normalno ja sam podržavam normalno takav pristup utakmici, prošlo je vrijeme onih utakmica sa puno tenzija, puno nasrtaja, puno prekida i svega, o jedini prekid danas je zazvala Armada u nekoj pred kraju utakmice, ovo drugo je bilo iznimno korektno. Mislim, definitivno nogomet ide u pravom smjeru, tako i treba biti viteški na terenu, pa ko bude bolje neko pobjedi i to tako. Ja uvijek sam za tako nešto, mislim da ovo iza nas, da je bilo iza nas ono prije što je bilo.
0: Da, rekao je uoči utakmice Sanchez da se nada da će sudac imati dobar dan. Je li imao sudac dobar dan? Zapravo nije imao neki težak posao, jel?
1: Da, po meni je, imao možda jednu, dvije situacije, onako, kod tog...
0: Mišić je možda trebao dobiti žuti, jel?
1: Obavezno, to je sigurno pogrešno bila, pogotovo nakon prvog, ako nije dao prvo, onda je morao drugu situaciju.
0: Nakon gaženja, da.
1: Definitivno je tu on nagradio Dinamo i još štetio Rijeku, jer normalno da Mišić nije isti sa kartonom i bez kartona, on je drži pola obrane, tako reći, tako da definitivno to je bila Rijeka oštećena, ako ćemo gledati ono baš u detalje. Ona situacija kod Fruka nekako, gledali smo nekoliko puta, meni se isto čini da nije kazna, obzira da kontakt neki je, ono nije direktno utjecao na pad Fluka, onako možda je išao iscenirat, ne znam, tako da ono, ne bih našao neku veliku zamjerku. Mm-hmm.
0: Pričali smo o Mišiću prije utakmice, danas u ulozi čistača, zapravo bio nekakav bedem od kojeg se odbijalo sve, ja? Zanimljivo da je većinu šuteva on zapravo blokirao.
1: Ulio bi se i udaraca na gol, ono što je Rijeka malo puta došla i pokušala pucati van 16 metara, to obično bio Mišić u tom bloku i posebno ubačaj sa strane, ako ste možda primijetili. Mm-hmm. Jako puno centar šuteva, ono, prva sativa pokrivanje, on je tu ono neprikosnoven, siđe dolje u tu zonu i jednostavno tu lopta nigdje nije prolazila, 4-5 puta je izbio loptu glavom. Ono stvarno je, mislim, defanzivno igra fenomenalno, normalno ja kao kapetana Dinama i stvarno iznimno poštujem jer je stvarno je ono odličan igrač i ne znam, mislim da puno znači za Dinamo, da Dinamo s njim bez njega nije ista ekipa. Tako da ovaj danas je bio odličan utakmicu.
0: Da. Kažu ljudi, dobro, Dinamo ima para, pa vidjeli smo i sad ovdje nekoliko bivših riječkih igrača, evo. U ekipi Dinama, Dinamo je novac, to međutim evo, prošle godine isto bio najbogatiji klub, pa je Rijeka uzela dva. Vidjeli smo Žalovića na tribinama. Je li Sanchez dobar trener za Rijeku? Jesmo li zadovoljni s ovim?
1: Pa, ja sam u nekoliko navrata rekao da mi se sviđa on kao trener i njegovo razmišljanje, onako rekao bi da je svoj, da ne pada pod ničiji utjecaj. Nije odstupio od onoga šta je zamislio, bez obzira na napise, vjerojatno je neka direktna uplitanja ili ne znam, na način na koji je neko drugačije to doživio. Zanimljivo, unio je nešto novo, neke novosti, unio u samu igru Rijeke, ta otvaranja sa tri igrača uvijek, koriste dosta tih, ne bih rekao možda sam sustav kao takav, ali i zahtjev unutar same igre, dosta je to rotirao, mijenjao. Onako, našlo bi se to i ponekad zamjerka, ali generalno kad se pogleda ovaj treće mjesto koje će Rijeka najvjerojatnije uzeti, nastup u Europi i finale kupa, za mene je dobar rezultat i definitivno ne bi ga se trebalo dirati, ali eto, vidjet ćemo što će biti.
0: Da, kažu ima ugovor na još jednu godinu i preskup bi bio raskid, tako da kažu, ali evo danas zamjene koje je napravio i kad ih je napravio, u 60 i nekoj, čini mi se onaj prekid, Dinamo vodi 2-0, mijenjaju dva igrača, Sanchez čeka do 70 i neke, čini mi se, minute, jel?
1: Da, očito postoji neki razlog, mislim, mi nikad ne možemo znati točno situaciju unutar kadra Rijeke, da li su svi zdravi, koliko su zdravi, da li, kako on to, mislim, generalno ja ne volim, kažem, pričati previše o tome, jer svako najlakše sjediti negdje na slonjaču i i govori šta je to, ne znamo kakva je situacija i kod kojih igrača, koliko je taj Vinjato bio spreman, da li ga treba prije, jer onako vidi se kada on uđe da on nese neku živost, tako bilo je, mislim, malo je čudna postava, mi smo to i komentirali unutar ovog društva, ono, ne znam, Rijeka igrala sa Dantasom tamo široko desno i lijeva strana bio Gojak.
0: Koji je odlično znači, igrao danas.
1: Da, definitivno Rijeka je ona igra bez brzih igrača, nema krila, nema prodora, znači i namjera je vjerojatno preko Oreća izlazi ta desna strana da da Dantaš ulazi unutra i da Oreć probija stranu i devetak ukoliko stigne s druge strane, tako da ono Rijeka je zatvorila tu s takvom postavom, zatvorila je sredinu terena, nakrcala je sredinu sa puno veznih igrača i jednostavno pokušala je tu limitirati Dinamo, kažem u većoj mjeri to i uspjelo, ali kažem s obzirom kolika kvaliteta kod Dinama, teško je to držati 90 minuta i da na kraju, mislim, Rijeka je morala biti iznad svojih mogućnosti, a Dinamo bude malo ispod da bi rezultat bio drugačiji, tako da ono, mislim da je sve bilo kako je trebalo biti.
0: Dobro, evo, zaključujemo priču koja ide odmah nakon utakmice. Ništa, hvala vam puno i da se čujemo onda u nekim sretnim okolnostima.
1: Sretnim okolnostima, da, u bolje atmosferi sigurno, evo, bilo me drago i
0: dobro, Elis Brajković, hvala i pozdravite društvo.
1: Može, pozdrav.

0: Rock and roll je kriv za sve, kaže grupa Fit. Evo ko je kriv, dakle. Rock and roll je kriv, što kaže Ante Majstorović, uvijek je teško kad se izgubi, tužni smo i žalosni, ali ponosni na sve što smo napravili ove sezone. Čestitam Dinamu, danas su bili bolji. Imamo za odraditi još dva kola i to je to. Promašili smo priliku za 1-1 i nakon toga primili drugi gol. Čestitam Dinamu još jednom, moramo odraditi zadnje dvije utakmice kako spada i otići na zasluženi odmor. A iz iskustva znam da volite kontakt, ali pod uvjetom da je rezultat pozitivan, imate li volje, imate li ideju nešto reći, prokomentirati ovu današnju utakmicu, ako baš morate, ako vas sili, nazovite 210-777 pa da čujemo i vaš glas. Eto ti ga, ko da se dijeli nešto, ma ne dijelimo ništa, alo, dobro večer.
1: Evo večer, pozdrav.
0: Evo, izvolite, recite.
1: Nije da me sili, ali sve je bilo viđeno, bili su bolji. Bila je greška samo u prvom Ercega da nije dao žuti Mišiću, na drugo se nemamo što žaliti, osim na nas same, evo.
0: I... jel priznajemo, mislim, moramo li se pomiriti s time
1: da bili su danas bolji, bili su bolji kroz sezonu, pogotovo drugu polosezonu. Mi imamo limitiran kadar, tu bi ja potegnuo pitanje sportskog direktora i suradnika, što niko ne poteže, nego stavlja Sančeza na panj, ne bih se s time složio nikako.
0: Mm-hmm. A dobro, jel bi se složili s njegovim zamjenama? Izmjenama koje je napravio?
1: Pa da, mislim, šta je tu mogao napraviti ovoga? I dva glavna kreativca koja imamo u ekipi, Ignjato i Fruk su cijelu polusezonu uglavnom ozlijeđeni, mislim da Fruk nije trebao početi. S njime igramo puno sporije, starini loptu, bez njega nam je protok sasvim drukčiji. Ekipa koja je igrala protiv Lokomotive i Vukovara bi danas napravila više.
0: Da. Dobro, pa onda je stvar ipak u treneru, jel?
1: Pa mislim, Fruk je čovjek, pa i Dinamo igra drugačije kad je Fruk u igri i to stoji, ali...
0: Da. Zaboravili smo na onu grešku Livakovića i na ono nesretno primanje.
1: To nam je poklonio, tu je trebao Miši dobiti žuti, ali to je to. Imao je onaj pokušaj gdje je skoro isprovocirao penal i to je to.
0: Aha, jel mislite...
1: Više ga ja nisam vidio u igri, ko da nije postojao.
0: Da, istina. Jel mislite i vi kao Radović da je Zlomislić odlučio utakmicu?
1: A bio je pokriven, mislim. On cijelu sezonu je tu na rubu da je solidan i loš. Evo, to je to. Ima svijetli trenutak, ali ne znam gdje mu je nestala ta sigurnost. I ne znam zašto Todorović ne brani. To mi nije jasno cijelu polusezonu, ako ne i cijelu sezonu.
0: Mm-hmm.
1: To mi stvarno nije jasno. Jel ga moramo prodati ovoga, pa će Todorović dobiti svoju šansu, moguće.
0: Rekli ste da niko ne poteže ovo pitanje kadrova.
1: Poteže pitanje ovoga prijelaznih rokova zadnjih naših. Ovoga, mislim, svaka čast Damiru Kraljaku, ali on je trebao doći prije dvije godine. Na primjer, eto. I to je predstavljeno kao veliki transfer. On je penzioner, on je za termin.
0: Da.
1: Na primjer, eto, kad smo potegnuli to pitanje. A da ne govorim o Morčilaze, čovjeku koji ima 5 do 10 kila više. Pokazao je u prvoj utakmici 15 minuta nešto, isprovocirao penal u Puli i to je nešto. Pa ne znam, ja bi mogao odigrati u ovom stanju kako jesam, onako kako on igra. Da, Legbo. Pa taj čovjek ne može stajati na nogama, gdje su njega našli.
0: Dobro, ali...
1: Pao je en puta sam od sebe, kod ima klizaljke.
0: Ali prošle godine baš ovo o čemu vi govorite spominjalo kao najveća prednost Rijeke, kao najgenijalniji sistem koji treba svima u Hrvatskoj pokazati kako...
1: Imamo mi nekakav sistem, ali imamo unad za dalje nekoliko prelaznih rokova od Jakirovića, priznali to ili ne, mrskog čovjeka, ali imamo jako, puno više promašaja nego pogodaka. Dakle, Mance je to radio bitno bolje, zato je dobio priliku u korporaciji, velikoj ne znam više kojoj. Sad je u Gocepe u kojoj samo podružnica nekih Engleza. DRS mu nije ni do koljena. On je bljeda krpa, Čulina je samo vodonoša, a Srećko je penzioner već odavno.
0: Da, kad ste spomenuli Jakirovića, jel pratite...
1: Ja ga ne volim, ali čovjek je napravio u dva prelazna roka bazu za dve sezone što smo mi živjeli na toj bazi. Sve što smo radili je doveo on. Šta je doveo ovoga DRS? Doveo jednog Dantaša, evo, to je to. Koji je naš najbolji igrač ove sezone, apsolutno top igrač sredine u svim elementima, usporedivo sa svim ostalim veznjacima u ligi, je među prva tri, po meni je daleko najbolji veznjak lige.
0: To sam htio pitat, pratite ovo što Jakirović radi, radim digresiju sad.
1: Čovjek je Hal doveo ovoga, prvi put nakon, ne znam, 10 godina šestu ekipu premiershipa u priliku za 100 miliona ovoga premiershipa.
0: 200 miliona, čini mi se. 200
1: ili 200,
0: 200 miliona funti, to zovu...
1: Ovo je poratla ovoga, to je to, ovoga, sve skočilo, pa i ta lova ovoga koju daju.
0: Da. Dobro,
1: ne voli ga, ali čovjek očito zna. Da, vidjeli smo.
0: Kako bi rekao na jedan naš junak, ovo pripada prošlosti, okrenemo se budućnosti.
1: Ja sam uvjeren da će biti velika greška ovoga, da sjedne Keke, a ovdje Sančez. Evo, to je moje mišljenje. Ima se nikako neću složiti. Ekipa mu je limitirana, treba ili natjera DRS-a da radi kako treba ili dat mu pedalu. Da može raditi kako treba, vjerojatno mi je napravio nešto u tri prelazna roka, ali mislim da je jako limitiran i treba mu se zahvaliti. Čak i ovaj graf ovoga izmišljeni lik iz Poljske, vjerojatno će raditi bolje kod tovara nego on.
0: Htio sam pitat, vi ste uvjereni, naravno kao i svi, da treće mjesto ne dolazi u pitanje, jo?
1: Ma da, to je neupitno. Kakav Varaždin ovoga, tu kaže neko Šafarić dobro igra. Pa vidjeli smo ovoga kako igra, stane iza pa šta bude. Da mi igramo tako, pa potjerali bi Sančeza nakon pet utakmica.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Da li bi sa nekom boljom ekipom igrao bolje? Možda, ali ono što igra Varaždin, ja ne vidim da je to nešto wow.
0: Dobro, dvije su utakmice do kraja, kako kaže Majstorović, odradimo to pa idemo doma, jel?
1: Uzet ćemo doma tri boda koje budu trebali protiv Gorica u Istri, pa treba motivirati ekipu sad i to je to.
0: Mm-hmm. Ok, hvala vam, evo, bila je iscrpna analiza. Dobro, za mene je to profesionalno.
1: Nije, okay. Nije, znate i vi, Alberte, nije.
0: Dobro,
1: pozdrav, hvala, čao,
0: živjeli, Bog, čao.

20.41, završavamo priču, ma ne završavamo priču o nogometu, ali evo, očekivali smo, možda priželjkivali da ćemo slaviti u ovom trenutku, ali nadam se da ćemo se brzo oporaviti od razočaranja. Evo nešto u prilog tome, tražimo dobre vijesti, evo jedne. Manchester City večeras dočekuje Crystal Palace, to znaju oni koji prate nogomet, to možda jedino još zanimljivo europsko prvenstvo koje nije riješeno, ključna utakmica da ostanu u trci za naslov prvaka. City zaostaje 5 bodova za Arsenalom, ali ima utakmicu manje i to je ta. Pobjeda bi momčad Pepa Guardiole približila na samo 2 boda za ostatka, osigurala da se borba za titulu nastavi barem do idućeg utorka kad City gostuje kod Bournemoutha. Ulog je golem, svaki ishod osim pobjede značio bi da Arsenal već u ponedjeljak pobjedom protiv Burnleya, koji čini mi se ispao već iz lige, na svom Emirecu mogao bi osigurati naslov prvaka. A što je tu dobra vijest? Dobra vijest je da se vraća Joško Gvardiol, da je nakon ozljede, kao što znate, operiran. Prognoze su bile da će neće vratiti do kraja sezone, ali već u prvih 11. Do ozljede je igrao 23 utakmice za City, dao 2, asistirao za 5 golova i oni su mu ponudili novi izdašni ugovor kojim bi ostao na Etihadu sve do 2033. Dakle, pokazao se kao jedno od ključnih pojačanja u ekipi Pepa Guardiole, a ovo je sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju, jel, koja se sprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Strepili smo što će biti, sad znamo da će Guardiol biti stup naše obrane tamo. I ne samo obrane,

kvarta do devet, slušate Radio Rijeku, ti znaj da Rijeku volim ja, ti znaj da nogomet volim ja, ali ima i drugi sportova, volim i poneki drugi sport, recimo rukomet. Iduće godine igra se svjetsko prvenstvo, većina evropskih reprezentacija nastupa u dodatnim kvalifikacijama, ali naši su već osigurali plasman, a jesu i Šveđani, pa se onda mogu malo zafrkavati, igrati prijateljske utakmice, jednu su odigrali danas u Kristijanstadu i tamo su naši izgubili od Švedske 31-34. Ako neki klub pati zbog ozljeda, pogledajte kako je recimo Dagoru Sigurdssonu, ko sve nije mogao igrati zbog ozljeda, Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre, Klarica i Zlatko Raužan. Onda je pozvao mlade igrače, Petra Šprema, Antonija Berislava Tokića i Teja Popovića, a igraće se još jedan takav susret baš u Varaždinu za tri dana.

A što će se još igrat za tri dana? Posljednje kolo Hrvatske rukometne lige za rukometašice. I imamo jedan nevjerojatan slučaj u čemu sudjeluje i naš zamet, naše zamećanke. Prije zadnjeg kola četiri su ekipe sa istim brojem bodova, sa 20 bodova. Među njima je i zamet. Tu su još Osijek, Sesvete i Sinj. E sad, poznato je da ti rezultati u zadnjim utakmicama nekako na neki čudan način završe baš onako onome kome treba. U slučaju da sve četiri ekipe pobjede u toj zadnjoj utakmici, pravi se mini tablica među njih četiri i onda se gleda ko je tu najslabiji, taj ispada iz lige. Dvije ekipe su već ispale, to je Brod kod kojeg gostuju zamičanke u zadnjem kolu i to je Dugo Selo koje nema ni jednog boda. Osijek igra s Dugim Selom, zamet ide u Slavonski Brod, igra protiv Broda, a najteže čini mi se imaju zadatak Sesvećanke koje gostuju kod Dalmatinke. Sinjanke igraju sa Splitom, to mi se čini da prijateljski bi moglo završiti na sinjsku stranu. Uglavnom, bit će napeto, subota, sve počinje u isto vrijeme, u 17 sati, čini mi se, dakle, to će biti rijetko viđeno uzbuđenje, ali na toj mini tablici zamet, čini mi se, ako sam dobro izračunao, najbolje stoji od sve četiri ekipe, pa ako sve četiri pobjede, znači ako zamet pobjedi u Brodu, ostajemo sigurno u elitnom društvu, što bi bilo sjajno nakon takve serije ozljeda prema kojoj ova reprezentativna je mala beba. Znači, zamet je imao u nekim trenucima cijelu prvu postavu na tribinama koje su bodrile svoje kolegice.

Ljubav je boca bez kisika, vidiš, zanimljiv stih, podsjeća me na onu Džanu Nanini koja je ispričala što je sve ljubav, između ostalog i plinska komora. Kaže ona, to je na to negdje na tom tragu. Ajmo mi udahnut malo zraka, treba mi buka, malo glazbe na Radio Rijeci.

3 minute do 21, vrijeme za one prve dojmove nakon utakmica. Čuli smo Majstorović što je rekao, a što je rekao Viktor Sančez: razočarani smo, čestitam Dinamu, igrali su sjajno finale, bili teški protivnik, moramo im čestitati na finalu i cijeloj sezoni. Mi smo imali motivaciju, dobru priliku u finalu, već sam rekao igračima, možemo ići kući uzdignuti glava. Borili smo se dobro, imali smo neke opcije u ključnim trenucima, mogli smo povest pred kraj prvog dijela, nismo uspjeli. Imali smo gredu kod 1-0, no bili su bolji od nas. Pokušali smo zabiti bar jednog, ali nije bilo moguće. Hvala mojim igračima na trudu, čestitke Dinamu. Je li bio preoprezan? Ne, nismo se došli braniti u niskom bloku, ali Dinamo je bio dobar, nisu imali puno prilika u prvom dijelu, ali Dinamo je igrao dobru utakmicu. Prema kraju smo bili sve bolji i u zadnjih 15 minuta prvog dijela i na kraju. Nivo naše obrane bio je visok. Sad se moramo boriti za treće mjesto, imamo još dvije utakmice do kraja. Igrali smo dobru sezonu, puno utakmica u visokom intenzitetu i ovo je bila dobra priča za klub. Sretan sam jer su navijači mogli gledati velike utakmice, ali tužan sam zbog njih jer ovu utakmicu nisu dobili. Igraće se Europa i sljedeće sezone, treba se jednako pripremati za Europu i HNL i dobro je da smo osigurali tu Europu. Probali smo dobiti kup, na kraju opet čestitke Dinamu.

Evo, 9 sati, slušate Radio Rijeku i jedna minuta, mala digresija od sporta da bi pričali još jednom uspjehu naših, a to su naše predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek. Neke su iznenadile svojim nastupom, a svakako su iznenadile brojem pregleda na službenom YouTube kanalu. Njihov je nastup prikupio oko 165 tisuća pregleda. Sad moram pitat klince, je li to puno ili malo, ali meni se čini jako puno. Kažu više nego neki favoriti u tim stvarima, kao što su na primjer Poljaci, Srbi, ovi Skandinavci i tako dalje. 10.000 lajkova, bilo je raznih komentara, neki su rekli ovo je pravi filmski nastup, vrijeme je da pobjedite, a vidjet ćemo, cure su ušle u finale i to je u subotu. Znamo da su ušle uz njih još 10 plus Italija, one Sal da Vinci i Njemci, oni imaju direktan prolaz kao lige petice u Ligi prvaka, tako ti je i u Eurosongu, tako je u životu, vidiš.

Kažemo, imam dosta s nogometom, svi hoćemo zaboraviti nogomet. Kako onaj kaže, zašto piješ? Pijem da zaboravim. A što? A ne znam, zaboravio sam. Možda mi tako, ne pijemo, ali ne možemo zaboraviti nogomet kad ima još toliko zanimljivih stvari. Recimo, spomenuo sam ovu utakmicu između Citya i Crystal Palace koja je počela prije 4 minute. Očekuje se naravno da će City to riješiti i onda produžiti neizvjesnost u engleskom prvenstvu. Arsenal još čeka finale Lige prvaka. Igrane su i 2 utakmice španjolske La Lige. Espanyol je svladao Baske, Athletic Bilbao 2-0, a Sevilla je u gostima svladala Villarreal 3-2.

Evo, zaboravili smo nogomet, idemo na druge sportove, pričamo malo o tenisu, jer se igra u Rimu jaka ATP 1000 i sad vidiš kako prolaze oni koji izbace Hrvate, recimo ovaj mrski Rus Karen Hačanov koji je izbacio našeg Dinu Prižmića, koji je napravio rezultat karijere, znamo i Đokovića, riješio i sve druge favorite, ali nije uspio u četvrtfinalu. E sad taj Hačanov nije uspio ući u polufinale, izbacio ga je Norvežanin Kasper Rud, a taj Rud igraće protiv pobjednika večerašnjeg meča u kojem se sastoji Španjolac Rafael Hodar i Italijan Luciano Darderi. U ovom drugom dijelu ždeba imamo Janika Sinera protiv Andreja Rubljova i još jednog Rusa Medvjedeva koji igra protiv sretnog gubitnika, još jednog Španjolca Martina Landalusea koji je prije na turniru svladao Marina Čilića. Prema tome, Landaluse gubi onda od Medvedeva, sigurno.

Kada odem samo vjetar, ne samo vjetar, bit će i nešto kiše, trenutno u Rijeci je 13 stupnjeva, pa se pitamo ko je stavio prosinac u svibanj, kako ide ona pjesma nekako, a tek sutra postupni porast na oblake, ponegdje praćen kišom, navečer pljuskovima i grmljavinom puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako, navečer u zapadnu obalu Istre, mjestimice i vrlo jako. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 8 do 13, u Gorskom kotaru i Lici od minus 1 do 4. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20. Znači idealno, po noći hladno, fino spavamo, po danu se grijemo.

Pa ovo je dobro, i mi vas ljubimo. Ako baš moramo, ema, valjda bi zagrljaj bio dovoljan. Do sutra ujutro, kad ćete opet biti na našim valovima, slušati program Radio Rijeke, taman kad sam rekao da je sve ok na A6, evo ti ga prometna, i to između čvora Delnice i čvora Vrata u smjeru Rijeke. Tamo se promet vodi jednom trakom uz ograničenje od 80 na sat. Ako je radio za vas u proteklih nekoliko sati, glazbu vam je birao Branimir Herceg. A Ivane, moj Ivane Saftiću, kad si rekao da zaboravimo nogomet, stvarno se nisi šalio, jer kako bi kao navijač Intera mogao zaboraviti na finale kupa koje Inter igra protiv Lazija na stadionu Olimpico i u poluvremenu vodi 2-0 za Inter. Dakle, bit će dupla kruna. Vjerojatno golove su dali autogol, prvi Marušić i onda Lautaro Martinez za 2-0 za Inter. Istim rezultatom završilo je poluvrijeme u Manchesteru, gdje City vodi protiv Crystal Palace očekivano 2-0. Znači, bit će uzbudljiv završetak Premier lige. Još su dva kola do kraja i dva boda prednosti za Arsenal. Kronika dana u običajno vrijeme, a onda se vraćamo našoj glazbi i programu Radio Rijeke.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihovo će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva četiri mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za program javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikuš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe, to je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2-6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je službeno 100% vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupama odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhotrgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Rekla je da će napadi biti jedna od tema

0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
1: Vijesti iz svijeta uradila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
0: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100. Sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
0: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
8: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
10: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što

0: Transferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa Ferom oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student Fera Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču s pjesmom Andromeda, nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste. Kako se osjećate?
8: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali. Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
9: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
10: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
11: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
12: Taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
13: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajati na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
14: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
15: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
16: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
17: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
16: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
15: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
18: Hvala još jednom, evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku na jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
15: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
6: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da je nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetni ekipa.
15: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
19: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
15: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobjedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, viljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
14: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu...
0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: ponoće.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihovo će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva četiri mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam ni niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Pikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, niko sreti od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku. Srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, nikad sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom, mjesto fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pasite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme.